hiç دلیکم نباشه. دلم میخواد با هم باشیم مثل گذشته های دور، یکی باشیم، رها باشیم، رها باشیم، رها باشیم، رها باشیم.

کنین، فکری به حال گل کنین، بلبلا رو صدا کنین، کاری کنین، فکری به حال گل کنین، بلبلا رو صدا کنین، بلبلا رو صدا کنین.

0: 算了，我算
1: 了。华丽，
0: 我算了，我算了。

0: اینجا هم باقی مانده لطفاً سالن را ترک کند.
1: I request an order in the hall, please.
2: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از سالونی که قرار بود بنیامین نتانیاهو در آن سخنرانی کند خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل بلافاصله به سراغ موضوع ایران رفت و گفت کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او گفت که این کار از نظر اجرایی کار بسیار سختی بود، اما گرفتن تصمیمش برای او به عنوان نخست وزیر بسیار آسان و موجه بود.
2: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as Prime Minister.
0: نتانیاهو یک دستگاه اینترنت استارلینک را به حاضران نشان داد و گفت این دستگاه همان چیزی است که رژیم ایران از آن می‌ترسد. او گفت این یک دستگاه ارتباطی است که به مردم امکان می‌دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، همان چیزی که رژیم ایران از آن هراس دارد.
2: The regime is especially afraid when their people have this. This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
0: بر اساس تصاویر منتشر شده پس از پایان سخنرانی نتانیاهو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل سعی می‌کند این دستگاه اینترنت استارلینگ را به نماینده ایران در سازمان ملل بدهد. بر اساس همین تصاویر، نماینده ایران در سالن که رسانه‌های ایران او را ناصر اسدی معرفی کردند، به سفیر اسرائیل بی‌توجهی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سپس از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که او از مدت‌ها قبل فهمیده بود وقتی آیت الله ها شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند چه خطری در راه است. نتانیاهو با اشاره‌ای کلی به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گفت که دو کشور در همه عملیات از جمله بازگرداندن بازماندگان از پشت جبهه‌های دشمن با هم همکاری داشتند. او به کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در تهران اشاره کرد و گفت دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و ایران آزاد خواهد شد.
2: But I want to give you the good news. It's only a matter of time that in Iran something incredible will happen.
0: در حالی که نزدیک به یک ماه به انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده و بسیاری از نظرسنجی‌ها موقعیت نتانیاهو را در آستانه این انتخابات متزلزل نشان می‌دهند، او در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تلاش کرد نظر موافق رأی‌دهندگان داخل اسرائیل را جلب کند. نتانیاهو ارتش کشورش را اخلاقی‌ترین ارتش جهان خواند، اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ خواند، از شجاعت و شهامت مردم اسرائیل که به گفته او در مقابل 1000 موشک بالستیک ایران مقاومت کردند تقدیر کرد و خطاب به حاضران گفت تنها 2 فروند از آن موشک‌ها برای نابودی کامل مجتمع سازمان ملل متحد کافی است. او 7 اکتبر را تاریخ‌ترین روز در تاریخ اسرائیل و بدترین قتل عام اسرائیلی‌ها از زمان هولوکاست خواند و در واکنش به گزارش‌های مربوط به رفتار خشونت‌بار شهرک‌نشینان یهودی در مقابل فلسطینیان مدعی شد که این قبیل رفتارها تنها از عده‌ای انگشت شمار جوان و نوجوان سرزده و ناشی از خامی و جوانی بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در اعتراض به رفتار ارتش اسرائیل در غزه و رفتار خشونت‌بار شهرک نشینان با فلسطینی‌ها و همینطور سیاست‌های دولت اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری از اسرائیل انتقاد و در مواردی بخشایی از روابط دو جانبه خود را محدود کردند. نتانیاهو در ادامه سخنرانی‌اش گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را به باد انتقاد گرفت، از قطر که به دلیل پناه دادن به سران حماس و راه اندازی رسانه به گفته او زهرانگین الجزیره به تندی انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را فردی خودکامه خواند که به ادعای او هزاران شهروند کرد کشورش را کشته است.
2: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
0: ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ادبیات نتانیاهو چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه از جنایاتی که دولتش در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی مرتکب می‌شود و پیامدهای شدید انسانی آن نیست. شهردار نیویورک هم از تیغ حملات نخست وزیر اسرائیل در امان نماند. نتانیاهو خطاب به زهران ممدانی گفت از زمانی که به شهرداری نیویورک رسیده‌ای بسیاری از یهودیان دیگر در این شهر احساس امنیت نمی کنند. او بدون ارائه مدرکی در این زمینه ادعا کرد که این یهودیان نگرانیشان را با شخص او در میان می گذارند.
2: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me.
0: زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به حملات لفظی نتانیاهو علیه او اعلام کرد که نتانیاهو از سخنرانی خود در سازمان ملل برای تکرار دروغ‌هایی با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی فلسطینیان که خود مرتکب آن شده استفاده کرد. به گفته زهران ممدانی هیچ دروغی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد.
3: از فرشته قاضی میشنیدیم در مورد اینکه نخست وزیر اسرائیل اصل پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنان بسیاری ابراز کرده، از جمله علیه ایران و علیه بسیاری دیگر از چهره‌ها و کشورها، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. و ما بر اساس گزارش‌ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر ماه جاری میلادی پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جان خود را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و چهار دخترش بودند که از تشنگی جان دادند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
4: وقتی نظام همت خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران جان باخته بودند. همت خیل پس از رسیدن به روستای ماک سوخته پیکر نامادری و چهار دختر او را پیدا کرد. همت خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصا اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری هالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 تبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، همت خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند کم بود و هیچ جای عملی برای شروع مخارج خانواده وجود ندارد. خانواده اهل استان در نتیجه شمال افغانستان برای تمام ایران هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشر دوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این هم منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت خیل که اون نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خویشاوند گفت آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و چهار دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت هالوش مبنی بر مرگ 17 تبعه افغان را رد کرد. هالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از دو زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریخته‌اند در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغانهای فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده‌ای خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای در آمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان به رادیو آزادی گفت: آنها به آینده خود فکر می‌کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند دست کم می‌توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده‌هایشان فراهم کنند.
3: چندین افغان در اواسط همین ماه جاری میلادی پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جانشون را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و 4 دخترش بود که از تشنگی جان سپردند. ملینا خورشیدیان گزارش میداد.
5: صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
3: خب، بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا اینجا حضور پررنگی داشتند، از مدال‌آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخ هم در این رقابت‌ها کم نبوده. همکارم نسرین افشار در حال حاضر اینجاست در استودیو تا درباره عملکرد زنان ایران و اتفاقات امروز ناگویا برامون یک توضیحاتی بده. نسرین، بذار ازت بپرسم، قبل از هر چیز، زنان ایران تا امروز چند تا مدال در ناگویا گرفتن و مهمترین نتایج امروز چی بوده؟
6: بله، تا پایان روز پنجم که شب گذشته باشه و بازی‌های امروز که روز ششم و همچنان ادامه داره و فکر کنم چند ساعت دیگه روز ششم به پایان برسه و ما در پایان روز ششم میتونیم قطعی بگیم که چند مدال گرفتن، باید بگم که زنان ایران در مواد اختصاصی زنان 8 مدال، یعنی 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتن. 2 طلای زنان رو فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ دو نفره سبک وزن کسب کردند. 5 نقره هم به تیم کاتای زنان داده شد. فاطمه زهرا سعید آبادی در کاراته، سوگند سینکایی در وشو، تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی و زارعی هم در روینگ دو نفره سنگین وزن نقره گرفتن. همینطور فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن هم تونست دوباره برنز رو کسب بکنه. امروز هانیه رستمیان هم به همراه وحید گلخندان در مسابقات تپانچه میکس تونستن که مدال برنز رو کسب بکنن. بنابراین اگر که مدال مختلط رو هم حساب کنیم میتونیم بگیم که زنان ایران در کسب 9 مدال نقش داشتن. تیم کبدی زنان امروز بازی داشتن، اونا به فینال رسیدن و یک مدال دیگر رو قطعی کردن. اما هنوز رنگ اون مدال خانم الهی هنوز مشخص نیست و در مسابقه فینال برابر هند مشخص خواهد شد که چه مدالی کسب میکنن. اما امروز مسابقات قایقرانی هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی هم ابتدا در نیمه نهایی کانوی دو نفره 500 متر زنان هم اول شدن و به فینال رسیدن، اما در فینال نتونستن موفق بشن، هفتم شدن. چین و ازبکستان و ویتنام به ترتیب اول تا سوم شدن. در تنیس روی میز هم ستایش ایلوخانی امروز در مسابقات 16 نهایی انفرادی مقابل حریف ژاپنیش 4-3 شکست خورد و متاسفانه از مسابقات کنار رفت.
3: نسرین، این ماجرای فاطمه محیطی زاده دقیقاً چه بوده؟ او پیش از محروم شدن از ادامه رقابت‌ها اصلاً چه جایگاهی داشت و چقدر شانس مدال داشت؟
6: باید بگم که مهمترین و بحث برانگیزترین اتفاق امروز مسابقات زنان ایران همین اتفاق بود. در هفتگانه دو میدانی خانم فاطمه محیطی زاده 6 ماده از 7 ماده رو پشت سر گذاشته بود. من میخوام امتیازاتش رو دقیق بگم برای که این خیلی خیلی مهمه. او امتیاز 4925 رو در رتبه دوم قرار گرفت و حریفش از ژاپن 5014 امتیاز گرفته بود که نفر اول بود. یه حریف ژاپنی دیگه‌اش 4854 امتیاز گرفته و سوم شده بود. یعنی خانم محیطی زاده تنها 89 امتیاز با صدر فاصله داشت و 71 امتیاز هم از نفر سوم جلوتر بود. یعنی عملکرد اون نشون میده که چقدر شانس مدالش جدی بوده. در مسابقات قبلیش در 100 متر با مانه سوم شده بود، در پرش ارتفاع در پرتاب وزن پرش ارتفاع اول شده بود، پرتاب وزن دوم شده بود، امروز هم در پرش طول اول شد، اما در پرتاب نیزه که می‌خواست که انجام بده فقط به واسطه این که با کفشش غیر قانونی تشخیص داده شده بود نتیجاش باطل شد. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون در یک قدمی کسب مدال تاریخی بود که ناگهان با رأی دیسکالیفه روبرو شد، یعنی کنار گذاشتن و رد صلاحیت و اینکه از مسابقات منع شد. مسئولان گفتن که کفش های فاطمه غیر قانونی بوده، خارج از استاندارد بوده و نمیتونسته که با این کفش وارد مسابقات بشه و در واقع امتیازاتی که این همه من اعلام کردم اول شد، دوم شد، سوم شد، صفر اعلام شد و از مسابقات جا ماند و شانس مدالش رو از دست داد. متاسفانه این نکته که میخوام بگم خیلی مهمه. این دست اشتباهات و ناهماهنگی‌های مدیریتی در ورزش ایران بی سابقه نیست. بارها خانم الهه دیدیم که قصور در بررسی‌های قوانین، حالا چک‌لیست‌های فنی، زحمات که چندین و چند سال یه ورزشکار میکشه در یک قدمی مدال از بین میره و این پرونده باید روشن بشه که کادر فنی و مسئولان دقیقاً چه نقشی دارن. یه نکته مهم الان در واقع مسئولان ایرانی گفتن که حالا روایت طرف ایرانی هست، میگه فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که این کفش قبل از مسابقه به تایید مسئولان فنی رقابت‌ها رسیده بوده و حالا ابطال نتیجه تنها بعد از اینکه تیم رقیب اعتراض میکنه رخ میده. ولی ما باید منتظر بمونیم که ببینیم رأی هیئت استیناف چی میشه. اما حقیقت واقعا فرقی نمیکنه چه خطای سیستمی باشه و چه کمکاری داخلی، تاوان این عدم هماهنگی رو بازم ورزشکاری میده، یک ورزشکار زن ایرانی میده که با تمام تلاشش رفته برای مدال و خیلی بی خود و بی جهت این مدال رو از دست داده
3: تنها به خاطر کفش. حالا نسرین، یکی از نکات جالب ناگویا اولین حضور زنان ایران توی بعضی از رشته هاست. این اولین ها کدام هستن و چه اهمیتی برای ورزش زنان ایران داره؟
6: بله، یکی از مهمترین اتفاقای این دوره حضور زنان در بوکس بازی‌های آسیایی. سارینا نقش در وزن 65 کیلوگرم اولین زن بوکسری هستش که در بازی‌های آسیایی روی رینگ میره در بعد از انقلاب 57 و تونست که حریف اندونزیاییش رو 3-2 شکست بده و فعلا به 1/8 نهایی رسیده. باید ببینیم که در مسابقات بعدیش چی میشه. اهمیت این اتفاق تو سابقه بوکس زنان ایرانی که حالا برخلاف بسیاری از رقبای آسیاییش که مسابقات زیادی رفتن، اونها اجازه نداشتن که روی رینگ برن. دوم ژیمناستیک که اولین حضور زنان ایران در بازی‌های آسیایی، اون هم بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاده. هنگام هادیانی اولین زن ژیمناست ایرانیه. خانم هادیانی در مقدماتی پرش خرک 13 شد و به فینال نرسید، اما اهمیت حضورش واقعا بیشتر از رتبه نهایی که به دست اومد، چون بعد از این دختران ژیمناست میتونن در مسابقات شرکت کنن.
3: خب میرسیم به آخرین سوال. نسرین، چرا پیروزی یا مدال آوردن زنان در این مسابقات ارزشمند برآورد میشه؟
6: ببینین، این نتایج رو باید خیلی جدی بگیریم، برای که زنان در ایران در برخی از رشته‌ها سالها امکان حضور بین المللی نداشتن، مثل همین که گفتم، مثل بوکس و ژیمناستیک. همینطور حالا الزامات پوشششون که در مواردی مانع یا محدود کننده الزام‌های اونا بوده. میدونیم که هنوز ما شناگرامون توی مسابقات شرکت نمی‌کنن به دلیل اینکه نمیتونن تصاویر زنان رو با مایو نشون بدن، و اینکه حالا فرصت مسابقات تدارکاتی اونها بسیار کمه، تجربیات بین المللی اونها بسیار کمتره، هم نسبت به مردا هم نسبت به رقباشون در حالا رشته های دیگه در آسیا. اینکه حالا اسپانسر ندارن، منابع مالی ندارن، بسیاری باید موقعی که تمرین میکنن خودشون هزینه هاشونو میدن، مثل همین ماجرا که دیدی، حالا ایشون کفشش، خانم محیطی، کفشش در واقع به خاطر کفشش دیسکالیفای شد، اما برخی واقعا نداشتن تجهیزات درست مانع موفقیتشون میشه، مثل مسابقاتی در تیراندازی که در واقع فدراسیون ها پول کافی رو نمیدن برای این ورزشکارا، و واقعا این ورزشکارای دختر خودشون به سختی تلاش میکنن تا به یک جایی برسن.
3: این ماجرای کفش نامناسب ماجرای عجیبیه. حالا صحبت کردی در مورد اینکه دادگاه استیناف باید در این مورد نظری بده. این دادگاه معلوم هست که کی انجام میشه و چطور انجام میشه؟
6: نه، معمولا بعد از مسابقات، یعنی این اتفاقا میره در حالا دادگاه‌هایی بعد از مسابقات باید تلاش بکنن ببینن فیلم‌ها رو برگردونن اون چیزی که گرفتن، ولی واقعیت همونطور که گفتم اصلا اهمیتی نداره که نتیجه چه بوده، چون در واقع کسانی که با دخترها میرن همینطور تو مسابقات اسکی بارها پیش اومده که به خاطر اینکه حالا اسکیاشون استاندارد نبوده یا کج بوده یا در مسابقات نتونستن شرکت بکنن، این ورزشکاری که از مدال جا میمونه و باید حالا دید و منتظر رأی نهایی باشیم.
3: با همکارم نسرین افشار همراه بودیم و از بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن میشنیدیم و زنان ورزشکار ایران و حضور پررنگشون. و اما کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل، رو رونمایی کرد، از جمله دست نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
7: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتاب خانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده، دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار، وزیر فرهنگ فرانسه، هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست‌نوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تأکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبرت کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70مین سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
3: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. شما چه فکر می‌کنید؟ اینکه رسالت رادیو فردا رساندن صدای سیاستمداران بلند پایگان جهانی، کارشناسان و تحلیلگران به شماست؟ نه عزیزان، رساندن صدا و پیام شما نیز به میلیون ها شنونده در سراسر جهان از جمله رسالت های ماست. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تکرار می کنم 2420-725-970-30. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگران بگید. از آنچه در کوی و برزنتون اتفاق میفته، از سیاست‌های جهانی یا سیاست‌های جمهوری اسلامی، همه اونها رو میتونید با ما از جمله به طور مثال در پیام رسان تلگرام هم در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های دوپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیشبینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
9: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: دقیقاً 3 ساعت و 7 دقیقه دیگه در انتظار شماست. کاف فردایی مرا از دست ندید و اما سری بزنید به radiofarda.com. 9 نفر از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 بینایی یک چشم خود را از دست دادند، در پیامی خواستار تلاش همگان در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بر اثر اصابت ساچمه بینایی یک چشم خودش را از دست داده و پس از خروج از ایران و مدتی اقامت در آلمان به کشور بازگشته و بازداشت شده و حالا در برابر حکم اعدام قرار داره. عزیزان تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف عراق هم متوقف شد. پزشکیان میگوید تهران آماده رقیق کردن اورانیوم 60% است. و اسکای نیوز خبر داد که وزیر خارجه بریتانیا به عباس عراقچی هشدار داده است. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای‌اش را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت تفاهم‌نامه اسلام آباد تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خبر داد. مسعود پزشکیان پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این کار حرام و غیرقانونی است. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر غنی شده اورانیوم تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلافهای تهران و واشنگتن است. اما رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف از بامداد جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش کردند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف، پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. همچنین فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه عراق هم کردستان عراق هم از روز جمعه پروازهای ایران را به حال تعلیق درآوردند. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم شامل پروازهای ورودی و خروجی مرتبط با ایران است. پیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به بغداد هم همزمان با اعلام اجرا شدن تحریم همه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا متوقف شده بود. روز پنجشنبه هم امارات متحده عربی پرواز تمام هواپیماهای ایرانی به این کشور را متوقف کرد. شبکه اسکای نیوز میگوید وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش عباس عراقچی به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامهای خصمانه در خاک خود را از سوی گروههای وابسته به ایران تحمل نمی‌کند. این دیدار پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک انجام شده است. در خبری دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در سخنرانی مفصلش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران به دست مردم سقوط می‌کند. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش در ایران به بمب هسته‌ای دست یابد. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانست تمام جهان را نیز تهدید کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد، رژیم آدمکش ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد می‌شوند و ما آن روز را جشن می‌گیریم. هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نمایندگان شماری از کشورها نشست مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند. کولومبیا اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده است. وزارت خارجه کولومبیا پنجشنبه اعلام کرد این تصمیم بر مبنای ملاحظه‌های امنیتی و همچنین سیاست دولت در مبارزه با جرایم فراملی از جمله تروریسم اتخاذ شده است. با این حال قطع روابط دیپلماتیک به معنی قطع روابط کنسولی بین دو کشور ایران و کولومبیا نیست. خانواده‌های جمعی از قربانیان اعتراض‌های دیما

در بخشی از سخنرانی چهارشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت معترضان دیما از سوی آمریکا و اسرائیل تهدید شده و اسلحه داشتند. خانواده های کشته شده های اعتراض های دیما در پاسخ به این اتهام مسعود پزشکیان نوشتند که شهادت میدهند که برادر یا پدر آنها مسلح نبوده و برای هیچ دولت خارجی نیز فعالیت نکرده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. خدا نگهدار.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافی اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالاً این روزا این قصه نموره برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با.
7: بیهیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد، نتیجه‌اش یکی از عجیب‌ترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین، کن اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دو تا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن 20. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی‌ها هم حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسو ریوزو تاناکو.

را دماره پکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یک کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. اینکه چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف رو میزنن و میترکونن، همه پهپادا رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روس‌ها از ژاپنی‌ها یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو میبرسیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه میافتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشونو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی اینکه این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی می‌کردن، اونم با اون کشتی‌های زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور رو صادر کرده بود و در یه همچین سیستم‌های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنیم به چاک دریا عزیزم.

اول این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهره اومد نجاتم داد. کلا گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریا سالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوما یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقا یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو میفهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان راه افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخر روسا گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنی‌ها با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنی‌ها ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالاً خرج عصبی بازیای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روس ها چی میدیدن؟ همون ماجرای مرغ دریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو ناوچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی های خودشون هم میزدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی نمیدن. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود، با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا: آبادان سویدن. سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
15: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 073-91-65-086.
16: امروز جمعه 3 مهر 25 سپتامبر، نبض اتفاقات سیاسی جهان همچنان در نیویورک میتپید، جایی که سران کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گرد آمدند و هرچه خواست دل تنگشان گفتند. روز جمعه را مردم در ایران با دو روایت متفاوت از نیویورک آغاز کردند. اول خبرهای مربوط به سخنرانی طوفانی بنیامین نتانیاهو که در روز آن سوی کره زمین به وقت شرق آمریکا ایراد شده بود، و دوم التماس‌های آشتی جویانه مسعود پزشکیان به رسانه‌های آمریکایی که اورانیوم را رقیق می‌کنیم و ترامپ بیاید به تفاهم اسلام‌آباد برگردد و پیشنهاد رشوه که این کار را تا قبل از انتخابات برایش انجام می دهیم که در انتخابات دست پری داشته باشد. تنها چند خیابان آنسوتر، اما نتانیاهو با پیجر و استارلینک در دستش از سقوط جمهوری اسلامی می گفت و به نظر نمی رسید که با وجود او بقایای جمهوری اسلامی شانسی برای فریفتن ترامپ و بازگشت به تفاهم اسلام آباد داشته باشند. سخنرانی نتانیاهو همان چیزی بود که ایرانیان مخالف حکومت که نتانیاهو را بسیار دوست می‌دارند منتظرش بودند. نتانیاهو البته در سازمان ملل به اندازه مردم ایران هوادار نداشت. در هنگام سخنرانی او جمعی از معترضان ضد اسرائیلی در بیرون ساختمان سازمان ملل علیه او تجمع کرده بودند و نمایندگان برخی از کشورها هم هنگام ورود او به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند. نتانیاهو اما با اعتماد به نفس و صلابت سخنرانیش را با تسلطی تحسین برانگیز انجام داد. او سخنور قهاری است که دوست و دشمن تسلطش را بر زبان انگلیسی و بیان عقایدش پذیرفتند. او از معترضان پرسید وقتی جمهوری اسلامی ده ها هزار غیر نظامی غیر مسلح ایرانی را کشت کجا بودید؟ چرا اعتراض نکردید که حالا به من اعتراض می کنید؟ حرفی از اعماق دل مردم داغ دیده و تنهای ایران.
17: به معترضان بیرون، به نمایندگان ریاکاری که این سالن را ترک کردند می پرسم کجا بودید وقتی حکومت ستمگر ایران ده ها هزار شهروند بیدفاع ایرانی را قتل عام و ناقص کرد؟ وقتی هزاران نفر از مردم خودشان را کشتند و زخمی کردند، شما کجا بودید؟
16: بعد هم نتانیاهو به مدعیان حقوق بشر معترض به اسرائیل ولی ساکت در برابر جمهوری اسلامی گفت ولی جمهوری اسلامی علارغم همه اینها سقوط خواهد کرد.
18: You said nothing about Iran.
17: شما هیچ چیزی درباره ایران نگفتید، اما من میخواهم به شما خبر خوشی بدهم. با وجود سکوت شما، با وجود ریاکاری شما، فقط زمان میخواهد که در ایران اتفاقی باور نکردنی رخ بدهد. قدرت مردم بر مردم صاحب قدرت پیروز خواهد شد. میخواهم به حرفهایم با دقت گوش کنید. یک روز که شاید خیلی هم دور نباشد، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم جنایتکارشان با دروغهایش، با فسادش، با بیرحمیش سرنگون خواهد شد. این رژیم شیطانی سقوط خواهد کرد و همه ما آن روز را جشن خواهیم گرفت.
16: نتانیاهو به وضوح در این سخنرانی جسور و بی‌ملاحظه ظاهر شد، برخلاف حضورهای قبلیش که سعی می‌کرد سران کشورها را از خود نرنجاند. او این بار اما در اقدامی بی‌پروا، پس از اینکه دید عده‌ای سالن را ترک کردند، گفت اگر بزدل اخلاقی دیگری مانده هم برود که می‌خواهم حرف‌هایم را شروع کنم.
17: قبل از اینکه شروع کنم، یه اعلامیه کوتاه. اگه بزدل اخلاقی دیگه‌ای هست که هنوز این سالن رو ترک نکرده، لطفاً همین حالا بره. خیلی ممنون.
16: این حضور طوفانی و فارغ از هر نوع ملاحظه و محافظه‌کاری نشان می‌دهد که نتانیاهو پشتش به چیزهای گرم است که شاید فقط خودش از آنها خبر دارد. او خشم و مهر را در هم آمیخت و گفت همینهایی هم که جلسه را ترک کرده اند، اسرائیل از آنها دفاع می کند و رهبرانشان خصوصی از اسرائیل تشکر می کند.
17: حالا می خواهید طنز نهایی رو بشنوید؟ اسرائیل در دفاع از خودش همچنین از بسیاری از کشورهایی دفاع می کند که نمایندگانشان همین الان این سالن رو ترک کردند. در واقع می خواهم بدانید که بسیاری از رهبران آنها حتی در خلوت از ما تشکر می کنند که سلاح‌های اتمی ایران رو از بین بردیم.
16: با این وجود دو کشور از نیش زبان او به طور مستقیم بهره‌مند شدند. او گفت فرانسه و انگلیس که خود خدای استعمار هستند، اسرائیل فسقلی را متهم به استعمارگری می کنند. کوتاه بیایید بابا.
17: با این حال اسرائیل را، اسرائیل کوچک را به استعمار متهم می کنند. عجب استعماری. و کی ما را متهم می کند؟ از جمله کسانی در بریتانیا و فرانسه. خدا را خوش نمی آید. خودشان این اصطلاح را اختراع کردند. مستعمره هایشان کل کره زمین را پوشانده بود. استعمار. دست از سر ما بردارید. یک دروغ دیگر.
16: نتانیاهو سپس به شرح پشتکار خودش در مبارزه با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش پرداخت. او گفت 14 سال پیش همینجا اعلام کرده که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم می شود و شده.
17: 14 سال پیش روی همین تریبون ایستادم و یک خط قرمز کشیدم. سوگند خوردم که مانع شوم دیکتاتوری جنایتکار ایران به بمب اتم دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود. سلاح‌هایی که می‌توانستند تمام جهان را تهدید کنند و دقیقاً همین کار را کردیم. حالا بگذارید چیزی بگویم که شاید شما را شگفت زده کند. ویران کردن تأسیسات هسته‌ای ایران کار سختی بود.
16: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. نتانیاهو سپس یک قطعه پیجر را که همراه داشت به حاضران نشان داد و به جمهوری اسلامی و حزب الله آن شکست مفتزهانه را یادآور شد.
17: حزب الله، پیجرها رو یادتونه؟ این چیزها رو یادتونه؟ یادتونه؟ آره. خب، این رو میتونم بهتون بگم، حزب الله حتما یادشه. فکر میکنید چه بلایی سر بخش عمده زرادخانه عظیم سلاح‌های حزب الله اومد؟
16: نتانیاهو همچنین یک دستگاه اینترنت استارلینک را هم نشان داد و گفت این چیزی است که رژیم جمهوری اسلامی را نگران می کند و بعد هم با شیطنت گفت این را به رئیس جلسه می دهد که به هیئت جمهوری اسلامی بدهد برای وقتی که از رژیم جدا می شوند و می خواهند قصه خود را آزادانه در شبکه های اجتماعی بیان کنند. یعنی می بینم آن روزی را که همین هیئت از رژیم در حال سقوط جدا شده باشد.
17: رژیم ایران به خصوص وقتی مردمش این را در اختیار داشته باشند می ترسد. وقتی مردمش این را داشته باشند، این یک دستگاه ارتباطی است، استارلینک، که به مردم اجازه می دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، حق انتخاب داشته باشند و آزادی اندیشه و آزادی بیان را تجربه کنند. برای همین است که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار برای سانسور اینترنت خرج می کند. آقای رئیس، من این دستگاه را پیش شما می گذارم تا آن را به هیئت ایرانی بدهید تا وقتی که ناگزیر از رژیم جدا می شوند، آنها هم بتوانند آزادانه داستان خود را در شبکه های اجتماعی بازگو کنند.
16: نمایش غافلگیر کننده نتانیاهو برای تحقیر جمهوری اسلامی به همینجا ختم نشد. پس از پایان سخنرانی او، سفیر اسرائیل در سازمان ملل آن دستگاه استارلینک را در دست گرفت و نزد ناصر اسدی، تنها دیپلمات جمهوری اسلامی حاضر در سالن برد و به او گفت این را بگیر، به کارت می آید.
17: فکر کردم مناسبه که استارلینک رو به شما بدم. اگه حرف نخست وزیر رو شنیده باشید، میتونه برای شما خیلی مفید باشه تا مردم ایران بعد از کاری که با اونها کردید به آزادیشون برسن. پس میخواید بگیرید و ببرید تهران؟ توی ایران خیلی به کارتون میاد. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم اونجا دعا میکنیم. اون روز خواهد رسید.
16: ماجرای عجیبی بود، به خصوص که پزشکیان هم که روز قبل سخنرانی کرده بود رفته بود به سراغ خبرگزاری‌های آمریکایی. مجری مصاحبه با فاکس نیوز از او پرسید آیا غنی‌سازی اورانیوم 60% را کنار می‌گذارید؟ او هم بلافاصله گفت بله، هر چیزی که لازم باشد را رعایت می‌کنیم.
19: Will you give up the 60% enriched uranium?
20: Yes, within the framework of international law, based on the non-proliferation treaty, whatever we are supposed.
16: پزشکیان در مقابل این عقب نشینی خفتبار در مقابل آمریکا درباره مردم مظلوم ایران همان دروغ‌ها را تکرار کرد که ما نکشتیم. او به مجری فاکس نیوز گفت ما هرگز به مردم خودمان حمله نمی کنیم. حرفی که باعث شد مردم داغ دیده و خشمگین او را با صفت حرامزاده خطاب کنند و زیرنویسی نشندان مؤدبانه برای حرفهایش بگذارند.
17: ما هیچ وقت به مردم خودمون حمله نمی کنیم. می دونید که این چیزها، اما شما کردید ها؟ نه. نه، نه، نه، کی میتونه؟ متوجهم، اما در 8 و 9 ژانویه نیروهای امنیتی شما قطعاً شهروندان ایرانی رو کشتند. خود آقای ترامپ اعلام کرد که ما این افراد رو تجهیز و مسلح کردیم تا دولت ایران رو سرنگون کنند. افراد نتانیاهو اعلام کردند که از کردستان و استان بلوچستان
16: باور نکردنی است، اما مسعود پزشکیان چشم در چشم جهان میگوید ما مردم ایران را نکشتیم. او حتی همان آمار 3000 تن را نیز که خودشان اعلام کرده اند گردن نمیگیرد. او نمیگوید که پس آن هزاران تن معترض را که کشته و چرا پس از آن که حکومتی ها هر شب در خیابانند هیچ نیروی اسرائیلی یا آمریکایی به آنها حمله نکرده است. او حتی نمیگوید که اگر مردم را آمریکا و اسرائیل کشتند، پس چرا در کنار کودکان مدرسه میناب در سازمان ملل حرفی از آنها نزده؟ مگر آنها را هم مثل کودکان میناب آمریکا نکشته بود؟ دوم خروس اینگونه است که بیرون میزند و پزشکیان مانند کبکی که سر در برف کرده گمان میکند دنیا نمیفهمد که او دارد به شکل فاجعه باری دروغ میگوید.
21: نطق پزشکیان را در سازمان ملل دیدین؟ یعنی اصلا این ما رو در جبه فقط آب رو ریزی رفته اونجا مردی که کنشور عکس برده با خودش رهبر رو کشتا مادر جدیگر رفته خونه عمش داره آلبوم عکسش میه، عکس از این ور در میاره، یه عکس از اون ور در میاره. ننده عکس اونایی رو که شما کشتین رو نشون بده. خواهده چند نفر رو کشتین؟ همین اعدامیه امسال رو نشون بده. بگو اون 3000 نفری که دروغ میگین، میگین 3000 نفره، خواهده 3000 نفر چرا عکسشون رو نشون ندی که شما کشتین؟ عکس اونایی رو چه زمان مهسا کشتین رو نشون بده. بین آموسای مادر به که فقط یه کارنامه کشت و کشتار دارین شما کشتشا، بعد میری اونجا واسه ما مظلوم بازی در میاری. ننده اون جنگی رو که شما به مردم ایران تحمیل کردی، خاصا 47 سال مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مگه ما گفتیم؟ کیسه ننه خودتو هرچی آخونده، بین آموس مادرنده، مگه ما گفتیم میخوایم با آمریکا ستیز داشته باشیم؟ مگه ما گفتیم باید اسرائیل رو نابود بکنیم؟ بیناموس.
16: درباره بمب اتم هم پزشکیان در پاسخ به تندی گفت که نخیر، اصلا هم به دنبال بمب اتم نیستیم، چون رهبر کشته شده ما فتوا داده بود. بعد هم در پاسخ به اینکه پس چرا اورانیوم را 60% غنی کردید، بلافاصله گفت کاری ندارد، حاضریم رقیقش کنیم.
1: Do you want a nuclear bomb or not?
17: بمب اتم می‌خواهید یا نه؟ به هیچ وجه. به هیچ وجه. رهبر معظم شهید ما چند بار اعلام کرده بودند که از نظر حکم شرعی حرام است. غیر قانون، شرعاً. درست. ایشان گفتند داشتن سلاح کشتار جمعی غیر قانونی است. اما شما اورانیوم غنی شده 60% را زیر یک کوه دفن کرده اید. اگر نمی‌خواهید پنهانش کنید، چرا این کار را می‌کنید؟ نه ما گفتیم حاضریم آنها را رقیق کنیم. مسئله مهمی نیست. ما حاضریم مسئله مهمی هست. حاضریم خودمان را در معرض راستی آزمایی قرار دهیم آقا. مشکل این است که آمریکا به جای گفتگو اول با بمباران ما وارد میدان می‌شود. با بستن هر راهی. ما آماده ایم. این شیوه رفتار در صحنه جهانی نیست.
16: ارزشی هایی که از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل به وجد آمده بودند، حالا با این مصاحبه ها حسابی ناامید شدند و میگویند اصلا متن سخنرانی که او آماده کرده بود هم همین ها بوده که اورانیوم و هسته ای را بدهیم برود، ولی وقتی ترامپ آنطور طوفانی حرف زد و آب پاکی را روی دستشان ریخت، او متن سخنرانیش را عوض کرد، ولی حالا دارد حرفش را به رسانه های آمریکایی میزند که حاضریم همه چیز را بدهیم فقط بمانیم، آن هم قبل از انتخابات آمریکا. آنها با تعجب میپرسند حالا این وسط چرا پزشکیان باید اصرار داشته باشد و بگوید که تا قبل از انتخابات کنگره میخواهیم توافق کنیم. مثلا میخواهند به ترامپ باج یا هدیه بدهند. تازه اورانیوم ها و غنی سازی را هم گفته میدهیم برود و بازرس ها هم بیایند. پس شروط هفتگانه رضایی چه شد؟ دستور ممنوعیت مذاکرات هسته ای توسط رهبرمان چی؟ مخالفان حکومت هم احتمالاً از اینکه مبادا ترامپ وسوسه بشود و قبل از انتخابات با بقایای جمهوری اسلامی توافق کند نگرانند. اما با توجه به شواهد و با توجه به سخنرانی ترامپ و نتانیاهو، علارغم وعده‌های عجیب و غریب پزشکیان درباره اورانیوم‌ها، غنی‌سازی و بازرسان و توافق قبل از انتخابات، به نظر می‌رسد توافق این بار خیلی برای حکومت آسان نباشد. التماس و عقب نشینی پزشکیان نشان می‌دهد که فشارهای اسکات بسنت و ترامپ دارند کار خودشان را می‌کنند. پس چرا ترامپ باید در این شرایط به توافق رضایت بدهد، مگر اینکه همه چیز را از آنها بگیرد؟ در این مرحله ترامپ بیشتر از هر زمان دیگری به ونزوئلایی کردن ماجرایش با جمهوری اسلامی نزدیک است. حتی اگر این اتفاق رخ بدهد، خبر خوشی از ونزوئلا برای مخالفان جمهوری اسلامی آمده که نشان می‌دهد در آن صورت هم رژیم رفتنی است. دلسی رودریگز، معاون مادورو که ترامپ را نگه داشت، حالا اعلام کرده که قرار است در ونزوئلا انتخابات آزاد برگزار کنند برای تعیین حکومت و دولت آینده این کشور. یعنی تمام این مدت دلسی رودریگز رهبر دوران گذار بوده برای اینکه در ونزوئلا آشوب برپا نشود و حالا که همه چیز تثبیت شده، آنها به برگزاری انتخابات فکر می کنند.
17: برای پیشرفت در راه رفاه کشور، با خوشحالی اعلام می‌کنم که ونزوئلا فرایند گذار دموکراتیک را برای تضمین تولد دوباره‌اش آغاز کرده است. این فرایندی منظم، نهادی و قابل راستی آزمایی است تا کشوری بسازیم آزادتر برای همه، شکوفاتر و در صلحی بیشتر با خود.
16: این خبر خبر بسیار بدی برای پزشکیان، قالیباف و جناح اصلاح طلب و بقا طلب پشت سر آنهاست که خیال می‌کنند اگر الان در برابر آمریکا کوتاه بیایند و با ترامپ معامله کنند ماندگار می‌شوند، در حالی که حالا پس از چندین ماه معلوم می‌شود که برنامه ترامپ برای ونزوئلا نه فقط دلسی رودریگز بلکه انتخابات آزاد و سپردن حکومت ونزوئلا به دست مردم و منتخب آن هاست. خبرنگاران از مارکو روبیو در این باره پرسیدند و او گفت هم باید اقتصاد ونزوئلا را درست کنیم، هم باید زمینه انتخابات آزاد و رسانه‌های آزاد را فراهم کنیم.
3: همزمان می‌خواهیم کمکشون کنیم اقتصادشون رو بازسازی کنن، شاید کامل نه ولی حداقل به سطحی از ثبات که به یک دولت منتخب اجازه موفقیت بده، و دوم بازسازی همه چیزهایی که برای انتخابات واقعا آزاد و منصفانه لازمه. چه چیزهایی برای این کار لازمه؟ رسانه لازم دارید، پوشش رسانه‌ای لازم دارید، نامزدها باید بتونن با مردم ارتباط برقرار کنن و در این زمینه قدم‌های مثبتی برداشته شده. فقط در دو هفته گذشته که کمتر بهش پرداخته شده، چند رسانه مستقل ونزوئلایی که نزدیک 7 سال اجازه پخش در ونزوئلا نداشتن حالا دارن اونجا پخش میکنن. اگه به بعضی از این چهره های اپوزیسیون نگاه کنید، وقتی کنفرانس خبری میگذارن واقعا 50 میکروفون روی میز. اگه 2 سال پیش میرفتید 3 میکروفون روی میز. باید احزاب سیاسی رو بازسازی کنید. خیلی ها
16: شاید این حرف ها مهمترین خبر این ساعت ها باشد، حتی مهمتر از تسلیم احتمالی جمهوری اسلامی، زیرا نشان می دهد که آمریکا نه به دنبال دزدیدن نفت کشورهاست و نه می خواهد آنها را در سیاه چاله دیکتاتوری نگه دارد. مارکو روبیو خیلی شفاف برنامه انسانی را برای ونزوئلا ترسیم کرد که به ایرانیان امید می دهد و آنها می توانند آینده کشور خود را پس از آزادی به دست آمریکا در آینه آن ببینند. روبیو از این گفت که به نظر آمریکا احزاب سیاسی باید بازسازی شوند و فرایند انتخاباتی باید طوری باشد که مردم به آن اعتماد کنند و رهبران برآمده از دل این انتخابات باید مورد اعتماد بخش خصوصی باشند، زیرا ونزوئلا به سرمایه گذاری مطمئن نیاز دارد، به اقتصادی شکوفا که میلیون ها ونزوئلایی بتوانند به کشور بازگردند.
3: رهبران این احزاب هنوز خارج از کشور هستند. فقط ماریا کورینا نیست که زن بسیار شجاعی است. افراد دیگری هم در خارج هستند. این احزاب فرصت لازم دارند تا دوباره ساخته شوند، سازمان بگیرند و از جنبش اعتراضی به جنبش سیاسی تبدیل شوند. باید فرایند انتخاباتی داشته باشید که مردم به آن اعتماد کنند. در اصل آیا آرا درست شمرده و درست اعلام می شوند؟ پس باید نهادهایی باشند که بر انتخابات نظارت کنند تا مردم مطمئن شوند این انتخابات واقعی است. ما این نکته را مطرح کردیم که در نهایت برای موفقیت این پروژه همه چیز به یک انتخابات آزاد و منصفانه ختم می شود که رهبران آن کشور اعتباری داشته باشند که بخش خصوصی به آن اطمینان کنند. اما روشن است که همزمان باید روی شرایط اقتصادی هم کار کنیم که باید بهبود یابد، چون اگر جامعه از هم بپاشد، اگر بحران اقتصادی در ونزوئلا داشته باشید، نه فقط انتخابات بلکه بقای دموکراسی آنجا هم به خطر می افتد و این نهایتاً همان چیزی است که در ونزوئلا می خواهیم، دموکراسی پایدار با اقتصادی کارآمد که به مردمش رفاه بدهد و به میلیون ها ونزوئلایی که ناچار به ترک کشور شدند فرصت بازگشت بدهد تا دوباره در کشورشان زندگی کنند، سرمایه گذاری کنند و مشارکت داشته باشند.
16: به این ترتیب خبر مهم از نیویورک این است که دلسی رودریگز رسماً آغاز گذار دموکراتیک در ونزوئلا را اعلام کرده و آن را فرایندی منظم و قابل راستی‌آزمایی خوانده و بعد هم مارکو روبیو روشن کرده که از نگاه آمریکا نقطه پایان این فرایند باید انتخابات آزاد و عادلانه باشد، هرچند هنوز جدولی زمانی برای این گذار و انتخابات آزاد در ونزوئلا اعلام نشده، اما عملاً اجزا فرمول ونزوئلا تعریف شده است و این اجزا به این ترتیب هستند: 1. جلوگیری از فروپاشی کامل دولت و هرج و مرج. 2. استفاده موقت از بخشی از ساختار موجود برای اداره کشور. 3. تثبیت اقتصاد و بازسازی نهادها. 4. باز کردن فضای رسانه‌ای و سیاسی. 5. بازسازی احزاب و بازگشت مخالفان. 6. ایجاد نظام قابل اعتماد برای شمارش آرا و در نهایت انتخابات آزاد و عادلانه. بنابر این حضور دلسی رودریگز که خودش از درون حکومت مادورو آمده در روایت روبیو به معنای تثبیت دائمی نظام پیشین نیست. او قرار است مدیر یک دوره گذار باشد و خودش هم این را در سازمان ملل اعلام کرد و گفت حالا پس از چندین ماه که همه چیز در غیاب مادورو تثبیت شده، فرایند گذار دموکراتیک به سوی صندوق رأی را آغاز کرده است. هرچی از اهمیت این اتفاق برای ایران گفته شود کم است. این موضوع معنای حرفهای قبلی ترامپ درباره ونزوئلایی شدن ایران و سازش با یک چهره داخلی را کاملا عوض می کند. چهره ای از داخل که ترامپ مدام بر آن تاکید می کرد، حالا معلوم می شود که به این معنا نبوده که او می خواسته جمهوری اسلامی را با همان ساختار و ایدئولوژی حفظ کند، بلکه معنایش این بوده که به جای انحلال ناگهانی همه دستگاه های کشور، بخشی از افراد و نهادهای داخلی موقتاً کشور را اداره کنند تا ایران به سرنوشت عراق پس از سقوط صدام دچار نشود. اما پایان این دوره باید سپردن حق انتخاب به مردم باشد. این ترتیب حتی اگر در این مرحله ترامپ التماس‌های پزشکیان را بپذیرد، یعنی کار یک مرحله دیگر به جلو رفته بدون خونریزی و ویرانی بیشتر. این که ترامپ در سخنرانی سازمان ملل خود گفت یا نابودی یا شکوفایی هم به این موضوع برمیگردد. او واقعا برای ایران مانند ونزوئلا شکوفایی اقتصادی می‌خواهد، زیرا این به نفع آمریکا هم هست، یک بازار بزرگ برای آمریکا و ثبات در منطقه و جهان. ضمن اینکه ترامپ با رئیس جمهور چین هم رفتاری بسیار دوستانه داشت و هر دو تاکید کردند که ما باید رفیق باشیم نه رقیب. به نظر می رسد که اهالی جمهوری اسلامی اینها را دارند آرام آرام در می یابند که در نظم جدید جهانی جایی برای جمهوری اسلامی دیوانه و متوهم نیست و ایران باید شریک استراتژیک آمریکا باشد، همانطور که خیلی ها مدام تکرار می کردند.
2: هدف آمریکا عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیست، خیلی ها سلاح هسته‌ای دارند. هدف آمریکا مطرح کردن یک پرونده در پرونده‌های چند قلو برای تحت فشار گذاشتن تهران برای ورود به نظم آینده جهانی است. وگرنه پاکستان مگه سلاح هسته‌ای نداره؟ هند مگه نداره؟ روسیه مگه نداره؟ خود چین مگه نداره؟ پس اون چه که مطرح میشه، مطرح کردن یک پرونده است. لذا از پرونده هسته‌ای میاد رو پرونده هرمز، از پرونده هرمز میتونه بره تو پرونده بابل‌مندب.
16: میلیون‌ها ایرانی، اکثریت مردم ایران، بی‌صبرانه منتظرند که پایان جمهوری اسلامی را ببینند. آنها نمی‌دانند که همین حالا هم جمهوری اسلامی پایان یافته است. فقط این پایان اعلام نمی‌شود، زیرا زمان آن هنوز مناسب نیست. باید هم حامیان داخلی حکومت مهار شوند و هم قدرت‌های بزرگ کنترل شوند و شرایط پیچیده منطقه و جهان برای این اعلام آماده شود. همین که پزشکیان دو زانوی ادب در مقابل رسانه محبوب ترامپ فاکس نیوز می‌نشیند و قول می‌دهد که اورانیوم را می‌دهیم و غنی‌سازی تمام، این خود یعنی پایان. یعنی مدتی بعد او همینطور مؤدبانه مانند دلسی رودریگز گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی را اعلام می کند و صندوق رأی را با دست خودش به صحنه می آورد تا انتخابات آزاد برگزار شود. و این آن چیزی است که ترامپ برای ایران می خواهد، نه زدن زیر ساخت ها و نابودی بخش بزرگی از حیات اقتصادی کشور.
3: مردم سرشون رو میخارونن و میگن چرا همه جای ایران رو با خاک یکسان نکرده، یا چرا این کار رو نکرده، چرا اون کار رو نکرده. اول از همه اگه کسی قضیه رو از این زاویه نگاه کنه که مسئله ایران است، هیچ کدوم از کارهای دونالد ترامپ رو نمیفهمه. دوم اینکه اون داره تلاش میکنه شرایطی ایجاد کنه که چیزی از این کشور باقی بمونه. برای همه صلح طلبهایی که از ترامپ جوش میارن، این آدم میتونست دو ماه پیش اونا رو به عصر حجر برگردونه. مشخصه که نمیخواد، همونطور که نمیخواست ارتش مهاجم به ونزوئلا بفرسته. اون داره سعی میکنه در شرایطی بسیار سخت‌تر از ونزوئلا زمینه ای بسازه که چیزی طبیعی از درون اون ملت سر بر بیاره تا واقعا بتونن خودشون رو اداره کنن. و برای این کار باید هنوز اقتصادی باقی مونده باشه، باید زیرساختی باشه. به نظرم از نظر استراتژیک ارتش ایران به طور مرگبار فلج شده، پایگاه صنعتی دفاعیشون به طور مرگبار فلج شده، اقتصادشون با بسته شدن تنگه و این واقعیت که جایی برای ذخیره نفت بیشتر ندارن فلج شده، و اسکات بسنت داره عملیات خشم اقتصادی رو اجرا می‌کنه و میلیاردها میلیارد دلار جریان مالی از جمله رمز ارز که سپاه ازش استفاده می‌کرده رو می‌بنده. به این فکر کنید.
16: این تحلیلگر سیاسی به مردم آمریکا جنگ‌های ویرانگر گذشته را یادآوری می‌کند و می‌گوید ترامپ آن میزان نابودی و مرگ را نمی‌خواهد.
3: جنگ‌هایی که ما را به آنها کشاندند و صدها هزار نفری که در طرف ما و میان مردم غیر نظامی خاورمیانه کشته شدند، وحشت این چند دهه گذشته را ببینید و حالا نگاه کنید که او چطور می‌کوشد ایران را از نظر راهبردی تغییر دهد بدون آن ویرانی و مرگ. حالا بخش زیادی از این فشار که می‌گویند چرا آنها را بمباران نمی‌کند، از آنجاست که همه ما نشسته ایم و می‌گوییم خدای من، می‌دانیم این وضعیت چه تأثیری بر مردم آمریکا دارد، آن هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای. امیدوارم زودتر تمام شود، اما نباید این را با این حقیقت معاوضه کنید که او دارد راهبردی حرکت می‌کند تا یک تغییر بنیادین رقم بزند و 100 سال سلطه امپراتوری بریتانیا را بشکند. این یکی از آخرین گرهگاه‌های آن مسیر است و با این حال او می‌خواهد این کار را بدون نابود کردن یک ملت و کشتن ده‌ها یا صدها هزار نفر انجام دهد. این واقعاً شگفت‌انگیز است و فکر می‌کنم مردم باید نفسی تازه کنند و به آن فکر کنند.
16: برای اکثریت ایرانی‌ها که عاشق ایرانند و اهل کشتن نیستند و کشته شدن را هم نمی‌خواهند، این راه راه مناسبی است. راهی است طولانی‌تر اما آرام‌تر. در غیر این صورت راه آزادی ایران از جنگ و بمباران و مبارزه مسلحانه مخالفان با بقایای حکومت خواهد گذشت که نمی‌خواهند سقوط را بپذیرند. اما فعلا شواهد از تسلیم بقایای جمهوری اسلامی خبر می‌دهند و این با توجه به ماجرای ونزوئلا خبر بدی برای مخالفان رژیم نیست. عباس عراقچی هم به CNN گفته پیشنهاد بازگشایی کامل تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات توافق نهایی را به آمریکا داده و 7 روز هم برای اجرای شروط به واشنگتن وقت دادند. همان خبری که روزنامه ژاپنی منتشر کرده بود. روز پنجشنبه کشور کولومبیا هم اعلام کرد که روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع می کند. پس از امارات و پرو. رسانه ها نیز از لغو پروازهای جمهوری اسلامی به نجف خبر دادند. احتمالاً هرچه بقایای جمهوری اسلامی بیشتر دست و پا بزنند، بیشتر ضربه می خورند تا زمانی که تسلیم شوند. زیرا آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان می تواند چندین استراتژی را به طور همزمان برای تسلیم کردن یا نابودی آنها پیش ببرد.
4: اگر داستان ادامه پیدا کرد، فرسایشی شد، می رسیم به داستان بلند مدت بعد از ترامپ. خب اینجا من یه نکته ای رو بگم داخل پرانتز. ببینید قدرت‌های بزرگ مثل تجار ثروتمندن، همزمان میتونن چند تا استراتژی رو پیش ببرن چون امکاناتش رو دارن، پول و امکاناتش رو دارن. به نظرم امریکا هم داره برای جنگ آماده میشه و همزمان داره در واقع برای سناریوی ایجاد یک دولت ورشکسته در ایران هم داره برنامه‌ریزی میکنه. اگر توافق شد میشه کنار میاد، اگر نشد میره سراغ جنگ هوایی تمام عیار. اگر جنگ هم جواب نداد میشه سناریو عراق، عراق بعد از 1991، مونتا در مدت زمان بازی زمانی کوتاه‌تر، تضعیف ظرفیت های ایران، تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته و اون وقتی که هزینه رژیم چنج خیلی کمتر میشه
16: و رژیم که برود و این کابوس از سر ایران دست بکشد، ایران دوباره ایران می شود. رویای همه ایرانی ها که این روزها مشتاقانه اما صبور چشم به در دوخته اند تا چه زمان آن آرزوی شیرین از در به در آید.
6: ایران هم ایران می شود. می توانیم دوباره سرمان را بالا بگیریم و به اهل عالم فخر کنیم. آن چیز نیم زنده ای هم که مثل پرنده زخمی در صندوق خانه دل بال بال می زند، دوباره جان می گیرد، حیات پیدا می کند، شوق پرواز در او دمیده می شود. از نام و ملیت خود پرهیز نمی کند، نوامیس خود را محترم می شمارد. مگر آدمی به چیست؟ چرا خود را فراموش کردیم؟ این شال کرمان چه کم از شال کشمیر دارد؟ تازه دول خارجه همیشه طالب کالایی بودند که از اینجا صادر می شد. دستمان را که نبستند، از هر کجا بخواهیم می توانیم معلم بیاوریم، کارخانه بیاوریم، آدم روانه کنیم، تقسیم کنند. دولت روس همین کار را کرده. ما هم به اندازه آنها از مغلت می دیدیم. پس چطور شد که ما با سر به قعر در افتادیم و آنها بلند شدند؟
5: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی هست، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و امیدوارم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه 25 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 3 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 رو داریم ذره ذره با هم دیگه به پایان میبریم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در کنار شما عزیزان است. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و بتونیم در این چند ساعت آینده هم در کنار همدیگه باشیم. اولین بخشی رو که میتونیم با همدیگه آغاز بکنیم، خب خبرها رو شنیدیم، بخش کوچه رو شنیدیم، آگهی ها رو شنیدیم و میرسیم حالا به کجا؟ میرسیم که بیایم خبرهای داخلی سوئد و اینا رو با همدیگه دنبال بکنیم. من معمولا این ساعت شنونده رو خط میرم، ولی شنونده مثل این که داریم. جانم درود بر شما.
7: باش.
5: الو.
7: الو سلام، خسته نباشید.
5: قربان شما، بفرمایید، صدای شما رو خط هست، بفرمایید.
7: تشکر از این که روی خط هست. نوید عزیز خسته نباشید.
5: قربان شما، چه کمکی از دست ما برمیاد؟
7: هیچی بر نمیاد، فقط میگم خسته نباشید.
5: آخه قربان شما، شما هم خسته نباشید.
7: ما به عنوان یک پرستار به شما زنگ میزنم.
5: بله بله.
7: من به عنوان یک افغانستانی سیودری 25 سال از به کشور سیودن زندگی میکنم.
5: بله بله.
7: ولی من نمیخوام این دو نفر به این عکسایی که در استوکرمیان دیدم، این آقای احمد عباس عمر و قاچاقچی مواد مخدر از طرف ما به عنوان یک سوئدی نمیخوام وارد پارلمان شود.
5: بله خواهش میکنم، بالاخره موقع انتخابات احتمالاً شما، من نمیدونم به کدوم حزب رای دادید، ولی اگر که
7: من به ملی پارتی رای دادم.
5: خیلی خب، پس دیگه باید دید که اولا این تحقیقاتی که دارن میکنن به کجا میرسه، آیا واقعا خطای اشتباهی انجام شده یا نه. در مورد اون یکی آقایی هم که شما صحبت میکنین،
7: نوید عزیز، این تصویری که من

0: پارلمان سوئد، اونا میخواد چیکار کنه اونجا؟ شریعت اسلامی رو اونجا برگزار کنن؟
1: نمیدونم والله. حالا اینا سوالای خیلی قشنگیه که همه دارن از خودشون میپرسن. ولی
0: من قبول ندارم. من که 25 سال از اینجا از 7 صبح تا 4 صبح مالیات میدم، کار میکنم، زحمت میکشم، همچون آدمای خلافکار باید برات مجلس.
1: حالا ببینیم که چطور نتیجه.
0: از طرف دیگه هم نمیخوایم کسای راسیست بره از طرف سفر دموکرات.
1: بله بله.
0: باید من مهاجر که اینجا 25 سال آبرومندانه زندگی کردم، بچه‌م راحت باشه، تحصیل داشته باشه، همه چیز سر جایش باشه، حقوق باشه، همه چیز سر جایش باشه.
1: تو خواسته هممونه در واقعا، خواسته همگیمونه.
0: ولی با این تصویری که من از اینا نگاه میکنم، اینا ببخشید از داعش بدترن که مذرت باشه.
1: نه خواهش میکنم، نظرتونو دارین میگیم دیگه.
0: من نظرم هم میگم دموکراتی هست. هر که سوالم داشت، من میخوام با جیمی اوکنسون، مکدل اندرشان، امی رئیس ازمچپ چیه؟ نوشی داغدوسر بیاد با من صحبت کنه، من که تو ورد کار میکنم، نه که اونی که خلافکار آمده تو ازمچپ اونجا آمده.
1: من حالا در صورت من از شما سپاسگزارم، خسته نباشید. در صورت قربانت عزیزم، مرسی که روی خط اومد. قربانت عزیزم، فدای شما. بله، درد دل یکی از عزیزان شهروند سوئدیمون رو با هم دیگه شنیدیم، سوئدی افغان تبار. و خب در واقع این سوال یه سوال خیلی قشنگیه. این سوال، حالا من رو میخواستم وضعیت هوا رو بگم، ولی این سوال سوال قشنگیه که این عزیزان قراره در مجلس چه عملی انجام بدن. این سوال بسیار خوبی. بریم حالا به وضعیت هوا رو دنبال بکنیم تا بعد میرسیم به همه اینا دونه دونه با هم دیگه میشکافیم و میریم. امروز یک جبهه هوای کوچولو بارانی اومد روی سوئد و یه چرخی روی استکهلم زد و رفت. فردا هم طرفای ظهر یک جبهه هوای بارانی دیگه خیلی سریع میاد، رد میشه، میره و تا دیگه بعد دیگه میره تا سه شنبه چهارشنبه. امروز بعد از ظهر، امروز که الان که دارم واسهتون میگم، لکه های بارانی رو هممون احساس کردیم، دیدیم. باران آنچنانی نبود ولی بالاخره یه ریزش کوچکی بود. هوا حدود 14 درجه بالای صفر هستش، قسمت شمالی 5 درجه و قسمت جنوبی 15 درجه. امروز بعد از ظهر این جبهه هوای بارانی از روی ما گذر میکنه، میره و 12 درجه بیشتر نداریم، قسمت شمالی 5 درجه و قسمت جنوبی 15 درجه. فردا روز شنبه اون جبهه هوا بارانی میاد روی ما، مخصوصا از طرف شرق استکهلم شروع میکنه، بعد به خودشو به شرق سوئد میرسونه، یعنی در واقع از شرق سوئد داره میاد به ما هم میرسه. یک لوکتریک یا فشار پایین به روی استکهلم جا خوش میکنه، هوا رو حدود 13-14 درجه بارانی نگر میداره، قسمت شمالی بارانی 6 و قسمت جنوبی آفتابی 16 درجه خواهد بود. اما این جبهه هوای بارانی خیلی زود از روی ما رد میشه و میره و روز یک شنبه رو آفتابی و 17 درجه، یعنی در واقع تمام سراسر کشور از شمال 10 درجه تا وسط 17 درجه و جنوب 18 درجه رو آفتابی نگه می‌داره. بعد از اون روز دوشنبه 17 درجه، نیمه ابری نیمه آفتابی. روز سه‌شنبه بیشتر رو به آفتاب، 19 درجه و روز چهارشنبه هم 19 درجه آفتابی خواهد بود. اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور کل ریزش باران فردا رو 2.3 میلیمتر اعلام کرده، میره تا سه‌شنبه که سه‌شنبه هم یه حدود 3 میلیمتر 4 میلیمتر باران بیاد و باقیش دیگه همش آفتابی خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 6:39 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 18:38 دقیقه غروب خواهد کرد و 11:59 دقیقه روز و 12:01 دقیقه شب داریم و عملا شبها طولانی تر از روزها دیگه شدن، یک دقیقه الان بیشتر شده. از بادها براتون بگم که شنبه بعد از ظهر که اون جبهه هوا بارانی میاد رومون که میخواد رد بشه، یه ذره بادها بیشتر میشه و اشتم سریع فروکش میکنه، میره تا دوشنبه. دوشنبه روز بادداری خواهد بود و باقیش دیگه آرام تمام طول هفته.

از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که خوشبختانه اهواز و آبادان به مرز 40 درجه رسیدن، به جای 45 و 46 و 49 و اینا به مرز 40 درجه رسیده. اردبیل 21، گرگان 29، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 36، قزوین 33، رشت 28، ساری 30، تبریز 31، ارومیه 29 درجه، عراق 33، بندرعباس 37، همدان 32، کرج 33، کرمانشاه 27، مشهد 30، قم 38، سنندج 34، شیراز 35 و تهران 34 درجه بالای صفر است. آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم هم دارم. 25 سپتامبر، امروز روز سیب هستش که دیگه درختای سیب کاملا دیگه بارشون نشسته و همه چی و دیگه ذره ذره دیگه زیر هر درخت سیبی که در سوئد هم کم هم نداریم، درخت سیب هر طرف رو نگاه بکنی کلی سیب ریخته رو زمین. در ضمن امروز روز فارماسفا هم هست، کسانی که عزیزانی که تحصیلات میکنن و در داروخانه ها مشغول به کار میشن، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همشون داریم. البته کار اینا فقط این نیستش که در داروخانه کار بکنن، ولی هر داروخانه‌ای باید حتما یک فارماسفت داشته باشه. چون ما در ایران نمیدونم خدایش چه اسمی رو استفاده میکردیم، ولی ما کسانی که در داروخانه کار میکردن میگفتن در داروخانه کار میکردن، ولی همیشه یک دکتر داروساز هم داشتیم و این فارماسفا و اینا که داروساز عملا میشه شاید فارسیشو استفاده کرد، همیشه احتیاجشون بوده، چون داروخانه بدون داروساز به اصلا معنی نداره. مخصوصا در سوئد اصلا اجازه ندارن دارو بفروشن بدون اینکه یک فارماسفت در اونجا فعالیت بکنه. دیگه براتون بگم، بزنیم فردا که ما نیستیم، روز شنبه هستی چه خبره؟ روز جهانی، ببخشی روز اروپایی زبان هست، نه زبان همین زبانی که بلدو، نه این زبان، زبانی که صحبت میکنیم. چی گفتم؟ بلدو. بعد امروز روز جهانی، فردا روز جهانی از بین بردن سلاح‌های اتمی هست، و همچنین چون شنبه هم که هست دیگه نگو، روز ملی همین لوردا گودیس و همین گودیس هایی که آدم میتونه بره لوس گودیس، آدم میتونه بره ثواب بکنه هر چقدر از هر کدوم دوست داره برداره، که فردا شنبه ها بچه ها عشق میکنن، اونایی که دوست دارن گودیس بخورن و اینا، پدر مادرها میدونن که شنبه ها دست بچه ها رو یه ذره باز میذارن. بسیار نیکو. روز یک شنبه روز جهانی توریسم هستش، و وقتی صحبت از توریسم میشه من یاد این مطلبی میفتم که در سایت استکهلم گذاشتن، فاجعه‌ای برای 1,700,000 شاغل در صنعت گردشگری و حمل و نقل هوایی ایران. یعنی اینا هیچ جایی در مملکت وجود نداره که سالم گذاشته باشن، هیچ. و من همچنان برای من تعجبه که یک سری ها از این حکومت طرفداری میکنه. یعنی یه حکومتی که در 47 سال، که حالا چرا ترامپ گفت 51 سال نمیدونم، ولی خب در اصل 47 سال اینها این مملکت رو به بدبختی و بیچارگی کشیدن. نمیشنیدین دیگه تو برنامه کوچه طرف گفت مگه ما اومدیم گفتیم مرگ بر آمریکا، مگه ما اومدیم گفتیم مرگ بر اسرائیل، مگه ما اومدیم با کشورهای مختلف جهان سر جنگ و دعوا را انداختیم؟ واسه میگه ما مردم ایران که نگردیم که، یه سری بسیجی و اینا که خب البته اونا هم جزء مردم ایران حساب میشن، ولی وقتی همیشه یک اکثریت و اقلیتی وجود داره چه بدبختی. اینا اقدام جدید دولت ایالات متحده علیه صنعت هوانوردی ایران ضربه هولناک تازه‌ای به صنعتی وارد آورده که پیش از این نیز بر اثر جنگ، بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم آسیب جدی دیده. سمیرا کارمند یک آژانس هواپیمایی در تهران به یورو نیوز گفته در صورت اجرای موفق تحریم‌های جدید، بخش برون مرزی بسیاری از آژانس‌های هواپیمایی عملاً تعطیل خواهند شد. بسیار از مسافران نیز برای سفرهای لغو شده باید هزینه‌های پرداخت شده خود را پس بگیرند.
در ایران حدود 6000 آژانس مسافرتی دارای مجوز ثبت شده، اما رئیس انجمن صنعتی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران در مرداد 1405 گفته که احتمالاً تنها حدود 1/6 آنها همچنان فعال هستند. او همچنین از خسارت نزدیک به 2000 میلیارد تومان به این دفاتر خبر داد. آسیب ها اما به آژانس ها و شرکت های هواپیمایی محدود نیست. هتل ها، اقامتگاه های بومگردی، راهنمایان گردشگری، شرکت های حمل و نقل، رستوران ها، مراکز تفریحی و بسیاری از کسب و کارهای وابسته نیز با کاهش شدید مسافر و لغو رزرو ها روبرو شدند. گزارش های منتشر شده از خالی ماندن هتل ها، کاهش درآمد و موج بیکاری یا تغییر شغل کارکنان این بخش ها حکایت داره. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در اردیبهشت 405 برآورد کرده که جنگ 40 روزه حدود 25000 میلیارد تومان به صنعت گردشگری و آژانس‌ها خسارت زده. 5000 میلیارد تومان از این رقم مربوط به آژانس‌های هوایی اعلام شده. هتلداری نیز در همین مدت با لغو گسترده رزرو‌ها و کاهش شدید ضریب اشتغال مواجه شده. گزارش‌های منتشر شده از خسارات سنگین هتل‌ها و بیکاری هزاران نفر در این بخش خبر میده. در چنین شرایطی محدود شدن بیشتر ارتباط هوایی ایران با جهان فقط به معنای کاهش پرواز نیست، بلکه میتواند کل زنجیره اقتصادی سفر را کوچکتر کند. زنجیره‌ای که از فروش بلیط و برگزاری تور آغاز می شود و به هتل و اقامتگاه و حمل و نقل و رستوران و راهنمای گردشگری و صدها کسب و کار وابسته می رسد. صنعتی که اکنون بسیاری از فعالان آن می گویند درآمدشان عملا به صفر رسید. حالا چی بهشون بگیم؟ بگیم روز جهانی صنعت گردشگری مبارکتون باشه، دو تا فوش با آدم می دن، می گه برو خدا پدر مادرتو بیاموز. میگم هیچ بخشی در این مملکت سالم نموده. فقط هم یک دلیل داره ها، فقط یک دلیل داره. اینها مملکت رو آشفته میخوان که بتونن بدوشن. وگرنه بیا مسعود پزشکیان الان برگشته میگه کی 60% غنی‌سازی میخواد؟ ما اصلا 60% نمیخوایم. ما هر قانونی که باش، قوانین هر چی بگه ما انجام میدیم. خب قوانین که بهتون میگه 60% نباید انجام بدین دیگه، شما تا 90% هم داشتین پیش میرفتین. خب اگه این کارا رو نکنین که کسی باهاتون جنگ نداره، دعوا نداره، همه چیتون هم درست میشه. اما نه، اگه درست بشه بعد مردم میان سوال میکنن، آقا پول نفت کو؟ پول این همه چیزهایی که از این طرف و این طرف منابع طبیعی که داره از این مملکت خارج میشه کو؟ شماها اگه آدم بودین اون موقعی که برگشتن گفتن بیاین ATFT رو با روش امضا بکنید، این قرارداد امضا بکنید که به صورت واضح مشخص بشه پولهایی که براتون میاد از خارج، پولهای داخلی رو که کاری ندارن که، شما نفت میفروشی این پولها رو چیکار میکنی؟ که نتونی به نیابتیات و اینا بدی بری تونل توی لبنان درست بکنی و اینا، که بعدش رئیس آخر کارش اینجوری بشه که رئیس جمهورت بیاد بره فقط در مورد غزه و لبنان صحبت بکنه، بعد رئیس جمهور و نخست وزیر آمریکا و رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بیان در مورد مردم ایران صحبت بکنن. اگه شما آدم بودید می اومدید این قراردادهای بین المللی رو امضا می‌کردید، شفاف سازی رو درست انجام میدادید، هم راکتور اتمی داشتید، هم صنعت توریستتون کار میکرد، هم نفتتون رو میتونستین بفروشین، هم مردم ایران در رفاه و اینا بودن. اما شما به فکر رفاه مردم ایران نیستین که، وگرنه شما چطوری میتونستین ده ها هزار به میلیون نمیدونم چی میگن میلیارد تومن رو اختلاس کنین و بردارین ببرین؟ چطوری سپاه پاسداران میتونست بیاد این معاملات بزرگ انجام بده؟ چطوری تمام جاده سازی ها و ساختمون سازی ها و شرکت سازی ها و هر صد سازی ها همش دست سپاه پاسداران میمون؟ بعد میگن پزشکیان اومد گفت آره ما هر چی که بگین با انجام میدیم. معلومه گرچه مثل سگ زدن تو سرتون، حالا سگ بیچاره که گناه نکرده، مثل شغال حالا زدن تو سرتون. بعد برمیگردیم میگین ما استقلال داریم. کدوم استقلال داری؟ تو تکون نمیتونی بخوری.
اما این وسط مردم بیچاره ایران دارن میسوزن. همه تونو بگیرن بکنن همونجوری که خودتون خودیاتونو کردن تو اتاقا درا رو بستین، سالها طرفو تو خوی خونه نگه داشتین، امیدوارم تک تکتونو بگیرن بکنن تو خونه ها زجر بکشین تا بفهمین 47 سال این مردم چی کشیدن. نکشنتون، کشتنتون راحت ترین چیزه. نذارن فرار کنید بیاین تو کشورهای متمدن اروپایی و آمریکایی بیاین برای خودتون بیزینس و اینا بزنید. نه، شماها رو باید حصر خانگیتون بکنن همون جوری که خودتون خودیای خودتون رو حصر خانگی کردین. بشینین توی خونه ها و بعد بشینین روزی دو وعده بهتون غذا بدن، از در خونه هم نتونین بیاین بیرون تا بفهمین 47 سال با این مردم چیکار کردین. ولی اون روز دیر نیست، اون روز دیر نیست. جواب تک تکتون رو خواهیم داد، تک تکتون، یک یکتون رو که دستتون به خون مردم ایران آغشته است، همه تون رو یکی یکی مردم ایران میان پای میز دادگاه میکشن، براتون مجازات تعیین میکنن، زندانیتون میکنن. ماها، ما ایرانی ها قاتل نیستیم، ماها مثل شماها نیستیم. یکی یکتون رو برمیداریم مجازات میکنیم، محکوم میکنیم، متهمتون میکنیم، مجازاتتون میکنیم، توی زندانها نگرتون میداریم که بفهمید چه بلایی سر مردم ایران آوردید با اسم نفرت از اسرائیل، نفرت از آمریکا، نفرت از این، نفرت از اون. با این اسم اومدین هر کاری تونستین کردین زیر لوای اسم خدا و پیغمبر و دین و ایمون، ولی جوابشو با اون خانواده ها و اون مردمی که بچه هاشونو یکی یکی توی کوچه ها و خیابونا با گلوله ارتشی زدید خواهید داد. این مردم ساکت نخواهند بود. ماها مثل شماها نیستیم بگیریم تیر خلاص بهتون بزنیم، ولی دادگاهیتون میکنیم، مجازاتتون میکنیم و توی زندان ها نگرتون میداریم تا پشت میله های زندان ها بشینید فکر بکنید چه بلایی بر سر این مردم آوردید. اون روز دیگه نیست، اینو بهتون قول میدم. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: جاشوی خسته با تشکر از بچه های نهاوا میوزیک پروڈکشن که این کار زیبا رو برای ما فرستادن. سپاسگزار از همگی شما عزیزان. یه شنونده عزیزی اسمس فرستادن، نوشتن که بذاری من اسمس رو بخونم. نوشتن نه اسمس نه، اوتون یکی بود اینجا بود، مثل این که بذاریم ببینم. اولا اسمس بود، نوشته بودن که آیا نوشی دادگستر چیز کرده، استعفا داده؟ نه تازه اینشون چیز کرده، تازه جشن پیروزی گرفته که ما بهترین نتیجه انتخاباتی رو داشتیم. بالاخره دیگه وقتی پیروزی، یعنی بستگی داره، حالا ما که کاری نداریم چجوری پیروزی پیدا کردن، ولی این کار رو داریم که بالاخره جشنشون رو میگیرن دیگه. من نمیخوام در موردش صحبت کنم، حالا بگذاریم بریم. این شنونده افغان تبار ما که زنگ زدن روی خط و گفتن استوکلمیان و مطلب استوکلمیان، حالا من مطلب رو براتون میخونم. البته دوتا مطلب هست. تصویری رو که بر روی صفحه میبینید احمد عباس عمر اسمش هستش، آقای احمد عباس عمر نماینده حزب چپ که میبینید ایشونو در این مطلب اومده. سیاستمدار حزب چپ در آستانه ورود به شورای شهر، 4 محکومیت مرتبط با مواد مخدر. به نوشته سایت استوکلمیان.com، احمد عباس عمر سیاستمدار دیگر حزب چپ سوئد است که اینک در آستانه آن قرار دارد که با آرای شخصی به نخستین نماینده حزب چپ در شورای شهر بولنگ تبدیل بشه. با این حال اسناد قضایی نشان می‌دهد او در فاصله سالهای 2012 تا 2016 در 4 پرونده جداگانه به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شد. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرسن، عمر پس از انتخابات در شمارش آرای شخصی توانسته از رهبر فراکسیون حزب چپ در بولنگه پیشی بگیره، یعنی تعداد رأی ایشون از رهبر حزب بالاتر بود. این روزنامه همچنین گزارش داده که نام او در تحقیقات پلیس در باره تقلب احتمالی در انتخابات که توسط واحد ملی مبارزه با فساد رهبری می شود مطرح شده. بر اساس بررسی اسناد قدیمی دادگاه نشان می‌دهد نخستین محکومیت عمر در ماه مارس سال 2012 صادر شده. او پس از آن که آزمایش ادرارش وجود آمفتامین و آثار حشیش را نشان می‌داد به جرم مصرف مواد مخدر مجرم شد. عمر جرم را انکار کرد و گفت آگاهانه مواد مخدر مصرف نکرده، اما دادگاه آزمایش را کافی دانست و او را به پرداخت 30 روز جریمه روزانه رحمین یام داکسبرت محکوم کرد. در همان سال عمر بار دیگر محکوم شد، این بار به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر در سطح عادی. طبق حکم دادگاه او همراه فرد دیگری به کوپنهاگ سفر کرده و 8 گرم حشیش را در محله کریستیانا خریداری کرده و سپس مواد را به سوئد منتقل کرده. آدم 8 گرم حشیش یه سیگاری هم. عمر این اتهام را پذیرفته. مجازات او شامل نظارت قضایی و 48 ساعت خدمات اجتماعی شده. در سال 2013 نیز عمر به جرم نگهداری 6 گرم قات خوش شده که یه جور مواد مخدر است در یک آپارتمان در بولنگه محکوم شد و او این جرم را پذیرفت و به پرداخت جریمه روزانه محکوم شد. 4 محکومیت در سال 2016 صادر شده. آزمایش ادرار او بیش از 1 میکروگرم اسید THC در هر میلی لیتر ادرار داشته. خیر سرش. عمر این بار نیز جرم را انکار کرد و گفت مواد از طریق دود دست دوم وارد بدنش شده، یعنی بخوری شده. دادگاه این توضیح را قابل باور ندانست و او را به دلیل مصرف جزئی مواد مخدر به 30 روز جریمه روزانه محکوم کرد. در مجموع احمد عباس عمر 4 به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده. همزمان با افشای رسواری‌های پی در پی توسط رسانه‌ها، صدای درخواست استعفای هیئت رهبری حزب و سپردن سکان حزب به افرادی که جدیت موضوع را درک کرده و قادر به پاکسازی گسترده حزب از اسلامگرایان افراطی، حامیان تروریسم، قاچاقچیان مواد مخدر و تقلبگران انتخاباتی است، هرچه بلندتر شده و حضور حزب چپ در یک دولت احتمالی دشوارتر از هر زمانی به نظر میرسن. آقا حالا به غیر از یه سری آدم های شریفی که به حزب چپ رأی میدن، خب باقی این رأی ها رو همین اسلامگرایان افراطی و حامیان تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر و تقلبگران انتخاباتی دادن دیگه پدر جان. حالا اون انسان های شریف رو میذاریم گره، ولی خب باقی بالاخره حق رأی دارن دیگه. اما حالا برسیم به اون سوالی که اون بانوی عزیز از من کرده بودن که آیا به نوشیدادگستر استعفا داده، که من گفتم نه. محکوم قاچاق مواد مخدر در آستانه ورود به پارلمان سوئد، محکوم قاچاق مواد مخدر این دفعه درخواست استعفای مهنوش دادگستر از رهبری حزب. به نوشته سایت سوکلمیان، رسوایی‌های در رابطه با کاندیداهای حزب چپ در انتخابات همچنان ادامه داره. یا رسوایی‌های در رابطه با کاندیداهای حزب چپ در انتخابات همچنان ادامه داره. اینک رسانه‌های سوئد فاش کردن که حسن عبادر حسن، سیاستمدار حزب چپ سوئد، در انتخابات پارلمانی تنها با اختلاف 34 رأی از سیسی واید بی نماینده این حزب عقب مانده. حسن عبادر حسن 750 رأی شخصی و واید بی 784 رأی به دست آورده. اکنون حسن در جایگاه نخست فهرست جانشینان واید بی، من نمیدونم این چه اسمیه، قرار داره و در صورت خالی شدن کرسی او میتواند وارد پارلمان سوئد بشه. اما بریم حالا اول من تصویر آقای حسن عبادر حسن سیاستمدار حزب چپ و تقدیم حضورتون بکنم که در سایت stokholmian.com انتخاب کردیم. بله این همشهری حسن که دارید میبینید تصویر رو. حالا بریم سراغ پیشینه حسن. آقای حسن حسن اما با یک محکومیت کیفری همراه است. بر اساس حکم دادگاه منطقه‌ای مالمو، او در سال 2008 به دلیل قاچاق مواد مخدر به یک سال زندان محکوم شد. طبق گزارش‌های منتشر شده، حسن 116 کیلوگرم قات به سوئد قاچاق کرده بوده. ایشون جرمو هم پذیرفتند. حسن از سال 2022 در ساختار سیاسی حزب چپ فعالیت داشته و عضو علل بدل شورای فرهنگ و اوقات فراغت یونشوپینگ بوده. او در فوریه 2026 نیز به عضویت هیئت مدیره حزب چپ در یونشوپینگ انتخاب شده. حزب محلی تاکید کرده یا تایید کرده که از محکومیت او اطلاع داشته و اعلام کرده که همچنان اعتماد کامل به او دارد. حسن در انتخابات شورای شهر یونشوپینگ نیز 794 رأی شخصی کسب کرد و پنجمین سیاستمدار دارای بیشترین آرای شخصی در این شهر شد. فعالیت گسترده حزب چپ در مساجد و محله‌های مهاجرنشین و در خانه به خانه از عوامل مطرح شده درباره افزایش آرای شخصی او بوده. همزمان درباره رهبری نوشیدادگستر در حزب چپ نیز بحث‌های شکل گرفته. صداهایی برای کنارگیری او از رهبری حزب بلند شده و در یکی از یادداشت‌های منتشر شده در روزنامه افتون بلادت نیز خواستار استعفای او شدند. این درخواست‌ها بیانگر دیدگاه منتقدان و به معنای تصمیم رسمی حزب برای تغییر رهبر نیست. بدین ترتیب سیاستمداری که با سابقه محکومیت قاچاق مواد مخدر اکنون در نخستین جایگاه جانشینی یک نماینده حزب چپ در پارلمان قرار داره، موضوعی که همزمان با بحث درباره رهبری حزب بار دیگر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده. اینم از این. حالا من نمیدونم که چیز یه دوستان نوشته حسن چقدر افتخار آفریده. بله اینه که حالا دیگه بالاخره عزیزان ببینین، من چندین و چند بار تا حالا گفتم، چندین و چند بار دیگه هم میگم، ولی هیچ وقت ما ایرانی ها عزیزان، ما ایرانی ها یه سری حرفا رو حلقه گوشمون نمی کنیم. حالا الان بهتونم میگم چرا، چی میگفتم، چی بازم میگم، ولی ما نمی کنیم. ولی اگر آدم های دیگه، اگر آدم های دیگه بیان یه کاری که همون کاری که من میگم انجام بدن، ما میریم یقه گیری میکنیم. حق هم داریم ما، چون همشهری هستیم، یعنی ما سوینسک مدبوریر هستیم، حق داریم. اما بابا جان، عزیزان، ما ایرانی ها بیشتر از 50 سال هست در این مملکت داریم زندگی میکنیم، بیشتر از 50 سال. در همه جا هم دستی داریم، در همه جا هم دستی داریم. خانم نوشیداد گستر یا دیگه گذشته ایرانی داره، رومینا پورمختار گذشته ایرانی داره، وزیر همین مال کلتور مینیسترمون گذشته ایرانی داره، آقای شکرابی رو داریم، نمیدونم در حزب اسفری دموکرات ها یکی دوتا داریم، همه اینا رو میدونم، درسته. ولی شما اگه بیایید نگاه بکنین، ما سیاستمداران منطقه‌ای بسیار کم داریم. یا چرا نباید اسم 10 تا ایرانی در این لیستا باشه که مردم بتونن از احزاب مختلف، من نمیدونم فقط از یه حزب، که مردم بتونن برن. مگه ما کم داریم؟ ما حداقل 20,000 تا ایرانی فقط تو استکهلم داریم که بیان رأی بدن. اینا طرف بیا 600 تا 700 تا رأی میاره، 500 تا 600 تا 700 تا میشه نماینده مجلس. مگه ما در بولینگ ایرانی کم داریم؟ بابا ما رئیس داوران تکواندوی کشور ایرانی تبار در بولینگ زندگی میکنه، خودش و خانواده نازنینش. رئیس کنه ما ببر. خب ما اینا میداریم، ولی تو سیاست که میشه ما اسم نداریم. آقا چرا نباید تو این مجلس حداقل 10 تا 15 تا ایرانی نشسته باشن، ایرانی تبار؟ چرا نباید نشسته باشن؟ اینا صحبت هایی که ماها چیز دیگه ماها گوش نمی کنیم. دوستی نوشتم واقعا شرم‌آوره بگیم نوشی اسلامی ایرانی، نه ایزان ایرانی تباره دیگه، خب دیگه هستش دیگه، کاریش نمیشه کرد. بالاخره امیدوار هستم که ماها هم یه ذره در سیاست فعالتر بشیم، در همه احزاب ما داشته باشیم. آقای حنیف بالی یکی از بهترین سیاستمداران این کشور، حنیف بالی یکی از بهترین سیاستمداران. بعد از این 10 تا رومینا پورمختار ما بعد 20 تاشو داشته باشیم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نوید نازنین.
0: خواهش میکنم، قربان شما، سپاسگزارم.
1: از صحبت‌های امروزتون خیلی ممنون، تشکر میکنم.
0: خواهش میکنم.
1: بعد اگر شما خودتون رو کاندید کنید، من فکر کنم 90% از ایرانی ها به شما رای میدن.
0: خیلی قربان، من سپاسگزارم. دیگه ما از سن و سالی از همون گذشته دیگه.
1: نه اتفاقا شما تجربه دارین، شما میتونین برین جلو. کسایی که جوان هستن از تجربه شما باید استفاده کنن.
0: ببینید خانم، من یه چیزی واسه تون بگم، من ازتون بسیار سپاسگزارم، ولی من به خاطر متاسفانه این تجربه خبرنگاری که دارم، یه ذره من عمیق وارد میشم تو به یه سری از مسائل و در بسیاری موارد من نمیتونم مثل اونا بشم، چون اگه جوون بودم، آره اگه 25 سالم بود ممکن بود، 30 سالم بود که فعال باشم بتونم تغییرات ایجاد بکنم، نمیدونم فلان بکنم. ولی در من تو هر حزبی که نگاه میکنم، من تو هر حزبی که نگاه میکنم یک سری اشکالاته، چون اینا همه احزاب قدیمی هستن، میدونین حزب جدیدی وجود نداره که آدم بگه نیروهای جدید، افکار جدید اینا توش هستن. یه ایرادایی پیدا میکنم که ایرادات زجرم میده، میدونین باید آدم شروع کنه تغییرش دادن، ولی امیدوار هستم جوونامون این کارو بکنن بیان توی این چیز.
1: به امید خداوند بزرگ.
0: من سپاسگزارم از شما.
1: بعد کسی که شریف باشه به حزب چپ رأی نمیده. ببخشید.
0: خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. یه دوستی یه چیزی نوشته بودن، من کاش که اینو خیلی سریع پیداش بکنم. حالا مرسی اسمس ها شروع شد، دوست شما ما به شما رای میدیم، سپاس گذارم، ممنونم، مرسی از شما همه عزیزانی که دارین اسمس میفرستین، سپاس گذارم ازتون. من کاش که این ایمیل رو پیدا میکردم. مثل این که بعضی از دوستان ما یا زیاد توی سوئد موندن یا اینکه متوجه بعضی از مشکلاتی که ما ایرانی ها با چپ داریم و متوجه نمیشن. میگم ممکنه زیاد توی سوئد موندن، اصلا از جوانی اینجا بودن، به دنیا اومدن اینا. بعد ما وقتی که در مورد چپ صحبت میکنیم، ما دو جور چپ که بیشتر نداریم، یه چپ سوئدی ما میشناسیم، یه چپ ایرانی میشناسیم دیگه، چپ مدل دیگه ای که چیز نمی کنیم، که ما راجع به چپ ایتالیا که صحبت نمی کنیم. ایشون در این ایمیل نوشته بودن، من دارم نگاه میکنم ببینم میتونم پیداش بکنم، که آقا فلسفه چپ اصلا چیست؟ که فلسفه چپ اینقدر خوب است که عدالت اجتماعی است، نمیدونم فلان است، بیتار است. خب آقا جان، دوست عزیز، قربونت برم، ما اگر که شما، ما هم میفهمیم مثل شما، ما هم درک میکنیم مثل شما که همه این ایدئولوژی ها به نحوی یک گروندی داشتن، یک پایه‌ای داشتند، یک اساسنامه‌ای داشتن. ها ایناشش. خب بذاری من این تیکه رو، چون خیلی هم ریز می نویسن این دوستمون، من امیدوار هستم که نوشتن این درست نیست که از یک تریبون رادیو که هزاران هزار نفر در سراسر دنیا به آن گوش می کنند، این چنین ناآگاهانه از بعضی مسائل صحبت کنید. حالا شما این متن رو نگاه کنید و برای شنوندگان تعریف کنید. خب بعد نوشتن اصطلاح چپ در سیاست به معنای طرفداری از برابری اجتماعی، عدالت اقتصادی و تغییر نظم موجود است، نه صرفا مخالفت با یک شخص یا گروه. بعد دیگه به ریشه تاریخ انقلاب فرانسه و این واژه اینا، من چیچو اینا توجه بکنید و فرستادن. خب آخه عزیز من، قربون شما برم، من اگه در دوران رنسانس یک سری افکاری اومد مخالفتی کرد با حکومت وقت، بعد اومدن یک انقلابی به نام رنسانس را انداختند، اومدن شروع به فعالیت کردند، یک کاری کردن، بعدش هم مردن رفتن، تموم شد و از نسل به نسل حالا سعی کردن که دنبال این چیزها، این کارها برن که تغییراتی توش انجام شد. آیا شما وجدانی من به تاریخ چیز تازه خودتون نوشتین اصطلاح چپ، ما در مورد اصطلاح چپ که صحبت نمی کنیم، ما در مورد واقعیت چپ داریم صحبت می کنیم. چپی که در ایران بود خواستار این چیزا بود که شما ذکر کردین، که مملکت رو به اونجا کشیدن که دارید میبینید و الان اینجایی که الان دارید میبینید. چپی که اومد با آخوند، با اسلامگرایان اسلامیست ها کنار اومد، که از ثانیهی که پاشون رو گذاشتن توی مملکت فقط اعدام کردند و کشتند. شما اون چپ کدوم چپه خواستار طرفداری برابری اجتماعی و عدالت اقتصادی و نظم بوده؟ چپی که با آخوند کنار میاد که مردم کشورشو قتل عام کنن، که بعد خودشون هم قتل عام همون آدم ها شدن، شما میخواین که ما ازشون خوب بگی؟ در سوئد، در سوئدی که شما دارید میبینید، در سوئدی که مردمی تقریبا 99.9% مردم این مملکت دیپلم دارن، یعنی درس خوندن، درس خوندن به معنای واقعی، تحصیلات کردن، بعد دیگه اومدن دانشگاه رفتن. اگه اون هد چپی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، اگر اون چپی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، یعنی این مردم 10 میلیونی سوئد عقلشون نمیرسه که فقط 5% موافقش باشن، 5% که با تمام اینها اسلامگرایان و نمیدونم خلافکاران و اینا و بشه 8%. چطوریه؟ چرا اینا چرا حزب چپ سوئد 40% رأی نداره؟ به خاطر اینکه این مردم هم همون چیزهایی رو میبینن که ما دیدیم، به همون دلیل اینا نمیان برن بهش رأی بدن. به همون دلیل هستش که چپی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، اون چپی که شما میگید نیست. اون چپی که شما میگید یک اصطلاحه، ولی به واقعیت نمیتونه در بیاد. حالا بریم سراغ این لغوه. آهان، یه مطلب دیگه هم آورده، حالا اینو من میذارم بعدا براتون میخونم. اصلا برای این که بحث رو عوض کنیم، بذاریم براتون یه آهنگ پخش کنم، کیف کنید. یه آهنگ قشنگ پخش میکنم. نه، بذارین یه کاری بکنم، اصلا یه آهنگ تولد پخش بکنم. بذارین من یه آهنگ تولد آماده کنم. امروز که 25 ماه سپتامبر هستش، تولد دو تا از دوستان نازنین من هستش و امیدوار هستم، میخوام بهشون تولد تبریک بگم. اجازه بدید اینو بذارم.

امروز تولد آقای مهران مکی عزیز از دوستان و نازنینان شهر استکهلم و همچنین مجید فرزام عزیز است از دوستان قدیمی و بچه های نازنین قدیم همسفر که تولد هر دوتون رو بهتون تبریک میگم، آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم، امیدوارستم که سایتون بر سر خانواده و همه دوستان باشه. مرسی که ما رو دوست دارید و امیدوارستم که هر سال این موقعیت باشه که تولدتون رو تبریک بگیم. آقای مهران مکی و مجید فرزام نازنین.

0: کار زیبایی با صدای فردین ناجی به نام خونه رو با همدیگه شنیدیم. 98.43 درود بر شما
1: جناب آزادی. درود بر شما، درود بر شنونده محترم شما.
0: خواهش میکنم، به روی خط بسیار خوش آمدید، در خدمت هستیم.
1: سپاسگزارم آقای آزادی. خواستم با کسب اجازه توضیح مختصری در رابطه با برنامه فردا شنبه در رابطه با تظاهرات شهر اعلام کنم.
0: خواهش میکنم. خواهش میکنم.
1: بله، فردا هم آقای آزادی مثل هفته‌های گذشته تظاهرات اعتراضی داریم که در کنار هم و که صدای مردم ایران و صدای خانواده جاوید نما و زندانیان دربند باشیم. فردا 26 سپتامبر ساعت 13:30 در نورابنتوریه گرد هم میاییم و مسیری رو به سمت شهر، مرکز شهر با همه در کنار هم ادامه خواهیم داد تا بتونیم صدای مردم درون ایران باشیم.
0: بسیار عالی. فردا ساعت 13:30 نورابنتوریت. من یه سوالی از شما کردم که از عزیزان بکنید، وقت کردید بپرسید ازشون یا؟
1: بله آقای آزادی، همونطور که من خدمتتون همون روز عرض کردم، من باشون صحبت کردم با دوستان، هیچ مشکلی نیست، میتونیم یه برنامه ریزی کنیم، ولی دوستان باشون که صحبت کردم فرمودن که اینقدر دوستان که اطلاعات دارن که همه برنامه رو میدونن و اگر سوالی چیزی باشه ما خیلی خوشحال میشیم. بیشتر به خاطر خط رادیو بود که خط رادیو خیلی مشغول نشه و میتونیم هر بار که دوست داشتن در ادامه در انتهای برنامه یا قبل از که برنامه شروع بشه روز شنبه هر نوع سوالی باشه ما با کمال میل میتونیم پاسخگو باشیم.
0: بسیار نیکو، من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم،
0: قربان شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار. اما بریم سراغ ماشین های فولکس واگن. اگر فولکس واگن قراره که 2,160,000 ماشین خودش رو اوترکالا بکنه، به خاطر اینکه یک پیچی در جلوبندی ماشین زنگ میزنه که ممکنه که بعد زنگ زدگی از کار بیفته و خلاصه خرابی به بار بیاره. این ماشین ها که قرار شده که هر کی که این مدل ماشین هایی که من الان میگم و داره به تعمیرگاه های فولکس واگن برن و اون پیچ رو عوض کنن، یه دونه پیچ نو بذارن سر جاش، که دیگه ضد زنگ زدگی است.

2013 تا اول یولی 2024 که این ماشین ها باید بیان برن و اگر که دارین میرین تعمیرگاه های فولکس واگن صحبت بکنین، شاید هم براتون مدلانده اومده باشه و این پیچو عوض کنن که خدای ناکرده مشکلی به وجود نیاد. گفته میشه که حدود 900 هزار تا از این ماشین ها در آلمان هستن، 51 هزار تاش در سوئد هستن و گفته شده که 45 هزار تا تو سویدن. همچنین یه سری ماشین های آودی و یعنی 3700 تا آودی و 2000 تا هم ماشین های سیات، اونا هم همین مشکل رو دارن. همچنین آودی کیو تری که ما بین 31 اکتبر 2017 تا 23 مای 2024 شده، اونا هم همین مشکل رو دارن که نزدیک 700 هزار تا ماشین هست و در مورد آودیا گفتن که هنوز مشخص نیست که چند تاش در جاده های سوئد هستش. در شهر نورشوپینگ عزیزان، در گالری در شهر نورشوپینگ به یک نفر تیراندازی شد که تیر به بازوش خورد. بعد گفته میشه مثل که داخل یکی از همین چیزها بوده، یکی از فروشگاه هایی که در داخل این گالری بوده، این اتفاق افتاده و اونا هم از اونجا فرار کردن. پلیس سریعا به مکان اومده، دارن تحقیقات رو انجام میدن، هنوز کسی رو دستگیر نکردن اینجوری که بوش میاد، و حال اون کسی هم که تیر خورده زیاد بد نیست و به بیمارستان برای پانسمان و اینا بردن. دیگه براتون بگم در یون شوپینگ هم دیشب یک تیراندازی شده که 3 نفر زخمی شدند در یک بوستاتس عمردایی که 1 نفر رو دستگیر کردند. یه چند تا هم حکم دادگاه امروز اومده، اینا رو هم حالا همه رو میذارم براتون بعد ساعت 5 بعد از ظهر براتون تعریف میکنم. به عنوان یک میدونید که ما در مناطق مختلف چیز داریم، از این اتاقهایی که اگه بمبارون کرده باشن جایی مثلا بخواد بمبارانی شروع بشه مردم بتونن برن پناه ببرند، در یک کار آزمایشی حدود 40 نفر رو که اصلا هم آشنایی با هم دیگه نداشتند و آوردن بردن در یکی از همین اتاقها، بهشون گفتن که معمولا هم تو زیر زمین چیز هستش، تو زیر زمین آپارتمان های مجتمع های آپارتمانی بلند و اینا هست و اینا، یا همین حتی آپارتمان هایی که 3-4-5 طبقه هم هستن، زیر زمین هاشون که ما به عنوان انباری استفاده می کنیم، اینا رو به عنوان اتاق های محافظت شده ازش یاد می کنن که در زمان جنگ و اینا بشه استفاده کرد، زمان بمبارون و جنگ و اینا. 40 نفر رو بردن با هر کدوم با خودشون، بعضیا مثلا حتی کیسه خواب برده بودن، بعضیا فقط یه دونه کوله پشتی کوچیک برده بودن، بعضیا چند تا کتاب با خودشون برده بودن و بردند و خلاصه آزمایش کردن که آیا در کنار هم دیگه ما میتونیم یه چند ساعتی که بمبارون هست و اینا اگه قرار بشه مثلا بشه انجام بدن اینا، که حالا نتیجه تحقیقات رو کاملتر من بعدن براتون میخونم و تعریف کنم، ولی همه چی به خوبی پیش رفت. بعضی ها میگفتن که یه ذره جا تنگه مثلا برای 40 نفر، بعضی ها میگفتن که نمیدونم، خب مثلا یه سری مسائل هم وجود داره، مثلا مسائلی مثل توالت و اینا خیلی اینا مهم هستن، و اگر که این زمان ها طولانی تر بشه، صحبت بر مواد غذایی هست، آب خوردن هست، اینا همه هست که حالا من یه نتیجه گیری کاملش رو بعدن میتونم براتون صحبت کنم. الان سرتیتر بسیاری از سایت های خبری رو من میرم، تیراندازی هستش که در شهر نورشوپینگ اتفاق افتاد، اسم این گالری هم بود، اسم گالری میروم در منطقه هاگبی در نورشوپینگ این اتفاق افتاد ساعت 12 امروز. یه دونه هواپیمای جنگی ارتش روسیه مثل که اومده بوده هوای یا مرزهای فنلاند و اومده بوده توش و رفته بوده بیرون، و بعد چند تا هواپیمای جنگی سوئد و فنلاند و اینا از روی زمین بلند شدن در یک همکاری و اینا در منطقه که بهش میگن فینسکا ویکن، خلیج فنلاند، که فعلا به خب چیز گذاشت دیگه،
چوبش میگن به خیر میگذره، ولی چرا

0: این کارا رو میکنن روسا من متوجه نمیشم. میان ببینن چقدر مثلا آمادگی وجود داره. خب حالا بفهم اصلا آمادگی وجود داره یا نداره. چیکار میخوای کنی؟ میخوای حمله کنی؟ اونم به کشور یک کشور ناتو که امکانش اصلا تقریبا صفر. مرض داری؟ چی هستش دیگه؟ خدا داند. بذارین ببینم من بریم سراغ یک سری خبرهایی که در این طرف مثلا سایت هفتم ولادت الان دوباره در مورد اختلافاتی که در مورد در میان حزب به صورت داخلی در حزب چپ وجود داره ما بین گروه های مختلف مقداری صحبت میکنن که حالا اونا رو هم میتونیم بذاریمشون بعدن که یه نتیجه گیری کامل کردند. چون ببینین من یه چیزی واسهتون بگم، چند سال پیش بود یه دونه وقتی که دولت قرار بود عوض بشه، خب نمایندگانی که انتخاب شده بودن که به مجلس برن، خب یکیشون مثلا پول سیاه داده بود اومده بودن خونهشون رو تمیز کرد بود، طرف دیگه نیومد تو مجلس، گفتن آقا تو پول سیاه دادی نه من فلان، یه سریشون نمم گفتن که یه نفر نمم فلان کار رو کرده، خیلی خوب نمیم از احساب دیگه، یکیشون که اون که پول سیاه داده بوده مثل که مدرات بوده. حالا یادتون میاد که یه نفر خونه یه خانم مکنندشون رو رفته و تمیز کرده بود مثل که اقامت نداشت و این، حالا سازی صحبت میشه. ولی وقتی که صحبت مواد مخدر و تقلبات انتخاباتی و اینا میشه، اینا قضیه به یه مرحله دیگه‌ای میرسه. یعنی دیگه این پول سیاه دادن به یه نفر که بره خونه تمیز بکنه و اینا دیگه در اون حد نیست، یه ذره بالاتره. اما پلیس اعلام کرده که ما، یعنی دیشب این آقای دیامونت هستش که یکی از گزارشگرها و خبرنگاران اسفت هست، بسیار آدم فهمیده ای هم هست، اینجوری واسه تو میگم، خیلی مسائل در رابطه با خلافکارا و اینا خیلی گزارش تهیه میکنه. ایشون گفتش که رفته بود بولنگه تحقیقات کرده بود، گفت ببین یه سری مدارک وجود داره اما اونقدری نیستش که بشه همین الان بگه آها ما اینجا الان این کار کردیم. طرف مثلا با ماشین آدم ها رو سوار میکرده بعد میرفته دم بانکومات پول میگرفته و میومده. خبر گذار چیز مجری برنامه خبری از ایشون سوال کرد فکر میکنی چقدر طول میکشه؟ یه هفته، هفته ها، ماه ها؟ ایشون گفتش که ببین پلیس اعلام کرده که ما چجوری گستاشم، ما تو به فارسی کلمه داریم که تا تهش قراره بره. یعنی من اینجوری که متوجه شدم حتی پلیس میخواد این کسانی رو که با ماشین رفته بودن دم بانکومات پول کشیده بودن بیرون، حتی میخواد بره ببینه چقدر پول از بانکومات کشیده شده بیرون، چند دفعه این کار انجام شده، تمام این من حتی تا دوربین ها همه چی رو میخوان چک بکنن و ببینن آیا مدارکی پیدا میکنن. یعنی اگه پیدا نکنن، حالا میگم حتی طرف میگفت مثلا هفته ها و ماه ها میتونه طول بکشه، اگه که مدرکی پیدا نکنن که ثابت بکنه که این تخلفات انتخاباتی انجام شده، عملا طرف رأی آورده از یک شهری یک دیستریکت میتونه وارد مجلس بشه. حالا تو مجلس چی کار میخواد بکنه دیگه، اون یه بحث جداگونه ای. حالا مثلا امروز خبر اومد یکی از اسفری دموکرات ها که در دوران انتخابات صحبت بود که سامبوش با نمیدونم از این طرفداران روسیه و پوتین بوده و مطلب میذاشته و اینا که دست و رو شده، طرف اومده گفته آقا من میخوام برم دیگه چیز بکنم پاپالدیگی و اینا بگیرم، عملا میخواد بذاره کنار اسفری دموکرات. ولی خب همه میدونن به خاطر این رو شدن این که دو همه مثلا سامبوی طرف با طرفداری از روسیه و اینا میکرده، خب گندش در اومده دیگر نمیخواد ادامه بده. اما جالب اینجاست که یه فالخرم خوبی هم داره، یعنی حقوقی که ایشون میگرفته حدود 110 هزار کرون در ماه اینا بوده، حداقل در مدت یک سال این حقوقو به ایشون پرداخت خواهند کرد که از یعنی کار دیگه نکنه، نماینده مجلس نباشه، کار نکنه، حالا هرچی که هست هرچی پستی که داشته. به همین دلیل در این مملکت این قضایا بسیار جدی گرفته میشه. یعنی فکر نکنید که حالا یه چیزی رو شد بعد یه مدت هم میخوابه. نه، اینجوری نیست. در این مملکت مخصوصا در رابطه با کسانی که وارد مجلس میشن، کسانی که نماینده مجلس میشن، کسانی که در احزاب مختلف پوزیشن های خیلی مهمی رو دارن، اینا شوخی گرفته نمیشه. یعنی خبرنگارا و اینا ول نمی کنن. من اینجوری واسهتون بگم. بریم سراغ آهان. امروز پاپ هم اعلام کرد که یه ذره اظهار ناراحتی کرد. اورولیگ برای هوش مصنوعی، اینم امروز اعلام شد که پلیس در حال تحقیقات 5 مورد تخلفات انتخاباتی در استان استکهلم هست. توضیح داده نشده چی، ولی استکهلم پلیس هر فم پوگوند اوتردنینگار کوپلاتیل والتی استکهلم لن. بعد در منطقه یاروا گفته میشه که احتمال اتفاق تخلفات انتخاباتی هستش که پلیس تحقیقاتو داره انجام میده. پلیس نوتریده میستنکت والفوسک یاروا اومروده که گفته میشه این یاروا، چیزی که بذارم میتونم دقیق تر پیدا کنم، نه زاد منطقه یاروا رو فقط در موردش صحبت کردم. در رابطه با اون پسر جوانی که دیروز همکلاسی خودشو یا هم مدرسه خودشو که زیر 15 سال هستن با چاقو زده، یه دختر خانومی رو که داشتن ورزش میکردن و با چاقو میزنه، پلیس اومده و چون پلیس نمیتونه بگیرتش، زیر سن قانونی هستش و اینا، سوسیال شنستن اومدن اونجا اون پسر رو که با خودشون بردن. گفته میشه در رابطه با این چاقو کشی یک دختر خانم دیگری گرفته بودن که حالا یک آقا پسر زیر 15 سال دیگر رو هم دستگیر کردن، دادن دست سوسیال شنستن. چرا؟ من نمیدونم، ولی باید ببینیم که چیه. ولی متاسفانه در منطقه وکسخو دیروز سر کلاس ورزش یه پسری با یه دونه چاقو یکی از همکلاسی‌ها که دختر بود و چندین ضربه بهش زد که خوشبختانه چیز جدی نداره، چی بهش میگن، صدمات جدی به دختر وارد نشده، بردنش بیمارستان، ولی خبر دادن که همه چی حالش خوبه. یک آقای 32 ساله که مادر خودشو با از همین موتورسوکا اره برقی ها تهدید کرده بوده به 4 ماه زندان محکوم شد. البته ایشون فقط محکومیتش به خاطر این نبوده که مادر خودشو با موتور همین اره برقی تهدید کرده بوده، بلکه در 2 مورد دیگه هم کتککاری شدید داشته، هم مزاحمت های شدید به یک خانوم دیگری داشته. در ضمن ایشون حالا که زندانی هم که میکشه هیچی، 25,000 کرون هم به اون خانومی که هم مزاحمت براش ایجاد کرده و هم کتکش زده بوده رو باید پرداخت بکنه. میگم امروز چند تا از این احکام اومده بیرون، بزنین یکی دیگرم بگم بعد باقی رو میذاریم برای بعد از ساعت 5 بعد از ظهر. در یک حکم دیگه که امروز اومد، یک آقای 37 ساله که ایشون تابعیت سوریه رو داره، سیریسک مدبوریاره هستش ایشون، به جرم تجاوز چندین بار تجاوز به دختر ناخونده خودش، دختر ناتنی خودش که زیر 15 سال بوده، به 5 سال زندان محکوم کردن. ایشون تابعیت سوریه‌ای داره و چندین بار در چندین سال و چندین بار به این دختری که زیر 15 سال هست تجاوز واقعی یاد، یعنی درست حسابی کرده بوده که دختر چندین بار تقاضا به مادرش میگه، مادر حرفشو باورش نمیشه، میگن این مثلا از این دریوری ها نگو، تا دختر یک بار که دیگه این آقا میخواسته داشته باهاش تجاوز انجام میداده صدا و اینا رو ضبط میکنه، میره به مادر صدا رو میذاره، میبینه که ای داد بیداد، مادر میفهمه که چرا حرف بچه رو گوش نکرد و میره به پلیس گزارش میده و حالا حکم دادگاه اومد که 5 سال زندان. اما این آقا رو از سوئد قرار نیست اخراج بکنن، با اینکه دادستان تقاضای اخراج این آدمو از سوئد کرده بوده، دادگاه حکم داده که ایشون اولا یه 10 سالی هستش که بیشتر از 10 سال تو سوئد زندگی کرده، به جامعه وابسته شده، بعد چند تا هم بچه داره. باره حالا 5 سال میندازیم این زندان، 540 هزار کرون هم غرامت به دختر خانومه، دختری که هنوز زیر 14 ساله و چندین سال بهش تجاوز شده، ایشون فقط به خاطر که بیشتر 10 سال تو سوئد زندگی میکنه و زن و بچه داره، گفتن از سوئد اخراجش نمیکنن. اگه آپاندیس شما هم درد گیره و ایزان یه آگهی ها رو بشنویم، یه اعصابمون بیا سر جاشو، بریم سراغ بخش نیازمندی.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
7: غناتی تو منگل کشه ایرانا، پتی قصا و خرمر کشه ایرانا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال آینده
10: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
0: خب بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها در این روز زیبای آدینه و 23-98 و 98-38-43 رو با هم دیگه داریم. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
13: نوید سلام. نه نیازمندی نداشتم، من می‌خواستم در مورد همین چیز
0: بعدن اگه اشکالی نداره بعدن صحبت بس بکنیم. قربان خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 سپاسگزارم که احترام میذارید به این بخش با برنامه ریزی که ما داریم، که سر چیزی سر جای خودش بره. بعد از ساعت 5 بعد از اونم میتونیم صحبت بکنیم. اینم که گفتم، این حکم دادگاه هم که گفتم، ببینیم که 23-98-10 درود بر شما، بفرم. یه مریخ بودی، مریخی ها تماس تلفنی درست بود. بعضی از عزیزان احتمالاً نمیدونم این سیستم هنوز هست که اگه تلفن اشغال باشه زنگ بزنه، ولی اشغال نبود. 23-98-10 در صورت بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
14: 23-98-10 درود بر شما، درود بر شما آقای آزادی.
0: خواهش میکنم، بفرمایید لطفا.
14: خسته نباشید. من دو تا صفحا دارم، دو نفره به سه نفره پارچه ایه، یعنی میخوام برسنم جام تنگه. خواستم اینو آگه.
0: در کدوم منطقه هستین قربان؟
14: در کلهل.
0: در منطقه کلهل. پس یه دو تا صفای دو نفره و سه نفره دارید و تلفن تماستون لطفا
14: 076
0: 91 10
14: 99 8.
0: یعنی 998 منظورتون درسته؟
14: بله. خیلی خوب.
0: 076-91-10-998 تلفن شما هست. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم قربان. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
15: احتیاج به یه نفر تعمیرکار داریم که یه واحد آپارتمان داریم، به خود کار نجاری نقاشی بنایی چیا داره، این کاراش انجام بده.
0: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
15: 073
0: 996
15: 96 20 دیگه
0: آقا، 073-996-96-20 تلفن شما هست قربان. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. ایشون لطف دارن به ما. 23-98 درود بر شما.
16: عصر جمعتون بخیر.
0: عصر جمعه شما هم بخیر قربان.
16: من یه لباسشوی الکترولوکس 10.5 کیلویی،
0: بله،
16: با یه سوفبورد،
0: بله،
16: و یه تیوی بنک واسه میوه، واسه فروش منطقه سولنتونا.
0: در سولنتونا
16: نوه یعنی استفاده نشده.
0: بله، تلفن تماس لطفا
16: 072-274-214-718-718-718
0: 072-274-718. قربان، تعطیلات خوبی در پیش داشته باشید.
16: همچنین نمیشم.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب این هم از این. آقا یه پسر 16 ساله به یه دختر 13 ساله تو وستروس آنچنان تجاوز کرده که دختر با جراحات لیپسوتانده بردنش بیمارستان. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
17: سلام، خسته نباشید. خواهش
0: میکنم.
17: یه همخونه میخواستم، یه نفر با من بیاد زندگی کنه، یه اتاق بهش اجاره.
0: در کدوم منطقه هستش؟
17: هاگدالن.
0: در هاگدالن یک همخانه خانوم. تلفن تماس 076
17: 20 13 482.
0: ببخشید چنده بعد 20؟
17: 13
0: بعدش
17: 482.
0: 482 076 20 13 482.
17: بله
0: یه دنیا سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب آره پسر 16 ساله به دختر 13 ساله تو وستروس. ای بابا. خب 23.98 درود بر شما.
18: درود بر شما آقا نویدان.
0: قربان شما سپاسگزارم.
18: من یه آپارتمان 35 متری تو منطقه خوبری شهردان سالنتونا دارم با بله. پارکینگ و اینا و میخواستم به یه نفر شاغل اگه بشه اجاره بدم.
0: شاغل اجاره بدید. تلفن تماستون لطفا 0760 72 82 85 85 85 0760 72 82 85 87. تلفن شما از قربان. تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10 2 شماره تلفن ما در این بخش است. یه آقای دیگر همینجوری گرفتن و حکم دادن. نه دیگه بذاریم بذارم باقی رو برای بعد ساعت 5 بعد از ظهر. میترسم با نیازمندی ها قاطی بشه. این حسن سگدست دیروز براتون ازش کار پخش کردم مورد استقبال قرار گرفته بود. البته کارای ایشون یه مقداری فرق میکنه با بچه های نهاوا که برای ما کار میفرستن، کار زیبای باهایی میکنن، ولی این حسن سگدست هم کار میکنه دیگه. حسن سگدست. خب بذاریم ببینم. اما راستی چیز جدید، حالا من نمیدونم، منم که اینو تازه کشف کردم. بذاریم 23.98 درود بر شما.
19: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم. قربان شما.
19: سپاس. یه خانواده 3 نفره هستیم به دنبال اجاره خانه از اول نوامبر.
0: خانواده 3 نفره از اول نوامبر.
19: ممنون. اوپلنترسی تا سولنتونا شمال استوکن باشه. ممنون میشه اگه خونه کسی سراغ دارن تماس بگیرن.
0: تلفن تماس
19: 0779 313 95 11 95 11 0779 313 95 11.
0: سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. 98 38 43 درود بر شما. بفرمایید
20: نوید عزیز. درود بر شما.
0: قربان شما عزیزم. فدای شما.
20: من جویای یه پارکینگ هستم سمت 600 آکلا.
0: پارکینگ نیازمند. تلفن تماس
20: 0735 622 586 586 0735 622 586.
0: قربان. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
20: همینطور شما.
0: قربان شما. خدا نگهدارتون. 98 38. ببینم که چه این طرف براتون پیدا کنم. این دوتا ختم که آزاده. ساعت 16:09 دقیقه است و همه چی هم داره به خوبی پیش میره. یه دونه کار برای نوروزی از ما خواستن. چرا که نه؟ به چشکایی نداره. کار نوروزی هم پخش میکنیم. چیزی به نوروز هم نمونده دیگه. چقدر مونده؟ 6 ماه. 98 38 43 درود بر شما.
21: درود بر آقا نوید گرامی.
0: قربان شما. سپاسگزارم.
21: من نیازمندی نداشتم. دو تا سوال داشتم اگر ایراد نداره.
0: اگر دستمون بر بیاد در خدمتیم. خواهش میکنم.
21: یکیش که کوتاه‌تره این که این افرادی که جرمی مرتکب شدن و محکوم شدن آیا چطوریه که باز میتونن وارد مجلس بشن؟ الان کمترین کاری که آدم بخواد تو سوئد انجام بده باید پلیس رجیستر از پلیس ببره و چطوری آیا طبق قوانین سوئد یک فرد مجرم میتونه نماینده مجلس بشه؟
0: ببینین، این سوال یه جواب یه سری کارها هست. مثلا به طور مثال اگر کسی به کسی تجاوز کرده باشه، یا آقای به که بعد مثلا کسی تجاوز کرده باشه، خلافای سنگین مواد مخدر داشته باشه، مثلا معلم نمیتونه بشه، درسته؟ یا مثلا فکر میکنم جواز تاجیز، اما تا یه زمانی داره، این یه مدت زمانی داره، مثلا میگن تا 10 سال. ولی یه نفری که مثلا حالا یه مواد مخدر رو مثلا 20 سال پیش وارد مملکت کرده بوده، بعد از اونم میبینن که خب خلاف دیگری نکرده، ها؟ معمولا در سوئد یه چیزی چیم میگن که یک آدمیزاد رو دوبار نباید برای یک جرم مجازات کرد. یعنی یه بار طرف گرفته رفته زندان، اومده بیرون، حالا یه زندگی شرافتمندار رو شروع کرده، خیلی خوب، حالا بعد بهش موقعیت داد. اگر چندین بار تکرار کرده باشه، اون اصلا قضیه دیگه فرق میکنه. و حالا آیا مواد مخدر جزء چیزایی هستش که مثلا تا ابدالعمر آدم دیگه نمیتونه انجام بده، نمیتونه کار یه سری کارا رو تو؟ من اونو نمیدونم، ولی من میدونم بعد 10 سال بسیاری از جرمایی که آدم انجام داده و مجازاتش هم کشیده به آدم موقعیت دومی داده میشه.
21: بله درسته. یعنی نماینده مجلس هم شامل همین؟
0: نمیدونم، میتونم باشه، میتونم، بعد آینده نزدیک رو باید ببینیم بر سر این آقایی که امروز در موردش صحبت کردیم چه خواهد اومد، آیا قبول میکنن یا نمیکنن.
21: ممنونم. بعد من یه سوال، یه مشکلی برام پیش اومده، خواستم واسه شما مطرح کنم، شاید بقیه
0: اگه کوتاه باشه چون وسط بخش نیازمندی هستیم، بفرمایید.
21: بله، خدمت عرض کنم که در مورد ترانسل اسکات این من
0: اولش اصلا من نمیفهمم چی میگید. آها، ترنکسل اسکت. خب
21: من وارد در واقع مرکز شهر بودم و الکسال باده داشتم ورزش کردم، بعد نگاه کردم ساعت 6:20 بود. از ساعت 6:30 به بعد رایگانه، یعنی وجود نداره.
0: بله، 6:29 دقیقا.
21: و وایستادم دقیقا ساعت رو نگاه کردم، حدود 6:23 حرکت کردم که به طرف از شهر بیرون برم. بعد دیدم برام آویزت اومده و ساعت این در واقع چیز رو زده بود 13:29. مستم ببینم چطوری این ساعته. یه بار دیگم باز
0: شما خودتون میگین 23 رفتین، بعدن
21: نه 32 در واقع من 13:32 شروع کردم به حرکت از شهر بیام بیرون.
0: میتونین ثابت بکنین اینو؟
21: 32 که در واقع آویفتی وجود نداره، ولی آویفت برای من اومده و ساعتش زده 17:29.
0: 17.
21: یعنی من دقیقا ساعت رو نگاه کردم، 17:32 از شهر خارج شد، یعنی از حرکت کردم که خارج بشم. حالا اون زمانی که از دوربین رد شدم چند دقیقه هم طول کشیده دیگه. من فکر میکنم ساعت این دوربین ها رو یک ساعت عقب آوردن، حالا به چه دلیلی که در واقع خیلی هایی که فقط من نیستم، به هر حال اون تمام اون
0: شما تماس گرفتین باهاشون؟
21: تماس گرفتم ولی میگن نه اینجور چیزی نیست. دقیقا اون روز زمانی هم که وارد شدم به منطقه شهر ساعت 1:30 بوده، ولی باز یه آویست 11:30 زده، حالا همون ساعت تغییر نمی کرده، ساعت 12:30. یعنی یک ساعت ساعتشون مثل این که عقبتر باشه.
0: شما مطمئنی ساعت شما اشکالی نداره؟
21: نه، ساعت موبایل و ساعت ماشین و غیر ممکن ساعت موبایل که
0: حالا امیدوارم اینو این حالا ببینیم اگه برای کس دیگه هم پیش اومده باشه،
21: اگه کسی اومده باشه ممنون میشم.
0: آره، دوستان تماس بگیرن. بسیار عالی، قربان شما، موفق و پیروز باشید. شما هم میتونید زم خدا نگهدار. 23:98 هم قطع کردن. این که خب ببینین، چون یه چیز مشخصیه، چون یه دونه ماشین که رد نمیشه، که هزار تا ماشین رد میشه، اگر که ساعتاشون درست کار نکنه بالاخره ماشینا متوجه میشن. من ازار عجیبه، نمیدونم چی بگم. 23 98 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر آقای آزادی گرامی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: مرسی از شما. زنگ فقط بگم ممنون زحمات گرامی شما و این دوست عزیزمون. مسئله نیازمندیه مردم، ببینین تایم میذارن که بیان راجع به نیازمندی صحبت کنن، نه قصه اصلا کرد شب سری من ترنس اسکات 23 29.
0: حالا شما بفرمایید در صد نیازمندی
1: تو. من خواستم بگم که وقت آگهی ها به قول معروف برای تماس گرفتن عزیزان برای آگهی، برای با چیزه، یعنی نیازمندی که دارن، نه اینی که راجبه قبض ترنس اسکات.
0: قربان شما،
1: رعایت کن عزیزان، خیلی بهتر.
0: سپاسگزارم، حتما این کارو خواهیم کرد.
1: قربان شما،
0: خدا نگهدار. 983843 بفرمایید لطفا.
4: سلام نوید، روزتون بخیر، خستم نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
4: روزای جمعه شما چیز داشتین، آهنگ درخواستی خارجی میشد.
0: بعد پنج معمولا از این کارو میکردیم. حالا چی میخواین؟
4: این آهنگ سوزانا از آرت کمپانی برام بذارین. بعد نیازمندیم هم تا این دوستمون نزدتمون یک کتکی بهمون نزده، نیازمندی هم بگیم. یه دونه گاز برق، اجاق برقی رومیزی بوش دارم برای فروش، نوع نو.
0: تلفن تماس
4: 076-291-15-12.
0: قربان، تعطیلات خوبی در پیش داشته باشین.
4: بس موزیکا بذارین.
0: حتما این کار رو خواهم کرد. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 به عنوان آخرین شنوندمون در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
22: درود بر آقای نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
22: آقای نوید، احتیاج یه پیزه بازار داریم تو منطقه یروایستاد سولنا برای کار رسمی سفیده.
0: سولنا کار رسمی، تلفن تماس
22: 073-695-1205-1205-1205.
0: قربان، سپاسگزارم از شما.
22: ممنونم، روز تعطیلات خواهم داشته باشید.
0: مرسی همینجور خدمت شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب فکر میکنم دیگه بخش نیازمندی ها رو بهتره که دیگه به پایان ببریم.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا، تی
4: قصا و خرمر کشی رنا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دل

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید. بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر رو میبینید با من منصوره حسینی یگانه. و نخست سرخط خبر. 100 روز پس از امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پزشکیان به فاکس نیوز گفت تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت در برنامه هسته‌ای است. گزارش رسانه‌های آمریکایی از طرح تازه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ. عباس عراقچی گفته واشنگتن 7 روز فرصت دارد با پذیرش پیشنهاد جدید تهران به جنگ پایان دهد. بازتاب گسترده گزارش سازمان عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی. عفو بین الملل از مردم در سراسر جهان خواست به کارزار آنلاین محکومیت مقامات جمهوری اسلامی بپیوندند. نشست وزیران خارجه پیمان مکه در نیویورک. ارتش‌های 3 کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای دفاع از ریاض آماده می‌شوند. فرانسه به عربستان سعودی نیرو و پدافند هوایی می‌فرستد. در ادامه این بخش خبری، جزئیات تازه از سرکوب اعتراضات دیماه در خراسان شمالی با همکاری یک شبکه مذهبی. شاهدان عینی گزارش دادند عزای یک حسینیه در بجنود مأمور کشتار معترضان شد. دو روز بعد از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز از سرنوشت جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دیماه را تحریف و تکذیب کرد. پزشکیان گفت تهران همچنان آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای است و آمادگی دارد بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد پیش برود. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافق به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. پزشکیان اضافه کرد که جمهوری اسلامی در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دیماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین در جواب سوال مجری مبنی بر اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است در روزهای آینده انجام دهند گفت چیزی که می‌دانیم این است که اگر به ما حمله شود باید از خودمان دفاع کنیم. او توضیح بیشتری درباره برنامه‌های عملیاتی نیروهای نظامی ارائه نکرد. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق‌سازی و نیز خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای گفت که با او دیداری مفصل داشته، اما به پرسش خبرنگار درباره علت منتشر نشدن ویدیویی از این دیدار پاسخ مستقیم نداد. همراه میشیم با محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو در خصوص همین صحبت‌های پزشکیان با فاکس نیوز بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب حرف‌هایی که پزشکیان با فاکس نیوز زده با توجه به محورهایی که انتخاب کرده بازتاب گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی، از نظر شما مهم‌ترین نکاتی که مطرح شد چی بود؟
4: بگمانم چیزی که توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو

0: شما اگر واقعا نمیخواید بمب بسازید، چرا 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% دارید و پنهانش کردید؟ خب ما که گفتیم میخواییم رقیق بکنیم و نتونست از عهده سوال بر بیاد. بسیار خوب، شما گفتید که میخواید رقیق بکنید، قبلش برای چی درست کرده بودید؟ تمام قائله و کارزاری که علیه شما درست شد برای این بود که شما به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنید. پس شما داشتید میکردید. وقتی جنگ شد، وقتی این بلاها سرتون اومد، وقتی راه دیگه‌ای براتون نموند، حالا دارید میگید نه، ما قصد داریم رقیق بکنیم. یا وقتی راجع به کشتار معترضان در دی ماه از او میپرسه، او میگه که ترامپ گفته بوده که اینا رو مسلح کرده و ما مردم مسلح رو کشتیم، نه شهروندان معترض رو. در حالی که از اونجایی که دروغگو کم حافظه است، ترامپ بعد از ماجرای کشتار و درباره وقایع بعد از کشتار دی ماه میگه ما اسلحه فرستادیم برای مثلا کردها و حالا کردها ازش استفاده نکردن، ولی این ماجرا مال بعد از کشتار دی ماه هست. ضمن اینکه حالا من یادم افتاد که یک واسطه جورنال از بشار اسد پرسیده بود که شما چطور هزاران نفر از مردم رو کشتید، ده ها هزار نفر از مردم سوریه رو کشتید؟ گفت که اونها تروریست های مسلح بودن. و بعد او گفته بود، خبرنگار گفته بود که یعنی ده ها هزار تروریست مسلح شما در خیابان ها دارید. این مقدار واضح هست و عریان هست دروغ و تحریف و تکذیبی که اینجور وقتها دیکتاتورها و مستبدان یا سخنگویان مستبدان میکنن، ولی خب گاهی اوقات با لکنت هست و تابلو میشه به اصطلاح.
1: یه نکته دیگه که وجود داره این هستش که به هر حال وقتی مصاحبه با فاکس یا صورت میگیره یا با رسانه های بین المللی، ما شاهد واکنش مخاطبان غیر ایرانی هم هستیم. شما به نظرتون ارزیابیتون چی هست؟ فکر میکنید که مخاطبان غیر ایرانی چه دیدگاهی خواهند داشت در خصوص مقامات جمهوری اسلامی که حالا یکیشون هم رفته با فاکس نیوز مصاحبه کرد؟
0: سوالاتی که تو ذهنشون هست و کنجکاوی هایی که دارن به گمان من پر رنگ تر خواهد شد. مثلا راجب مشتبه خامنه ای وقتی میگه که آیا شما او رو دیدید، میگه که تاریخش دقیق یادم نیست، مثلا یه ماه و نیم پیش بوده، بله دیدم سالمه. و خب وقتی میپرسه چرا هیچ ویدیویی و صدایی ازش بیرون نمیاد، جوابی نمیگیره. اینا ذهن مخاطب رو روشنتر میکنه نسبت به آنچه که داره در ایران میگذره. اما در هر صورت فراموش نکنیم که ما الان بیش از این که گرفتار نگاه تحلیلی و حقیقت‌جو باشیم، گرفتار نگاه‌های اردوگاهی هستیم. یعنی من الان توقع ندارم که اردوگاه ضد ترامپ یا ضد نتانیاهو الان خیلی این حرفا درش تغییر ایجاد بکنه. اونا فعلا هدفشون زدن ترامپ و نتانیاهوه و براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره در ایران میفته و چه فاجعه ای از طرف جمهوری اسلامی در جریانه. اما برای ثبت در تاریخ، اولا این گفتگوها بسیار مهمه که نشون بده قاتلان و جنایتکاران چگونه روایت کردن حقیقت رو.
1: من هم اصلاح بکنم صحبت هم رو، من در خبر گفتم که چرا فاکس نیوز پرسیده چرا ویدیویی از دیدار شما منتشر شده، اما سوال این بوده که چرا ویدیویی کلن از مشتبه خامنه ای منتشر نشده. ممنون هستم از حضور شما. توضیح و تحلیل همکارم محمد جواد اکبرین رو با هم شنیدیم. در حال دیدن تصاویر زنده ای هستیم از پاریس. پاپلو در جریان سفر خودش الان در پاریس داره از کلیسای نوتردام بازدید میکنه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه توی کاخ الیزه.
2: همین بود، از شما متشکرم.
1: دیدار کرده.
2: قدردانی به همه صنعتگران و اصناف درود میفرستند که سرمایه گذاری کردند و تلاش نمودند.
3: به عنوان بازدید کننده ای از سراسر جهان، تنها تاج پیروزی یک شاهکار فنی.
4: گراس لا کلابوراسیون دی شاکان و لو تیمونیاژ دی اون اونیته ریالیزه.
3: مدرکی بر این که آنچه تصور میشد برای همیشه نابود شده است. می تواند به لطف همکاری همگان دوباره متولد شود و گواهی بر همبستگی محقق شده در تلاشی مشترک. چنین دستاورد زیبایی باید الهام بخش همه فعالان

0: عرصه سیاست باشد.
1: سیاسی، اجتماعی و
2: بله. صد روز پس از امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکایی از پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ خبر دادند. به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران طرح تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرم فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هم در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهمنامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست هرچه سریعتر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره برگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در مقابل گرفتن امتیازهایی از آمریکا پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. به گزارش وال استریت ژورنال، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از مقام‌های آمریکایی خواسته تا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را تا زمان دستیابی به یک توافق جدید ادامه دهند. طبق این گزارش، تلاش‌ها برای احیای مذاکرات میان واشنگتن و تهران با مخالفت برخی تولیدکنندگان بزرگ نفت خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات روبرو شده. با این حال قطر و عمان در تلاشند با میانجیگری جمهوری اسلامی و آمریکا زمینه آغاز دوباره مذاکرات و بازگشایی مرحله‌ای تنگه هرمز را فراهم کنند. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی در حال تکرار الگوی رفتاری خود در تفاهم با آمریکا است.
3: ژوئن قرار بود که باعث بشه جنگ متوقف بشه، تنگه هرمز باز بشه، تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی برچیده بشه، تنش از بین بره، به ویژه در منطقه هم جنگ‌های مختلف از جمله در جنوب لبنان منتفی بشه و متوقف بشه. و ظرف 60 روز این مسئله مهمه. ظرف 60 روز طرفین برای انجام مذاکرات جامع و توافق نهایی اقدام بکنن. خب وقتی که جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینا که محقق نشد، نکته اینه که وقتی جمهوری اسلامی داره پیشنهادی مطرح میکنه که ظرف 7 روز دوباره این ترتیبات اجرا بشه، به معنای اعتراف ضمنی به شکست اون تفاهم نامه است اصلا. یعنی اون تفاهم نامه شکست خورده، کما این که موضوعی که تفاهم نامه‌ای که ظرف 60 روز و بعد 40 روز اضافه، یعنی ظرف 100 روز تحقق پیدا نکرد و بسیاری از مشکلات دیگه ایجاد شد، از جمله اقدامات تنش‌آمیزی که جمهوری اسلامی انجام داد در منطقه و خلیج فارس، چه تضمینی هست که الان اون اتفاق بیفته؟ اتفاقا الگوی قبلی داره تکرار میشه.

0: سومین روز از 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در صدر اخبار جهان است. بنیامین نتانیاهو در این نشست بر فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم این کشور می‌ترسد. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی هم انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع کرد و آن را برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی خواند. نتانیاهو همزمان با خروج تعدادی از دیپلمات‌ها از سالن سخنرانی آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند. سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از اسرائیل به دنبال داشته. قطر، ترکیه و شهردار نیویورک سخنان نتانیاهو را محکوم کردند و اون را متهم کردند که با اتهام زنی در پی سفیدشویی اقدامات اسرائیل در نوار غزه است. در اسرائیل هم اعضای کابینه ائتلافی نتانیاهو از سخنرانی او ستایش کرد. همراه هستیم با اشکان صفایی از حیفا. بیشتر برای ما بگو از واکنش ها به صحبت های نتانیاهو در اسرائیل.
1: انتظار می رفت که واکنش داشته باشه و واکنش هم داشت. همونطور که گفتی قطر، ترکیه، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، اینها کسانی بودند که حالا در جامعه بین المللی واکنش نشون دادن. برخی دیگر از کشورهایی که اسمشون رو برد نتانیاهو در سخنرانیش تا این لحظه دست کم واکنشی نشون ندادن. اما قطر به دو نکته واکنششون داد. یکی جایی که نتانیاهو قطر رو متهم کرد که با صرف میلیاردها دلار در مؤسسات آموزش عالی در غرب جوانان غربی رو شستشوی مغزی میده. قطر گفته نه خیر، ما این پول رو میدیم برای گسترش آموزش عالی و هیچ دخالتی در برنامه و محتوای درسی ارائه شده در این مؤسسات نداریم. بخش دیگر واکنش هم قطر هم برمیگشت به موضوع حضور رهبران حماس در دوحه که نماینده قطر گفته که این اتفاقی که داره میفته، حضور رهبران حماس در دوحه، با آگاهی و با موافقت تمام طرف هاست برای اینکه قطر بتونه میانجیگری خودش رو ادامه بده. ترکیه هم معاون سفیرش در واقع رئیس بخش مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوریش واکنش نشون داده. نتانیاهو رو به دروغگویی متهم کرده و گفته که این حرفهای نتانیاهو نمیتونه سرپوشی بذاره بر گفته او جنایاتی که در نوار غزه انجام شده. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، هم واکنش نشون داده. او هم نتانیاهو رو متهم کرده که دروغ میگه و گفته که این ادعاهای به گفته او بی اساس نتانیاهو فقط با هدف تطهیر اقدامات اسرائیل در نوار غزه انجام میشه. در داخل اسرائیل در بین مخالفان دولت باید گفت آن چیزی که خیلی بهش اشاره شده موضوع قطر است. از جمله نفتالی بنت که گفته نتانیاهو این فرصت رو داشت که افشاگری بیشتری درباره نقش قطر بکنه از تریبون سازمان ملل، اما این فرصت رو از دست داد.
0: ممنون هستم از توضیحات. از همکارم اشکان صفایی از حیفا در این بخش خبری اینجا بود.

0: انتشار گزارش تفصیلی عفو بین‌الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی با واکنش‌های گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی روبرو شده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمان یافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین‌الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی منتشر شده. آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین‌الملل ترکیه اعلام کرد جمهوری اسلامی در خیزش زن زندگی آزادی نه فقط مخالفان سیاسی بلکه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را هم به طور هدفمند سرکوب کرده. این نهاد گفت این جنایت‌ها بخشی از حمله گسترده و سازمان یافته علیه معترضانی بود که خواستار حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند. عفو بین‌الملل یونان گفت شهروندان کرد و بلوش با وجود سهم به مراتب کمترشان نسبت به کل جمعیت ایران 62% جانباختگان مستند شده را تشکیل می‌دهند. این سازمان قتل و شکنجه معترضان کرد و بلوش را برخورداری تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های قومی و مصداق جنایت علیه بشریت دانست. عفو بین‌الملل بلژیک با انتشار شهادت یکی از شاهدان سرکوب نوشت ماموران جمهوری اسلامی به هر کسی که می‌دیدند شلیک می‌کردند و برایشان فرقی نداشت هدف شلیک زن، کودک، رهگذر یا معترض باشد. این سازمان افزود بسیاری از مقام‌های شناسایی شده همچنان در قدرت هستند و برخی پس از سرکوب سال 1401 ارتقای مقام گرفتند. عفو بین‌الملل پرتغال خواستار پایان دادن به عادی سازی کشتار جمعی در جریان اعتراضات ایران شد و هشدار داد مسئولان جنایت‌های سال 1401 همچنان بر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تسلط دارند. این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواست سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد عاملان جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کند. عفو بین‌الملل آرژانتین هم با انتشار روایت یکی از شاهدان عینی خیزش زن زندگی آزادی در سنندج از خشونتی گفته که زنان در ایران با آن روبرو هستند. این سازمان تاکید کرد قربانیان و خانواده‌هایشان سزاوار حقیقت، عدالت و جبران خسارتند و عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند. همزمان با انتشار گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، این سازمان کارزاری جهانی برای پایان دادن به مسئولیت عاملان جنایت علیه بشریت در ایران راه اندازی کرده. عفو بین‌الملل از مردم خواسته با امضای دادخواست این کارزار از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهند سازوکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد کیفری مسئولان این جنایت‌ها ایجاد کنند.
1: به عنوان پژوهشگری که درباره کشتارهای مکرر معترضان در ایران تحقیقات انجام میدم، دیدن این که همون فجایع بارها و بارها تکرار میشن عمیقا دردناکه. هزاران هزار نفر در ایران تنها به خاطر اعتراض کشته شدن، بیناییشون رو از دست دادن و یا مورد شکنجه، تجاوز جنسی یا حبس قرار گرفتن. من و همکارانم چندین ساله که مشغول مستندسازی سرکوب بیرحمانه خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بودیم. با صدها شاهد مصاحبه کردیم، حجم گسترده ای از شواهد رو تحلیل کردیم و مقام هایی رو شناسایی کردیم که باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرن. شواهد جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاره. مقام های جمهوری اسلامی مرتکب جنایات علیه بشریت شدن. در ایران مسئولان این جنایات همچنان در قدرتند، در حالی که بازماندگان و خانواده‌های دادخواه مورد آزار و ستم قرار می‌گیرند. مهسا یکی از اونهاست. مادر او در جریان اعتراضات سال 1401 به ضرب گلوله کشته شد.
2: کسی که شلیک کرده قاتل مادر منه، قاتل عزیزای ماست. تا اون کسی که دستور داده، اون کسی که این قانونا رو وضع کرده، تا اون رهبرشون که بالاترین ردشونه، همشون قاتل عزیزای ما، هزاران هزار آدم بیگناه.
1: مسئولیت از مجازات نهادینه شده و دست مقام‌های جمهوری اسلامی رو باز گذاشته تا در دی ماه 1404 هزاران نفر دیگر رو قتل عام کنند. زمان اون رسیده که مردم در سراسر جهان از دولت‌های خود بخواهند اقدام کنند و یک سازوکار عدالت کیفری بین‌المللی رو ایجاد کنند و از درخواست ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کنند.
0: روسی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در ینبود و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبود را خنثی کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت قانونی یمن می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تئز عدن را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبود نیرو و سامانهای پدافند هوایی به عربستان اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت گرفته شده. مکرون تاکید کرده که هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است. در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد برای رایزنی‌های دفاعی در چارچوب پیمان مکه نشست اضطراری برگزار می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه از سفر امروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور به عربستان سعودی برای حضور در این نشست خبر داده. همراه هستیم با دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و جواد همدانی از اسلام آباد. اول از آنکارا و از فرزیا شروع بکنیم. نشست نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان توی چه شرایطی تدارک دیده میشه و تا اینجا چه چیزی درباره حمایت احتمالی از عربستان مشخص شده؟
3: خب منصور، ماه گذشته کمیته راهبردی پیمان مکه اولین جلسه‌اش رو برگزار کرده بودن، اما دیروز در شرایطی که حملات حوثی‌ها به عربستان در صدر اخبار بود، تنها دقایق و ساعتی بعد بودش که اعلام شد وزرای خارجه ترکیه، عربستان و پاکستان در نیویورک تشکیل جلسه دادن و در زمینه پیمان مکه گفتگو کردند. در این حال بر اساس گزارش‌ها این سه وزیر حملات حوثی‌ها به عربستان رو محکوم کردن، اما در جریان این نشست و جلسه‌ای که در نیویورک تشکیل دادن اعلام کردن که قرار هستش یک نشست اضطراری برگزار بشه تا راه‌های حمایت از عربستان رو مشخص بکنن و اعلام شده بود که رؤسای ارتش سه کشور این نشست اضطراری رو برگزار خواهند کرد. صبح امروز در حالی که تنها چند ساعت از اعلام این مسئله گذشته بود، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که سلجوق بایراکدار اوغلو رئیس نیروهای مسلح ترکیه امروز عازم عربستان خواهد بود تا در این نشست اضطراری شرکت بکنه. باید به این اشاره بکنم که این نشست کمیته راهبردی نیستش و یک نشست اضطراری هستش که در سطح نظامیان و ارتشی های عالی رتبه سه کشور داره برگزار میشه، هرچند که اعلام نکردن دامنه تصمیمات در چه حدی خواهد بود، اما به طور مشخص رسانه‌های ترکیه به این مسئله اشاره میکنن که این نشست اضطراری به درخواست عربستان و پس از حملات حوثی‌ها داره شکل میگیره. باید به این نکته اشاره بکنم که در ترکیه منابع آگاه به این مسئله تاکید دارن که هنوز این پیمان، هرچند که به امضای رجب طیب اردوغان رسیده، در پارلمان ترکیه تصویب نشده و باید منتظر این نشست بود تا ببینیم که دامنه تصمیماتی که نظامیان و ارتشی های این سه کشور میگیرن در چه حد هستش و چقدر میتونه که قابل اجرا باشه.
0: بسیار خوب. جواد، دیروز نخست وزیر پاکستان در دیدار با پزشکیان درباره این پیمان سه‌جانبه هم حرف زده بود. جمهوری اسلامی این پیمان رو چطور می‌بینه؟
4: اول باید به دو نکته در ارتباط با این نشست باید توجه کرد که بسیار در خور توجه است. یکی این که این نشست یک نشست اضطراری است و دوم این که بالاترین مقامات مقامات نظامی یعنی رؤسای ستادهای مشترک این سه کشور برای اولین بار تحت عنوان پیمان دفاعی سه جانبه گرد هم میان. خب دیروز وقتی از نخست وزیر پاکستان در ارتباط با همین پیمان پرسیده شد که آیا نخست وزیر پاکستان این موضوع را با طرف جمهوری اسلامی در میان گذاشته یا نه، او گفت که ما این موضوع رو به آنها هم در واقع اعلام کردیم و پاکستانی ها قبلا هم خیلی واضح گفتن علارغم این که روابط بسیار خوبی با تهران دارند، به هر حال عربستان را یک متحد اصلی خود میدونند و با توجه به پیمان سه جانبه، پیمان دفاعی مشترک، در واقع پاکستانی خودشون رو ملزم میدونن که از عربستان سعودی حمایت بکنن. تشدید حملات حوثی ها به خاک عربستان سعودی نگرانی عمیق بین متحدان عربستان سعودی به وجود آورده و حالا تصمیم گرفته شده که عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان در چارچوب همین پیمان دفاعی مشترک، پیمان دفاعی مشترک مکه نامگذاری شده، نشست اضطراری برگزار کنن و رؤسای ستادهای مشترک ارتش های این کشور گرده هم بیان. خب رهبران سیاسی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی هم طور که فریزیا گفت طی این چند ماه اخیر چندین بار با هم گرده هم اومدند و گفتگو کردند، اما این اولین بار هست که رؤسای نظامی این سه کشور در چارچوب این پیمان دارن با هم دیدار میکنند.
0: ممنون هستم از توضیحات هر دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و جواد همدانی از اسلام‌آباد.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه‌شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. هوس

0: بله، صدای اسفندیار رو شنیدیم و بازسازی کار زیبای بهار. اما یادتون میاد موقعی که سوسن این آهنگ رو در برنامه کافشو چند سال پیش، 55 سال پیش خوند؟ یادتون نمیاد؟ بذار این تیکر رو نگاه کنیم، 3 دقیقه بیشتر نیست، این رو با همدیگه یادی از اون خاطرات قدیم داشته باشیم.
1: بله بفرمایید بالا خانم سوسن، بفرمایید بالا.
2: مرسی، من همینجا میشینم. خواهش میکنم.
3: این سوسن است چه میخواند؟

0: یادش بخیر، یادش بخیر. جمعه بعد از ظهر است و بعد از ظهر روز آدینه هست و در خدمت شما نازنینان هستیم. ولی حالا وجدانی میشه از کافشو صحبت کرد؟ اولا این تصویری که دیدید شما که از طریق تصویری با ما بودید، 99% آدمایی که توش بودن، 99% آدمایی که توش بودن دیگه الان مردن. بنده خدا من هیچ کدوم نیستم به غیر از پرویز صیاد. اما اگه یادتون باشه این پرویز صیاد در همین برنامه کاف شو گفتن که خب هنرمند و اینا کم آورده بودن، کسی هم در برنامه شرکت نمیکرد و یک رقص بسیار زیبای باله با مری آپیک که اصلا در اون زمان بالریان بود، مری آپیک اصلا بالریان بود، انجام دادن. و حیفه که آدم در مورد این برنامه این کافشو رو از سرش تا تش رو اگه نگاه بکنید هزار جور حرف و کلام توشه ها، هزار جور حرف و کلام توشه که یه تیکه چند ثانیه دیگه‌ش هم هست که حالا براتون میذارم، ولی بریم از وقت استفاده بکنیم. در موقع کشت و کشتار و سیاست و اینا زیاد حرف زدیم، یه نگاهی هم بندازیم به رقص باله پرویز صیاد و مری آپیک و با اجرای اولیه قاطبه. اینجا این اینو نمیدونم کجای دلم بذارم، بشنویم با هم دیگه ببینیم.
1: خانمان آقایان، اینک بارت هنرمندان غیر خارجی قطعه دریاچه قو اثر چایکوفسکی. کی در اپوس 5 در سی مینیور
0: بله. و اینجا پرویز صیاد و مری آپیک شروع کردن. پرویز صیاد هم عصاشو دستش بود چون در برنامه در اون برنامه اون موقع با عصا را میرفت مثلا.

البته برای شما که از طریق اف ام با ما هستید شاید کل قضیه رو یادتون نباشه، ولی در اینجا مریا پیک داره باله میرقصه و پرویز صیاد ایستاده، ولی موزیک یک دفعه میره اصلا از یه سبک دیگه به یه سبک دیگه و قضیه ایرانی میشه، از اونجا به بعد پرویز صیاد میرقصه.

0: Vale. بله، یادش بخیر، چه برنامه‌ای درست کردن. ولی این هنر موزیک ها، یعنی شما اگه که یه ذره چیز بکنید ببینین، از یک سمفونی به اون معروفی در دنیا یک دفعه بیاد بره تو یک کار ایرانی بدون اینکه کسی اصلا متوجه بشه که چه. خیلی زود اگه یادتون بیاد یه صحنه بود، یه جایی بود که این صمد و اینا رو پیدا کردند و برداشتند آوردند که اینا صحبت کنند. یکی از عزیزانمون نوشتن همین چند روز پیش هم سال روز فوت سیروس ابراهیمزاده، کارگردان و هنرپیشه، در همین شو بود که یادی از ایشون هم خواهیم کرد. شاید 98-43 جانم، درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. مرسی.
1: بابا من یکی از اون شنونده های شما هستم که با یه دستگاه اوتا گوش میکنم. شما فقط یه دونه از این لپتاپ ها داریم که گوش میکنه.
0: خب
1: من این دستگاه من تقدر مال رادیو شماست.
0: آخه
1: حالا یه چند وقته که این اپ شما رو من فقط باید تصویری نگاه کنم، یعنی میذارم توی همسیداتون
0: همسفر رادیو نقطه اس ای.
1: اون قسمت رادیو کار نمی کنه، فقط قسمت تصویری کار میکنه.
0: خیلی عجیبه. چرا؟
1: والا چه ارز کنم،
0: اون همون نارنجیه رو میزنین دیگه، به اصطلاح دیگه
1: نارنجیه اصلا نمیشه دیگه زدش.
0: هم حتما شما یه آپدیتی رو باید انجام میدادید که انجام ندادید، چون نه این مثلا این آخرین آپدیتی که برای ویندوز دیگه، مگه نه؟
1: بله
0: همون، این احتمالاً یه آپدیت رو انجام
1: ده. پس بعد آپدیت انجام.
0: بله بله، کامپیوترتون باید
1: قدیمیه که احتمالاً نمیشه، بس به خاطر همینه.
0: چون البته من اون چیزی که گذاشتم، اون پلیری که گذاشتم که پخش بشه، ساده ترینش رو من گذاشتم که دیگه یعنی هیچکی مشکل باهاش پیدا نکنه.
1: من ولی اینو داشتم بعد از اتمام برنامه شما، ما از موزیکتون لذت می‌بردیم. بود این چرا روشن بود همیشه، معمولا تقریبا تا شب که بخوایم بخوابیم این مزغون خونه ما بود، ولی چند وقتیش کار نکرد. من اپو زدم که به صدا خاموشش کنم و یو اصلا سفید شد. حالا فقط در طریق تصویری.
0: آخه ما الان اپو شما ببینین، اصلا اپ احتیاج نیست بری،
1: نه توی ویندوز، توی همون صفحه،
0: همون صفحه ما، هم صفحه رادیو نقطه اسی میره که یه مشتم موزیک اون بغلا هست و اینا، موزیک ویدیو و اینا هست.
1: بله.
0: حالا یه سعی بکنین یه آپدیتی بکنین تلگرام کامپیوترتون رو، چون معمولا این آپدیت ها خیلی ساده هم هستن. وقتی کامپیوتر ها قدیمی هن، یه سری آپدیت هایی میان که انجام دادنشون هم زیاد طول نمی کشه.
1: نه درست نگاه میکنم، ممکنه بعد ممکنه همین باشه، دقیق نداشتم.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. قربانش، خدا نگهدارتون. لطف دارن شنوندگان عزیز، یکی از دوستان نوشتن آقا بیشتر از اینا پخش کن شاد شیم. بله متوجه هستم. یکی از عزیزانمون نوشتن که اگه میتونین از یک وبلساره دیگه ای مثلا مال کروم رو استفاده کنین، مطمئنن میان، یعنی از اون استاندارد ویندوز بیاین بیرون و برین از کروم استفاده بکنین، 100% این میتونه که کمکتون بکنه. یک دنیا سپاسگزارم آرش عزیز. بعد بسیار ترکیب زیبایی و تقریبا همه راضی هن از این تیکهی که من پخش کردم. اما بذارین من اینو ببینم. اوکی، ولی این عوض کردن وبلساره مخصوصا از کروم اگر استفاده بکنید خیلی خوب کار خواهد کرد. اما حالا داشتیم صحبت میکردیم در مورد یه مسئله، نکته پرویز صیاد. عزیزان من اینجوری واسهتون بگم، اونایی که پرویز صیاد رو نمیدونن کی بود و چرا اومد، ورود پرویز صیاد به صحنه هنر ایران یک قسمت سیاسی داشت. قسمت سیاسیشم حالا من زیاد به گذشته برنمیام، من این چیزا رو که میگم، من پدرم رادیو تلویزیونی بود، دبیر یک رادیو تلویزیون بود. پرویز صیاد به یه سری دلایل سیاسی اولا اومد خب وارد صحنه هنر در سینما ایران شد، در تئاتر ایران شد، در تلویزیون ایران شد، ولی این که بهش اجازه بدن که انتقاد بکنه یک نقطه‌ای بود در یک زمانی در ایران بود، تو همون زمان شاهو داریم صحبت میکنیم، که اصلا در واقع خود حکومت مایل بود دست مدیا رو، دست خبرنگارا رو، دست تلویزیون و رادیو رو اینا رو باز بذاره که صدای مردم شنیده بشه و یه سری انتقادات هم انجام بشه. اما یه خط قرمز وجود داشت. خط قرمز خانواده پادشاهی بود، ولی سناتورا، نمایندگان مجلس، نمیدونم وزرا، همه آزاد بود که ازشون انتقاد بشه. پرویز صیادم که خب با فیلمای صمدش و ساختن برنامه‌ای مثل کافشو و یا اون برنامه اختاپوسش که یه انجمن بود که اینا میشستن حرفای انتقادی میزدن، بعد فریدون فرخزاد که میکروفونش رو بر میداشت، دستگاه ضبطش رو بر میداشت، میرفت توی شهر با مردم مصاحبه میکرد، پرویز غریب افشار، خیاط باشی، اینا همه یه مجموعه ای بودند، یک مجموعه ای بودند که انتقاد از سیستم رو شروع کردن و در همه برنامه هاشون هم بود. اما یه سری از انتقادات چیز بود در یه چجوری واسهتون بگم زیر پوشش بود، مستقیم هم نبود، بذارید چجوری واسهتون بگم زیر پوشش بود، مستقیم هم نبود. بذارید این تیکه رو الان اگه گوش بکنید، همین یه تیکه

0: برای معرفی برنامه صمدینا چی میگه؟ این تیکر رو گوش کنیم.
1: ما برنامه بعدی رو آماده میکنم، سعی کن خیلی با حرارت اینجا بشه، سعی کن از اون حرفایی میدونید که مورد توجه بزده بشه.
2: برخلاف مساله.
1: برخلاف ما کدوم مساله؟ مگه دیوانه ای؟
2: ها ها فهمیدم فهمیدم، قربان مقامات، قربان مقامات.
0: متوجه شدین؟ متوجه شدین چی گفت؟ قاطبه برو از اون حرفای خوب خوب بزن. قاطبه گفت برخلاف مساله، یعنی چیزایی که آقا مگه دیوانه ای تو؟ گفت آها قربان مقامات. شنیدین چی گفت؟ گفت قربان مقامات. حالا موقعی که میره مصاحبه رو با صمد شروع بکنه، خودش دیگه، خود پرویز صیاد صمد دیگه، حالا انتقادا رو در اونجا هم میتونیم نگاه بکنیم. این تیکر هم با هم دیگه بگیریم.
1: مگه اینا یک کاری میکنن؟

0: خب حالا
1: راستی که فرزندان راستین روستا سنگ تمام گذاشتن. مرحبا دست مریضو
0: سوالا رو گم کرده.
2: برقه سوالا کجاست؟
1: ما حفظیم آقا بگیم.
0: این آسیست هم همون پروفش وشوه.
1: خودتون رو معرفی کنی.
2: چی میگه؟
1: لقب و کنیه شریفتون رو بگویید. فرزندان راستین روستو.
2: چی میگه؟
1: اسمتون رو بگیر. اسمتون
2: اسم ما؟
1: بله
2: سمت فرزندان آقا بچه ده پایین پشت کوه بالا.
1: شما؟
2: قوچلی بابام به شما میگه قوچک. مال همه جا اسم بسم آقا گفت.
3: من؟ مرشد یسن پیش کردی لشکر شکم
0: تریاکی اصلی
1: فرزندان راستین روستو به شهر پر چوله چوله و قبار آلود و پر گرد خاک و پوست از ترافیک ترکنده تهران خوش آمدین.
0: چی میگه؟
2: چی میگه؟
1: میگه خوش اومدین.
2: کی خوش اومده ما؟
1: شما
2: بارا کی خوش اومده؟ این قوشلی بنده خدا از روز اول اومد تا حالا ناخوش شده که مثل چیزی که آب اینجا بهش نمیسازه. روزی چهار پرسلو که باید بیشتر نمیتونه بخوره. روز اول پنج تا میخور شیش تا میخور. این مرشد یحسن هم مثل چیزی که هوای اینجا بهش نمیسازه و تنگ نفس میگیره فوت که تو زرنا میکنه یه صدای دیگه ای در میاد، یه صدای بدی.
0: همونطور که شنیدین دیدین که قاطبه برگشت گفت به شهر پرچاله چوله و پوست از قبار آلود و پوست از ترافیک ترکانده تهران خوش آمد. اینا همه انتقاد آل، گوش کنید.
1: خب شما که فرزندان راستین روستو هستید و در فضای روح پرور روستو استنشاق میکنید، طاقت شما طاقت تحمل هوای آلوده تهران رو ندارید. بنابراین بر فرد فرد ما شهرنشینان لازم و واضح و مبرهن است که اقدام شایسته شما رو عرج بنهیم و از این که اون همه زیبا یا سرسبزی خرمی رو رها کرده اید و برای شهر گرفته و دلمرده ما صفا و شادمانی برمقان آورده اید سپاس گذارتون باشیم.
2: این مشخش بدخط نوشته جوری میخونه که ما نمیفهمیم چی میگه.
1: باز همونها رو داره دیگه میگه.
2: همونها؟
1: میگه خوش اومدیم برای ما شادی آوردین.
3: شادی؟
2: کی ما؟ ما بیکاریم واسه شما شادی بیاریم. ما اگه شادی داشتیم واسه خودمون نگرش میداشتیم. ما آمده میشه پول جمع کنیم یکی نفر.
1: این حرف رو نزن روستایی شریف نجیب. این صحبت رو نکن. هرچه نعمت و برکت و پول است در روستاست. پول حلال رو از کشاورزی عزیز میتوان به دست آورده و شما شخص بنده باور نمی کنم که به دنبال خیر و برکت به این شهر بی خیر و برکت که حتی در اون تخم ماکیان و یک دم ناقابل فیل هم پیدا نمیشود.
0: آه این تخم ماکیان رو من میگم. تخم ماکیان منظورش تخم مرغه. دوم فیل هم اگه یادتون باشه تو قوطیای روغن نباتی یه دونه عکس فیل رو برداشته بودن تیکه تیکه کرده بودن گذاشته بودن و اگر کسی میتونست تمام

0: اینتی که های فیلو جمع بکنه بهش یه جایزه سنگینی میدادن، خیلی هم بزرگ بود جایزه، از این سکه‌های طلای مثلا پنج پهلوی و اینا. بعد این همه چی پیدا میشد تیکه های فیله به غیر از دومش، میگه که دوم فیل پیدا نمیشه، برای این میگه. حالا گوش کنید.
1: به دنبال خیر و برکت آمده باشید. شخص منده به هیچ وجه من هر وجود باور نمیم.
2: باور نکن به جهندم، من که راستشو گفتم. تو میخوای باور کن میخوای نکن. توی ده فول کجا بود پدر بیامرز؟ خیر و برکت تو آبادی ما خدا بیامرزتش که.
1: اوسیس
0: حالا یه تیکه دیگه‌ش هست که اگر که دقت بکنید این نناقا رو پیدا کردن اوورده که بهش هم پول دادن که مثلا حرفای خوب خوب بزنه.
3: اینجا سر اومدی نه آقا رضا رو آورده، گفته که سمد یا تو خیابونای تهران یا اینکه تو تلویزیون. ما هم همه جا رو گشتیم پیدا نکردیم، پاشیدیم اومدیم اینجا.
0: البته سمد رو آورده بودن توی خیابونا که میگه چه سمد خودش میگه لوله میکاریم، آورده بودن لوله کشی گاز و اینا داشتن میکردن. بیشتر جاهایی که لوله کشی آب اگر نبود داشتن لوله کشی آب میکردن، ولی بیشتر لوله کشی گاز بود که داشتن توی خیابونا انجام میدادن که روستایی ها از روستاها رو ول کرده بودن میومدن کار میکنن توش، چون شهرها در حال پیشرفت بود براشون صرف بیشتر از به جای کشاورزی صرف داشت که بیان توی خیابونها کارگری بکنن. حالا گوش کن.
1: از محتوای کلام پیداست که شما مادر محترم فرزند راستین روستو هست.
3: ای آقا بچه مزابرا شده، امسال عید به خاطر لیلا پوشیده اومده شهر، عیدم خونه بر نگشته.
1: شخص بنده در این مورد با شما صحبتهایی دارم. خوش
0: حالا قاطب برداشت نن آقا رو برد اون پشت که بهش یه رشوهی بده که حرفای خوب خوب بزنه. پوش کن.
1: آسیس آسیس پرویز با اینو صحبت کن.
4: آمان شما با ما صحبت کن.
0: حالا بزن این تیکر رو بزن.
4: غلط نکنم. تو به خاطر چی اومدی؟ به خاطر پول اومدی؟
2: خب یه چلوکباب کوفتی رو که
4: باید کنیم دیگه. اصلا بگو بینم بابا، تو مگه نمیگی به خاطر لیلا اومدی؟ پس چرا اینجا میگی به خاطر پول اومدی؟
0: البته لیلا که میگه به خاطر لیلا اومدم، لیلا رو کت خدا آورده بود چر، ولی این لیلا منظور دخترها کلن.
2: خب یه چلو کباب کوفتی رو که واسه بخوریم خبر مرگمون. خب پورش از کجا؟
4: تو چی؟ تو به خاطر چی اومدی؟
2: منم واسه خاطر همونو که استمد آقا اومده، منم به خاطر همونو اومده.
4: به خاطر لیلا؟
2: بله.
4: چی؟ تام؟ خفه ببین؟ راست میگه. واسه خاطر یه چیزی به خاطر همون اومدی؟
5: دلیل مهاجرت اهالی محترم روستا به شهر معلوم شد. غلط نکنم همشون به خاطر لیلا میان.
4: نه این دروغ میگه، این جرأت داره به خاطر لیلا بیاد، من میذارم تو پوزش که.
5: خب ببینم بابا جان، توی که بساط نقل و منقلت اونجا جور بود، تو واسه چی اومدی؟
2: من؟
5: آره.
2: ای آقا که دیگه دل به من نقل و منقل میده، گفتن همه اومدن تو شهر یه پارچه پوت تو بلوط و قرنه میکنن، گفتیم من بیام پوتی به تورنا بکنیم، شاید شب عیدی سنار سشتوی با امید خدا گیرمون بیا.
5: غلط به عرضت رسوندن، عمل فوت کردن هستن، اما نه به قرنه یا فلوت. قربونت برم. نه اون سازش یه جور دیگه،
4: برم یالون یاد بگیر.
0: خب حالا نن آقا رو آورد.
1: پخته.
0: البته توجه داشته باشید این در زمانیه که یک سیستم بسته داره رو آورده به یک سیستم باز که اجازه بدن از دولت، از شهرداری، از نمایندگان مجلس، از همه چی انتقاد بشه هر مشکلی که در کشور. ولی میگم خط قرمز خانواده پادشاهی بود. حالا این تیکر رو گوش کنین.
1: خب خانم محترم، نن آقای محترم که فرمودین در روستای شما همه گونه نعمت و فراوانی موجود است و وفور نعمت.
3: بله آقا، تو آبادی ما همه چی فراوان است.
0: من البته یه توضیح دیگه هم بدم، این درست بعد از زمان انقلاب سفیده که در واقعیت زمین ها رو از اون ملاک بزرگ که تمام زمین‌ها زیر دستشون بود گرفته بودن، تیکه تیکه کرده بودن و داده بودن در واقع به جای اربابا، زمین‌های اربابا رو گرفته بودن، دولت گرفت داد به رعیت‌ها. به اصطلاح رعیت‌ها کی بود؟ همونایی که روی زمین‌ها کار می‌کردن، دیگه صاحب زمین شدن خودشون.
3: لبنیات، شیر، گوشت، همه چی داریم، همه چی چی فراوونیه تا دلتون بخواد.
6: به به به به آقا چی داره میگه؟ بافر نعمت کی داره؟
3: ما دروغ میگم، میگه تو آبادی ما همه چی نعمت فراوونی نیست.
6: این چیزایی که تو داره میگه همه رو میارن شهر که به خود بدبخت ما چیزی نمیرسه.
1: خب خب الحمدلله که پول فراوون هم در دست و بال شما میباشد و کشاورزی این صنعت عزیز هم بسیار پیشرفته است و همچنین صنعت نوین آپارتمان سازی در روستا. نه ببخشید، منظورش هست بنده همون صنعت کشاورزی بود.
3: بله آقا، تو آبادی ما همه چی پیشرفته است. بله ما تو آبادی ما دامداری داریم، مرغداری داریم، باغداری، همه چی داریم. اینقدر زیاد داریم که نمیدونیم که چی کارش بکنیم.
1: برامو برامو برامو برامو روستای شریف. بح بح
6: بح بح بح بح. نه آقا چی داری میگی؟ این چیزایی که تو داری میگی ما چرا نمیبینیم پس؟ ها ما بابا غوری گرفتیم؟
3: گوش ندیم، ما خیلی چیزا داریم، همه چیزمونم به جاست و فراوونی تو آبادی ما.
6: شما دروغ میگی. نه نه آقا، ما اگه این چیزایی که تو میگی داشتیم هیچ وقت میامدیم تو خیابونا زراعت لوله بکنیم، ها؟ لوله بکاریم، ها؟
3: ما دروغ میگم؟ اگه دروغ میگم پاشو بیا ده، بیا بابای این موچلی باغشو ببین، ببین چقدر درخت ها شکوفه کرده.
6: شکوفه بابا، شکوفه اون درخت ها که همیشه خدا خودشون شکوفه میگردن، چه کاری دخلی به کار رعیت داره؟ اون بابای نوزرخورتو موجب به رعیت میده؟ روزی 12 تومن هم موجب شد، ها؟ ما اینجا لوله میکنیم تو خیابون، روزی 50 تومن بهشون میدن که اینا بهش
0: متوجه این گوش
6: میگن زراعت نه اون کاری که بابای
1: خوبه. دوست عزیز روستایی، شخص بنده شما احتیاجی ندارید که دیگر رعیتی بکنید. شما میتوانید بر زمین خودتون بکارید و از اون برداشت بنمایید.
6: کی؟
1: شما؟
6: خب با کدوم پول؟ خرجش از کجا؟
1: وامای شرکت تاونی و زراعی، وام ها با بهره بسیار اندک به شما نمیدهند.
3: چرا آقا؟ وام میدن، پول میدن.
6: من آقا ببینم اینا که تو میگه کجا.
1: بله وام میدن،
3: وام میدن، پول میدن.
6: خب تو اون پول گرفتی که به جای زراعت رفتی باش زیارت کرد.
0: آهان حالا اون نکته اصلی رم گفت تو اون پول گرفتی، وام گرفتی، ولی به جای زراعت رفتی باهاش زیارت. میشنوین؟
3: مردم آقا خودش میرسونه، هم واممونو میدیم هم دوباره زراعت میکنیم.
4: بح بح بح بح. تیکه سوال نکنی کار داره خراب میشه.
6: خب برخصم.
0: بله گفت دیگه چیز نکنی کار داره خراب میشه. در از صورت گفتم این تیکه رو بذارم، چون ببینین میگم ما باید این اتفاقاتی که در جامعه میافتاد و آدم میتونه به همین راحتی در برنامه ها ببینه، ولی این آزادی رو دادن و شروع شد و پرویز صیاد جز معدود کسانی بود که از دست در رفت دیگه، یعنی دیگه هر چی گیرش میومد. و جالب اینجا بود که اتاق سانسور تلویزیون سانسورش نمیکرد. این جالب بود، یعنی میذاشتن این برنامه ها پخش بشه و کسایی که از بسته بودن جامعه صحبت میکردن، ببینید برنامه ها همه سیاسفیده، یادتون ببینید مال چند سال، بالای 55 سال 56 سال پیشه، ولی تغییرات شروع شده بود دیگه. یعنی در هر جامعه‌ای به شما بخواین نخواین این تغییرات باید آغاز بشه و از داخل هم شروع میشه و بعد برنامه های خیاط باشی و نمیم اینا دیگه خودتون میدونید دیگه، دیگه احتیاجی به گفتن نیست. اگر بعد دیگه نمیدونم شعا و اینا رو که دیگه خودتون دیدید دیگه یادتون هم احتمالا میاد. بگذاریم دیگه، داریم ذره ذره به دقایق پایانی برنامه میرسیم. گفتم یه صحبتی هم کرده باشیم که برای اونایی که میگن در اون زمان خفقان بود، نه خفقان نبود، خفقان ها دیگه یا جای خودشو به انتقادها داد. شما نمیتونید در یک مملکتی، شما تو همین سوئد خودمونو که الان توی زندگی میکنیم 100 سال 120 سال 100 سال پیش کلیساها برای مردم تصمیم گیری میکردن و ولی ذره ذره تغییرات ایجاد شد. شما هیچ وقت نمیتونید سوئد 100 سال پیش رو با سوئد الان مقایسه بکنید، ایران 100 سال پیش هم با ایران الان نمیتونید مقایسه بکنید، ولی ما یک مقطع زمانی، یک برشی در وسط تاریخمون داریم که درست 47 سال پیشه، از جایی که شروع شد تغییرات به یک مرزی رسید که آخوندا به خطر افتادند. آخوندا به خطر افتادن، قدرت خودشونو داشتن از دست میدادن. همون کاری که گوستاو واسا در سوئد انجام داد، بهش گفتن شاه پادشاه، این کلیسا انقدر قدرت گرفته که حتی شما رو هم میتونه واژگون کنه. گفت خب راه کاری نداره برای مبارزه با کلیسا، که نمیتونیم بریم باشون بجنگیم، که مردم مذهبیان، ولی پولشون رو قطع کنین. گوستاو واسا خدمتی که به این مملکت کرد، به سوئد کرد، زمانی بود که پول کلیساها رو قطع کرد. گفت آقا پول میخواین در بیارین، برین از مردم بگیرین. مگه نمیگین همه مردم شما رو دوستان و همه‌جون، برین از مردم پول حق عضویت بفروشین، بهشت بفروشین، هر کاری دوستان بکنین بکنین. که به تبع قدرت کلیساها انقدر شروع کرد به کم شدن که به امروز رسید. در اون زمان شاه هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. ارباب‌هایی که رعیت داشتن، نمیدونم زن. حالا الان من این حرفا رو میزنم، الان چپیا یا سریاشون میپرن به من، من کاری ندارم، ولی زمانی که شروع شد این انتقادات، مملکت رو به پیشرفت رفت. چرا؟ خبرنگار سانسور همچنان وجود داشت، هیچ کس نمیتونه بگه نبود، ولی سانسور زمانی بود که به فرد اول مملکت میرسید، وگرنه دولت مولات اینا همه تون خودتون یادتون میاد، با روزنامه کاریکاتور رو یادتون میاد، برنامه های رادیویی رو یادتون میاد، فرخزاد و خیاط باشی و خاطبه و چیز پرویز غریب افشار و نمیدونم پرویز سعید، اینا برنامه هایی بود که ذره ذره جامعه رو با انتقاد داشت آشنا میکرد، اجازه میداد که انتقادات شروع بشه. ولی به محض اینکه آخوندها احساس کردن که قدرت رو دارن از دست میدن، توی ده ها نمیدونم سربازا رو میبردن به مردم درس بدن، روستاهایی که در واقع ده های ما چرا تبدیل به روستا شد؟ به خاطر اینکه مردمش سواد خوندن و نوشتن یاد گرفتن، صنعت اومد توی کار، مردم دیگه با خر دیگه شخم نمیزدن، سپاه بهداشت اومد توی، سپاه ترویج و آبادانی اومد توی روزها، یادشون دادن که بابا یه دونه گندم رو بکاری روی زمین، یه گندم رو بکاری این خودش در میاد، ولی اون کسی برنده است که به جای اینکه این یه گندمی که در میاد 10 تا دونه گندم میده رو بتونی این 10 تا گندم بکنی 400 تا گندم. این وظیفه همین سپاه ترویج و آبادانی بود. سپاه بهداشت، بهداشت رو به روستاهای دهاتای ما برد که تبدیل به روستا شدن. مدارس توسط سپاه دانش در مرکز کشور اداره میشد. خب اینا تغییرات بود دیگه، نمیشد که اینا یه دفعه در عرض مثلا بگی 6 ماه اینطوری. شهردار تهران و زمان انقلاب چرا کشتنش؟ گفتن به خاطری که ترافیک در تهرانه. خب 47 سال گذشته، ترافیک از بین رفت؟ تازه ایداده بیداد چی بگم؟ بذاریم و سریع نگاهیم به اسمس ها فری من بندازم، بندم چیزی هست که این پرشن اکثرا فقط میخندن. اون سالا که اینا پخش میشد مردم اکثرا میخندن، ولی امروز معنی حرفای ناگفتنی رو میشنویم. بله بسیار عالی، هنرپیشه ها چقدر عالی بودن، این رقصشون خیلی خوب بود. اینم مرسی، اینم از این، من دیگه فکر نمی‌کنم برسم همه. خسته نباشید، برای یک هفته هیجان، یک هفته هیجان انگیز را پشت سر گذاشتیم، دستتون درد نکنه، خدا رو شکر. برتر بیشتر به خطر نمیدونم، متوجه نمیشم چی نوشتیم. بسیار عالی عزیزان، سپاسگزارم از همتون، امیدوار هستم که روز و روزگار بر همتون خوش باشه. برای خبر وقت بسیار زیاده، ولی میگم چون داریم رو به تاریکی میریم، پاییز روزها بسیار بسیار کوتاه‌تر میشه، قبل از اینکه به زمستان برسیم روزهای بسیار کوتاه و شب‌های بسیار بلندی رو خواهیم داشت. به همین دلیل موزیک‌های شادتر، برنامه‌های شادتر، گفتنی‌های بیشتر، برنامه‌های انتقادی میتونه انتقادی باشه ولی شاد باشه. طرز خبر خوندن رو یه مقداری من دوباره عوضش می‌کنم، یه ذره با طنز خبرها رو براتون می‌خونم که لبخندی هم به لباتون بیاد، بعد خودمون رو مقاوم نگه داریم، باید خودمون رو سالم نگه داریم، به خاطر اینکه آیندگان ما یعنی بچه های ما، تاریخ ما یعنی فردای ایران و کشور ما یعنی خود ایران و مردم ما که یعنی ایرانی ها به ما احتیاج خواهند داشت. همه باید دست به دست هم دیگه بدیم تا یک ایرانی آباد و آزاد بسازیم. آرزوی زیباترین رو براتون دارم، تعطیلات بهتون حسابی خوش بگذره. بدرود عزیزان.

عصری غمگین و غروبی غمگین‌تر در پیش. من بیزار از خود و از کرده خیش، دل نامهربانم را به دوش می کشم تا آن سوی مرزهای انزوا پنهانش کنم.

نیزارهای پشیمانی و پای سیاه و سرگردان که با من از یک طایفه اند سلام میگویم. تو باور نکن اما من عاشقم. رفتن دلیل نبودن نیست. در غروب آسمان تو شاید، در شب خیشتن چگونه بی تو گم شوم. تو را تا فردا تا سپیده با خود خواهم برد و با یاد تو و با عشق تو خواهم مرد. تو باور نکن اما من عاشقم.

0: مادر، مادر گناه کردم، ببخش. من اشتباه کردم، ببخش. چرا سفر کردم؟ چرا دور از تو سر کردم؟ ببخش.
1: نکنه نکنه روز سفرم خاتون

0: سه دو سالگی آسون نیست به زندان بودن، ولی به هر حال الان سه سال و نیمه که زندان هستن و این سه سال و نیم بخش از یک حکم پنج ساله است که براشون صادر کردن سال 99.
1: برای اونایی که شاید در جریان نباشن توضیح بدید که دقیقاً پدرتون رو با چه اتهامی به زندان انداختن؟
0: میشون موقع پدرم گفتن این بود که میشون به خانواده های داغدار، خانواده هایی که عزیزانشون در جنبش های پیشین جانشون رو دست داده بودن کمک میکردن و گفتن که ایشون با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودن و این اتهاماتی بوده که علیهشون گفتن.
1: آقای یونسی، آیا خانواده قادر به داشتن ملاقات با آقای علی یونسی هستن؟
0: بله، در حال حاضر مادرم هر دو هفته یک بار میتونه بره زندان قزلستان و علی و پدرم رو اونجا ملاقات کنه.
2: تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید که 6% بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5%، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهاشون و سبد خریدشون میگن. اونها با سیاست حذف در زندگیشون رو مدیریت میکنن. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران رو گزارشگری میکنه.
3: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200 هزار تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت‌ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار می‌برند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریباً تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت و آمد و مشارکت در هزینه‌های خانه می‌کند. او میگوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت آمد با تاکسی های اینترنتی را از زندگیش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلند از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه می شود و سه فرزندش هزینه های غذا و خوراک او را تأمین می کنند. گوشت قرمز نمی خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست، در حالی که بخشی از جامعه اعلام می کند که به دلیل افزایش قیمت ها بخشی از فعالیت ها و برنامه هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانهشان را انجام می دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه‌های امروز محدود نمی‌شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می‌گوید که افزایش مدام قیمت‌ها برنامه‌ریزی برای آینده را تقریباً غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می‌شود، 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی‌ماند. دختر 18 ساله ای از تغییر رفتار دوستانش میگوید گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمیدهم و بدون خجالت میگویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی ها نه تنها آن را درک میکنند که زندگیش میکنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بود امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرند و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانند. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
2: گزارش بهناز جلالی پور رو میشنیدید. اما ایران با یکی از سریع‌ترین تغییرات جمعیتی در دهه‌های اخیر روبرو شده. کشوری که زمانی جمعیت جوان و نرخ بالای تولد از ویژگی‌های اصلی اون بود، حالا با کاهش باروری، افزایش سن جمعیت و رشد سریع شمار سالمندان مواجه شده. همزمان این پرسش مطرح شده که آیا زیرساخت‌های اقتصادی، درمانی و اجتماعی ایران برای موج سالمندی پیش رو آمادگی کافی داره؟ در این زمینه بشنویم از مهران کریمی.
4: هشدار مقامات ایران در مورد پیر شدن جمعیت این کشور. از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت:
5: 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه.
4: تا جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی:
6: 1430.31% جمعیت ایران میشن سالمند.
4: ایران با سرعتی کم سابقه در حال پیر شدن است. آنقدر سریع که نسلی که 4 دهه پیش کلاس‌های درس را پر کرده بود، در سال‌های آینده بخش بزرگی از جمعیت بازنشسته کشور را تشکیل خواهد داد. در مقابل، نسل‌های کوچکتری وارد بازار کار می‌شوند که باید هزینه بازنشستگی، درمان و مراقبت از جمعیتی به مراتب بزرگتر از سالمندان را تأمین کنند. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، اکنون حدود 10,350,000 نفر در ایران بالای 60 سال سن دارند، یعنی نزدیک به 14% جمعیت کشور. سازمان بهزیستی پیش بینی کرده که تا سال 1430 سهم سالمندان به حدود 31% برسد. اگر این برآورد محقق شود، حدود 25 سال دیگر تقریبا از هر 3 ایرانی 1 نفر سالمند خواهد بود. برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز تصویری مشابه ارائه می‌کند. این نهاد پیش بینی کرده که تا سال 2050 نزدیک به 28% جمعیت ایران بالای 60 سال خواهند بود و ایران در شمار کشورهایی قرار دارد که یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی جمعیت را تجربه می‌کنند. در یکی از مطالعات این نهاد، ایران از نظر سرعت افزایش سهم جمعیت سالمند در فاصله سالهای 2015 تا 2050 پس از کره جنوبی در جایگاه دوم قرار گرفته بود. در همان گزارش پیشبینی شده بود شمار ایرانیان بالای 80 سال تا میانه قرن به حدود 3 میلیون نفر برسد. اما چگونه جمعیت ایران از رشدی انفجاری در دهه 60 به کاهش شدید نرخ باروری رسیده؟ این تغییر نتیجه مسیری است که جمعیت ایران طی چند دهه طی کرده. در دهه 1360 خانواده‌های ایرانی به طور متوسط فرزندان بسیار بیشتری داشتند، اما نرخ باروری در دهه‌های بعد با سرعت زیادی کاهش یافت. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نرخ باروری ایران در سال 2022 میلادی را حدود 1.6 فرزند برای هر زن اعلام کرده، رقمی پایین تر از سطح جانشینی جمعیت که حدود 2.1 فرزند است. مقام‌های وزارت بهداشت نیز اعلام می‌کنند با سیاست‌های دستوری نمی‌توان روند کاهش فرزندآوری را معکوس کرد. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در مرداد 1405 در مراسم روز جهانی جمعیت گفت: سیاست‌گذاری بر پایه ترس، اجبار یا چوب و چماق به افزایش پایدار جمعیت منجر نخواهد شد.
5: با ترس و نمیدونم اجبار و چوب و چماق و اینا جمعیت زیاد نمیشه، که اگه بشن فایده نداره. شما میبایست بیایی بر اساس یک سیاست گذاری که بر اساس همون 3 تا نکته که گفتم، بر اساس امید، اعتماد و اطمینان برای آینده جمعنا تسهیلات فراهم بکنیم و بتونیم این کارو انجام بدیم. بالاخره جوان امروز نیازمند شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و آینده قابل پیش بینی است. اینا خیلی مهمه. استان‌های کشور ما متاسفانه اون در حقیقت نرخ باروری کلیشون و بحث رشد جمعیتشون وضعیت خوبی ندارن و در رأس این استان‌ها استان گیلان هست که پایین ترین هست، بعد البرز هست، بعد از آن مازندران و تهران. اینا جزء پایین ترین ها هستن. استانهایی مثل استان گیلان، البرز، متاسفانه تعداد مرگ و میرشون از تولدشون بالاتر افتاده.
4: بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران منتشر کرده، مشکلات اقتصادی و مسکن از رایج‌ترین موانع تشکیل زندگی مشترک در میان جوانان بوده. همزمان مقام‌های سازمان بهزیستی درباره فاصله میان سرعت سالمندی و آمادگی زیرساخت‌های کشور هشدار می‌دهند. جواد حسینی رئیس این سازمان می‌گوید ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی در جهان را تجربه می‌کند و این تغییر جمعیتی به برنامه‌ریزی گسترده‌تری در حوزه‌های سلامت، مراقبت و رفاه نیاز دارد.
7: پرسرعت‌ترین کشور دنیا به سمت سالمندی هستیم. آیا آماده هستیم براش؟ من بهتون میگم نه. چه کار داریم می‌کنیم؟ داریم آماده می‌کنیم خودمون رو. و ما از جد اعتراف میکنیم که خیلی کارمون ضعیفه.
4: یکی از نخستین جاهایی که آثار این تغییر جمعیتی دیده میشود صندوقهای بازنشستگی است. شاخص مهم در این زمینه ضریب پشتیبانی است، یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت میکنند در برابر هر فردی که مستمری میگیرد. در دهه‌های ابتدایی فعالیت تأمین اجتماعی به ازای هر مستمری بگیر حدود 10 تا 12 بیمه پرداز وجود داشت. اکنون این نسبت به حدود 3.9 رسیده. محمد محمدی معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفته ضریب پشتیبانی کمتر از 5 برای یک صندوق بیمه مخاطره آمیز محسوب می شود و برای جبران کاهش تنها یک واحد از این شاخص حدود 2 میلیون بیمه شده جدید مورد نیاز است. به زبان ساده تعداد کسانی که منابع صندوق را تأمین می کنند با سرعت تعداد کسانی که از آن مستمری میگیرند افزایش پیدا نمی‌کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان قرار دارند و با افزایش جمعیت سالمند فشار مالی بر این صندوق میتواند بیشتر شود. البته مشکلات صندوق‌ها را نمیتوان تنها به کاهش زاد و ولد نسبت داد. مسئله فقط مستمری نیست. سالمندی تنها به معنای پرداخت حقوق بازنشستگی بیشتر نیست. با افزایش شمار افراد بالای 60 و 70 سال، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت در منزل، پرستاری، توانبخشی و مراقبت‌های طولانی مدت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان بهزیستی گفته بخش بزرگی از سالمندان با دست کم یک بیماری مزمن زندگی می کنند. در کنار بیماری های جسمی، تنهایی، کاهش درآمد، معلولیت و نیاز به مراقبت نیز از چالش هایی است که با افزایش سن جمعیت پررنگ تر خواهد شد. احمد آریایی نژاد نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که سالمند جمعیت می تواند فشار گسترده‌ای بر نظام سلامت وارد کند.
8: یه دردی داریم که سالهای سال گریبانگیر بهداشت و درمان ماست. مثل آموز پرورشمون که آموزش فقط داره، پرورش رها شده، بهداشت و درمان تقریبا نشون میده که بهداشت و پیشگیری و حفظ سلامت مردم رها شده. نون تو درمانه و حالا بحثای مختلفی که شما میبینید رها شده. ما اگر بتونیم همین هزینه‌ای که می‌کنیم و محدوده درآمد محدودی که داریم برای هزینه به طوری مدیریت کنیم
9: پیشگیری باشه
8: بیمار کم بشه ما رها شده. حالا مصیبت اینجاست که سال 1430 ما پیرترین جمعیت دنیا رو داریم. سالمندی خودش کلی بیماری همراه داره، ناتوانی همراه داره.
4: به این ترتیب مسئله جمعیت در ایران دو وجه همزمان پیدا کرد. از یک سو جوانانی که تصمیم به ازدواج و فرزندآوری آنها بیش از گذشته به امنیت اقتصادی و مسکن و چشم‌انداز آینده وابسته شده و سوی دیگر جمعیتی که فارغ از سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه‌های آینده به سرعت پیرتر خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های تشویقی بتوانند تعداد تولدها را افزایش دهند، آثار آن بر ساختار سنی جمعیت چند دهه زمان خواهد برد، در حالی که موج سالمندی از همکنون آغاز شده.
2: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما به تازگی کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت میکنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب بعد از انقلاب میافکنه؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
9: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می‌کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می‌بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می‌کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می‌شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می‌شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می‌شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می‌کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر، نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود، داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود، گفت:
10: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
11: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتش، یعنی زمانی که کمونیست ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده است، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
9: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با مأموران اطلاعاتی نوشته می‌شود، می‌گوید:
12: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رعایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته‌ها و روایت‌های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه، کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تایید یا تصحیح می‌کنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده. معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه می‌کنه.
9: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق می‌افتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
10: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
11: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صرف می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
9: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاکبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
12: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته می تونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تایید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
9: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می‌کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود، یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او می‌گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
11: چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد. پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود. نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
10: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
9: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما پژوهشی تازه نشون میده دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دست کم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارن و حتی اگه تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنن، برای رسیدن به این هدف کافی نیست. در این زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
13: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همانطور که گفته شد تنها 20% خشکی‌ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصویب شد پایین تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم های متنوعی از جنگل های هیرکانی و زاگرس تا بیابان ها، تالاب ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد، اعلام داشت که طی 1 دهه اجرای این طرح مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
2: بعد از اتمام گزارش حمید فاطمی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران. مهرانی کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد بازداشت شدگان فرفورد ادامه دارد. و قوه قضاییه خواستار برخورد با پوشش اختیاری شد. و بیژن مرتضوی خبر بازگشت خود به ایران را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وس استریتینگ وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه از گمان زنی درباره ارتباط 5 مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد با ایران خودداری کرد و گفت تحقیقات ادامه دارد. او در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی اضافه کرد این موضوع علنی و شناخته شده است که حکومت ایران و گروه‌های نیابتی‌اش اگر فرصت پیدا کنند به منافع بریتانیا آسیب خواهند رساند. وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفت ایران از دموکراسی بریتانیا نفرت دارد. پلیس بریتانیا روز یک شنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرایم تروریستی و مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرد. آمریکا پیشتر از پایگاه فرفورد برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست شورای عالی قوه قضاییه از آنچه ناهنجاری و برهنگی خواند انتقاد کرد و از دادستان کل کشور خواست با همکاری بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و نهادهای دولتی با این موضوع قاطعانه برخورد شود.
1: اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن.
0: غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین خواستاران شد که موضوع پوشش اختیاری در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و گفت حتما رئیس جمهور و نمایندگان مجلس نیز با مقابله با آن موافق هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پیشتر درباره قانون موسوم به عفاف و حجاب گفته بود اجرای آن امکان پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و اجرای آن می تواند موجب نارضایتی شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز پیشتر اعلام کرده بود قانون عفاف و حجاب که در سال 1403 در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود به دلیل دستور مکتوب شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده. اما بیژن مرتضوی خواننده آهنگساز و نوازنده ایرانی با انتشار پستی در حساب اینستاگرام خود گزارش‌ها درباره بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. پیشتر بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی گزارش داده بود که مرتضوی 2 روز پیش وارد ایران شده و در تهران اقامت دارد. این گزارش در حالی منتشر شد که در ماه‌های اخیر خبر بازگشت شماری از خوانندگان ایرانی ساکن خارج از کشور از جمله محسن نامجو و بینش بلور معروف به قیصر منتشر شده است. بهای نفت در معاملات روز دوشنبه بیش از 3% افزایش یافت. این افزایش پس از رد پیشنهاد آتش‌بس افروزه ایران از سوی دونالد ترامپ رخ داد. در معاملات بعد از ظهر بازارهای آسیایی بهای نفت برنت با بیش از 3% افزایش به $107.51 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از 2% افزایش یافت و به $94.32 در هر بشکه رسید. ایران پیشنهاد کرده بود در چارچوب یک آتش‌بس 7 روزه تنگه هرمز را بازگشایی کنند. دونالد ترامپ این پیشنهاد را نپذیرفت، هرچند گفته انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته جاری از سر گرفته شود. و نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس شورای امنیت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه ایران صرفاً سیاسی نیست و با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل مغایرت دارد. ترامپ روز 31 شهریور در سخنرانی خود گفت با این انتخاب روبروست که با ایران به توافق برسد یا جمهوری اسلامی را نابود کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفز بیگ

0: رعابه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
5: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
6: امروز دوشنبه 6 مهر 28 سپتامبر وحشتی عظیم به جان اهالی جمهوری اسلامی افتاده بود که میشد آن را به خوبی از لابلای حرفهایشان رصد کرد. آنها به شدت نگرانند که مرحله سوم پس از محاصره دریایی و محاصره هوایی، محاصره زمینی باشد. خبر آمده که آمریکا 3 نفتکش توقیف شده جمهوری اسلامی را دارد به سوی تگزاس می‌برد تا روند مصادره غذایی آنها انجام شود. چند روز پیش هم تانکر ترکرز نوشت که 6 میلیون بشکه نفت ایران به ارزش 600 میلیون دلار بی سر و صدا به سوی آمریکا در حرکتند. این خبرها که نشان دهنده کنترل نسبتاً کامل آمریکا بر تنگه هرمز و خلیج فارس است، حسابی حامیان رژیم را به وحشت انداخته. آنها به محسن رضایی که او را فیلد مارشال خطاب می‌کنند، می‌گویند: فیلد مارشال رضایی، جواب این نفتکش دزدی این یانکی‌ها را بدهید. محاصره هوایی را بشکنید. با منطقه پرواز ممنوع روی دریای کاسپیان و روی خلیج فارس، محاصره دریایی را زودتر بشکنید. با زدن 4-5 نافشکن و پخش کردن فیلمش، این مدل مذاکره کنونی وزارت خارجه منجر به محاصره زمینی ایران می شود. آنها میگویند تیم پزشکیان و عراقچی با رهبر غایبشان هماهنگ نمی‌کند و دروغ میگویند که با او هماهنگ هستند. محمد صادق شهبازی، تحلیلگر سیاسی آنها، میگوید اقدام لازم برای محاصره دریایی انجام نشد، در نتیجه آنها محاصره هوایی را آغاز کردند و اگر نجنبیم محاصره زمینی هم در راه است.
7: اشکال اون کسایی که اون برادرای عزیزی که تا قبل علل اصول درست تحلیل نمی کردن چی بود؟ می گفت همه چیز هماهنگه. همین دیشب و پریشب رو دیدید اتفاقاتی که افتاد، بازم دار افتادن میگن همه چیز هماهنگه، در صورتی که این آقایونی که رفتن اجازه نداشتن مذاکره انجام بدن. یعنی فقط قرار بوده انتقال پیام هم مثلا قبل از سفر نیویورک انجام شده. این 3 ساعتی که رفتن نشستند خلاصه این کارا رو انجام دادن، 3 ساعت، 3 ساعت و نیم، چقدر این به خدمت شما عرض کنم که برای این کار اجازه نبود. با 1-2 اقدام غلط به سادگی $10 تقریبا از 104 103 105 دلار تا $95 نفت اومد. حداقل کاش امتیازی میگرفتید برای این کاری که دارید میکنید. حداقل کاش میرفتید مثلا محاصره رو اقدامی انجام میدادید. وقتی اینطور نگاه نمیکنید، قدرت تحلیل نیست، نتیجه این میشه محاصره دریایی رو، اقدام لازم رو در لحظه انجام نمیدید، ما گرفتار محاصره هوایی میشیم. محاصره هوایی و عملام انجام نده، گرفتار محاصره زمینی میشیم. خواهید دید.
6: و در یک اقدام باورنکردنی در صدا و سیمای حکومت یک خط عمودی از قطب شمال تا جنوب رسم کردند و با نصف کردن کره زمین گفتند باید روزانه 2500 پرواز را مختل کنیم وگرنه محاصره زمینی هم اتفاق می افتد.
8: هواپیماهای اروپایی مجبورن که برای عبور، چون دیگه عربستان هم نمیتونن بیان، از رو مصر برن به سودان هم ناامنه، از اتیوپی رچن، چون سومالی رو هم نمیتونن، ناامنی هست اونجا، از روش عبور کنن، یک مسیر به این طولانی، مسیر طولانی رو باید طی کنن. چون روسیه هم ناامنه، عملا این قسمت آذربایجان هم اگر ناامن باشه، ما در این منطقه جناب آقای خسروی، در این منطقه تا اینجا میتونیم یک دیواری رو بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم. روسیه که خودش درگیری داره و ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی، و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال.
9: و این هزینه هوانوردی یا جا به جای هوایی رو چندین برابر
8: مضاف بر این
9: خواهد کرد، و
8: سوخت هم گرون شده، سوخت هواپیما هم گرون شده و یک هزینه گزافی تأمین میشه. اگر اراده ای باشه ما میتونیم یک سدی رو در مقابل پروازها داشته باشیم که اگر به ملت ایران زجر وارد میکنن، ملت ایران سختی میکشه به این لحاظ، بتونیم حداقل اونها رو وادار کنیم که از این فشار هوایی روی ملت ایران دست بردارن. اگر امروز جلوی محاصره هوایی نیستیم، محاصره زمینی از مرزهای زمینی هم ممکن اتفاق بیفته. جناب آقای خسروی،
9: خیلی متشکرم.
6: در میان مردم هم خبرهایی تایید نشده دست به دست می شود که برنامه بعدی آمریکا محاصره زمینی است، و برخی در شبکه‌های اجتماعی می گویند ایرانی دلار 400 هزار تومانی از رگ گردن بهت نزدیکتر است، و می گویند طبق گفته تحلیلگران غربی ترامپ قصد دارد محاصره زمینی را تا قبل از انتخابات 12 آبان شروع کند و بعد از انتخابات هم بمباران هوایی را شروع کند. برخی کانال‌های خبری هم بدون ذکر منبع می گویند محاصره زمینی و تحریم علیه گذرگاه‌های مرزی ایران از هفته‌های آینده به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. آنها می گویند رسانه‌های عبری و محافل امنیتی تل‌آویو از کلید خوردن یکی از خطرناکترین پروژه‌های مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پرده برداشتند، و گزارش‌های درس کرده نشان می‌دهد که فاز جدید تقابل دیگر صرفاً تهدیدهای پوشالی یا حملات نقطه‌ای نیست، بلکه واشنگتن و تل‌آویو به دنبال اجرای استراتژی خفگی مطلق ژئوپلیتیک و لوجستیکی هستند. آنها میگویند به نقل از منابع ارشد اسرائیلی و تحلیلگران نظامی این رژیم، طرحی روی میز قرار گرفته که بر اساس آن شریان‌های تنفسی و کریدورهای زمینی ایران با کشورهای همسایه باید به طور کامل قطع شود. مقامات تل‌آویو در جلسات محرمانه تاکید کردند که برای توقف جریان انتقال تجهیزات استراتژیک و فلج کردن اقتصاد مرزی، باید یک دیوار نامرئی اما به شدت مرگبار از تحریم‌های فلج کننده و فشارهای نظامی بی‌سابقه گرداگرد مرزهای ایران کشیده شود. در این سناریوی به شدت ملتهب، قرار است از هفته‌های آینده گذرگاه‌های استراتژیک مرزی زیر شدیدترین رصدها، تحریم‌ها و حتی تهدیدات مستقیم قرار بگیرند. آنها می‌گویند در ادبیات نظامی وقتی صحبت از محاصره زمینی به میان می‌آید، یعنی از فاز دیپلماسی عبور کرده ایم و هدف قطع کامل خطوط پشتیبانی و منزوی کردن کامل یک جغرافیا است. و میگویند کارشناسان هشدار میدهند این سطح از فشار عبور از یک خط قرمز تاریخی است که خاورمیانه را روی بشکه بارود قرار میدهد. آیا تهران در برابر این حلقه محاصره و بسته شدن شریانهای حیاتی خود سکوت میکند، یا این اقدام جرقه یک واکنش ویرانگر و تغییر کامل قواعد درگیری در منطقه را خواهد زد؟ شمارش معکوس آغاز شده و روزهای آینده آبستن حوادثی بی سابقه خواهد بود. گرچه هیچ مقام سیاسی در آمریکا و اسرائیل اعلام نکرده که قدم بعدی محاصره زمینی است، ولی از شواهد و قرائن میتوان گفت که هیچ بعید نیست که چنین طرحی در دستور کار باشد. و گرچه مرزهای زمینی ایران بسیار زیاد و طولانی هستند و ایران با 7 کشور همسایه است و 6000 کیلومتر با آنها مرز مشترک دارد، ولی اگر آمریکا بخواهد ایده خفگی اقتصادی را به طور کامل اجرا کند، به احتمال زیاد به سمت تحریم مرزهای زمینی و کریدورهای زمینی خواهد رفت. نگاهی به اخبار هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی رسانه‌ها اشاره‌هایی به احتمال محاصره زمینی کرده بودند. در اوایل مرداد ماه سال جاری، روزنامه تلگراف گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال بررسی طرح محاصره زمینی ایران هستند. به گزارش تلگراف، آمریکا و اسرائیل در حال بررسی طرحی به منظور افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق محاصره زمینی ایران هستند. این طرح به دنبال بستن یا محدود کردن گذرگاه‌های مرزی از سوی کشورهای همسایه است تا جریان صادرات و واردات جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. تلگراف در آن موقع نوشت که ترامپ و نتانیاهو در دیدار ششم مرداد خود در دفتر بیضی کاخ سفید درباره افزایش فشار بر حکومت ایران از طریق ابزارهای نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. به این ترتیب میتوان گفت که ترامپ و نتانیاهو به محاصره زمینی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای فشار بر جمهوری اسلامی فکر کردند و امکان دارد پس از تکمیل محاصره هوایی، همانطور که حامیان رژیم میگویند و از آن وحشت کرده اند، محاصره زمینی را کلید بزنند. اجرای طرح محاصره زمینی بر اساس گزارش دو ماه پیش تلگراف مستلزم آن است که آمریکا و اسرائیل همسایگان ایران و شرکای منطقه‌ای خود را برای محدود کردن یا بستن گذرگاه‌های مرزی تحت فشار قرار دهند تا جریان صادرات و واردات ایران محدود شود. این امر حالا قابل دسترس‌تر به نظر می‌رسد. مرزهای زمینی عراق و ترکیه چند بار باز و بسته شدند و مرزهای هوایی تقریباً دارند بسته می‌شوند. به این ترتیب محاصره زمینی از دو ماه پیش در دسترس‌تر است. زیرا حالا عراق با آمریکا همسو شده است وقتی فرودگاه نجف را به روی جمهوری اسلامی بسته. ایران با ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان مرز زمینی دارد و اجرای طرح محاصره زمینی به همکاری این کشورها نیازمند است. عراق و ترکیه در موضوع محاصره هوایی نشان دادند که با آمریکا همکاری می‌کنند. پاکستان هم با حرف‌های شهباز شریف در سازمان ملل و تجلیل او از ترامپ برای جلوگیری از جنگ این کشور با هند به نظر می‌رسد چراغ سبز هر گونه همکاری را داده. به خصوص که مدتی است رانندگان ایرانی را در مرز معطل می‌کند. آزارهایی که می‌تواند مقدمه بستن مرز به روی آنها باشد.
10: 405 هستش و ما برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایرانه نه پاکستانه گیر کردیم، نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک پاکستان راه میده.
11: این بچه زبونشون رو نمیفهمه، این برم جمع به ما ربطی نداره، حالا موندیم این وسط، هیچی نه خورد و خوراکی، نه آبی، نه سرویس، هیچی هیچی هم پاسخگو نیست.
12: آقا راننده اینقدر مظلوم، حرفش خجالت میکشه بزنه، یکی بیا.
13: الان هفت روز اینجا خوابیدیم، هیچکی هم جواب ما رو نمیده،
12: بدون هیچ امکاناتی.
13: نه ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بار اونو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه. که
6: شکایت این راننده ها نشان می دهد که جمهوری اسلامی هیچ کنترلی بر روابط و مرزهای زمینی خود حداقل با کشور پاکستان ندارد و نمی تواند به این وضعیت سر و سامانی بدهد. پس احتمال بسته شدن مرز با پاکستان هم بسیار بالاست. درباره افغانستان هم گرچه طالبان ظاهراً با آمریکا رابطه ای ندارد، اما چند وقت پیش خبر آمد که پایگاه هوایی بگرام را آمریکا در افغانستان تصرف کرده است که نشان می‌دهد آمریکا پشت پرده برای چنین روزهایی با طالبان هماهنگ بوده و چه بسا با گذار کردن افغانستان به طالبان و باقی گذاشتن آن همه سلاح هم بخشی از این نقشه بوده است. تا طالبان در زمان لازم مرزهای افغانستان را به روی جمهوری اسلامی ببندد و جمهوری اسلامی هم نتواند کاری انجام بدهد. ضمن اینکه همین حالا هم جمهوری اسلامی به سان حکومتی فروپاشیده قادر نیست مرزهای خود را با افغانستان کنترل کند و چند روز پیش صحنه باور نکردنی از هجوم مهاجران افغان به خاک ایران منتشر شد. با این توضیح که موج جدید و گسترده ورود افغان‌ها به ایران.
14: بچه انداشت طرف خاکی ایران. ای وا دیم کوی مشکل بچه انداشتم به طرف خاکی ایران.
6: درباره مرز افغانستان هم باید به عقب برگشت، به زمانی که بحث‌ها بر سر دالان زنگزور داغ بود و جمهوری اسلامی با گشودن این مسیر مخالفت می‌کرد و می‌گفت این پروژه ما را از مسیر ترانزیتی بین‌المللی کنار می‌گذارد. اما ترامپ در ماه اوت سال گذشته تفاهم‌نامه بازسازی این مسیر را همزمان با امضای توافق صلح میان ایروان و باکو امضا کرد. تقریبا مانند آنچه در شرق ایران رخ داد. در آنجا هم ترامپ میان پاکستان و هند میانجیگری کرد و به جنگ آنها خاتمه داد و اینجا هم به جنگ ارمنستان و آذربایجان پایان داد و زنگزور را مسیر ترامپ نامید. آیا این میانجیگری ها و پایان دادن به دو جنگ نمکگیر کردن همسایه های ایران بوده برای شرکت در محاصره جمهوری اسلامی، محاصره هوایی و حالا محاصره زمینی؟ درباره ترکمنستان هم چند روز پیش آنها به هواپیمایی شرکت وارش اجازه عبور از حریم هوایی خود را ندادند. یعنی حتی یک کشور از کشورهای همسایه ایران را نمیتوان با قطعیت نام برد که احتمال داشته باشد با آمریکا در محاصره زمینی ایران و جمهوری اسلامی همکاری نکند. در یک بعد دیگر از تحلیل میتوان گفت که ترکیب محاصره دریایی، هوایی و فشار بر مسیرهای زمینی میتواند کار آمریکا و اسرائیل را در جنگ احتمالی پیش رو بسیار آسان‌تر کند. محاصره دریایی حلقه اول و شاید مهمترین حلقه باشد، زیرا حمل و نقل دریایی ارزان‌ترین راه جابجایی نفت، سوخت، مواد اولیه، ماشین‌آلات و محموله‌های سنگین است. همه اخبار و شواهد روزهای اخیر نشان می‌دهند که محاصره بنادر اقتصاد جمهوری اسلامی را به شدت تحت فشار قرار داده و بقایای رژیم تا نیویورک رفتند که شاید بتوانند آن را بردارند، که البته چون نتیجه نداده باعث شده حتی آنهایی که در تیم قالیباف و موافق تفاهم اسلام‌آباد بوده اند هم به عراقچی و پزشکیان حمله کنند.
15: بدترین واکنش به چون این شرایطی اینه که شما برید یک پیشنهاد مذاکرات روی میز ضرب آمریکایی بذارید، با آمریکا سفر کنید، چند روزم بیشتر بمونید برای اینکه بتونید یه دیلی ایجاد بکنید. اگر درباره گفتگو و معامله با آمریکاست، من از کسانی هستم که با همه وجودم از یادداشت تفاهم دفاع کردم، فوجیجم خوردم، درست شد. همه این روایت اینه که من کنترل تنش میکنم تا نقطه نزدیک به میان دوره که اتفاقا اینجا تنش ایجاد کنن که بتونم فرصت تنفس جدید ایجاد بکنم برای خودم. بعد در حالی که او خیال میکنه، مهم اینه در ذهنش این میگذره که ابزار تو رو تضعیف کرده، ما بریم اونجا بشینیم و گفتگوهای طولانی رو تا میان دوره ادامه بدیم بدون اینکه اون چیزی به ما بده، او این دوره حساس رو برای خودش بگذرونه و بعد تازه مثلا مواجه با این باشیم که حالا دست در.
6: در این دوره حساس به گفته مشاور قالیباف، اگر آمریکا محاصره دریایی را برندارد، درآمدهای نفتی حکومت همچنان کاهش خواهد یافت. اسکات بسنت روز یک شنبه گفت جمهوری اسلامی فقط دو هفته دیگر نفت روی دریا برای فروش به چین دارد و بعد دیگر هیچ درآمدی نخواهد داشت. اگر جنگ رخ بدهد و محاصره دریایی همچنان برقرار باشد، در نتیجه عدم وجود درآمدهای نفتی، تأمین بودجه سپاه، ارتش، نیروهای نیابتی و خرید تجهیزات برای حکومت بسیار دشوار می شود. همچنین حکومت باید بخشی از توان موشکی، پهپادی و دریایی خود را برای حفاظت از بنادر و تلاش برای شکستن محاصره نگه دارد. ضمن اینکه هر تلاشی برای عبور از محاصره می تواند محل استقرار رادارها، موشک‌های ساحل به دریا و شناورهای سپاه را برای ارتش آمریکا آشکار کند. و وقتی حکومت در حال محاصره دریایی مجبور به جنگ نیز می شود، توان جایگزین کردن تجهیزات منهدم شده اش هم بسیار پایین می آید. زیرا ورود موتور، قطعات الکترونیکی، مواد شیمیایی مانند سوخت موشک ها از چین و ماشینالات لازم برای بازسازی کند یا قطع می شود. حلقه دوم محاصره هوایی است که در جنگ چند فایده برای آمریکا و اسرائیل دارد. اول اینکه انتقال سریع قطعات حساس میکروالکترونیک و متخصصان و پول مورد نیاز دشوار می شود. دوم اینکه هواپیماهای جمهوری اسلامی کمتر می توانند به روسیه، چین یا شبکه‌های منطقه‌ای رفت و آمد کنند. زیرا برای رفتن به این کشورها گرچه ممنوعیت ندارند، اما باید از حریم هوایی کشورهای عبور کنند که ممکن است به درخواست آمریکا در تحریم هوایی شرکت کنند و به آنها اجازه عبور ندهند. سوم اینکه کاهش پروازهای غیر نظامی آسمان منطقه را برای عملیات و شناسایی نظامی خلوتتر می کند و مدیریت عملیات آسانتر می شود. حلقه سوم محاصره زمینی و فشار بر کریدورهای مرزی است. در پی بسته شدن مسیر دریایی و حالا هوایی، بقایای جمهوری اسلامی تجارت را به جاده و راه آهن منتقل کردند و در ماه‌های اخیر استفاده از مسیرهای ترکیه، روسیه و آسیای مرکزی افزایش یافته است. اما این مسیرها بسیار گرانتر، کندتر و کم ظرفیت‌تر از مسیرهای دریایی هستند. اگر آمریکا وارد فاز محاصره زمینی شود و بتواند کشورهای ترکیه، عراق، آذربایجان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه را مجبور کند که کنترل مرزی را شدیدتر کنند، آخرین راه‌های تنفسی جمهوری اسلامی مسدود می‌شود. کامیون‌ها هفته‌ها پشت مرزها می‌مانند، قیمت حمل و نقل و کالاها به شدت افزایش می‌یابد و ورود قطعات و کالاهای دو منظوره به کشور بسیار محدود می‌شود. به این ترتیب این سه حلقه محاصره دریایی، هوایی و زمینی حمله بعدی را بسیار مؤثرتر می‌کنند. به زبان ساده این محاصره‌ها کاری می‌کنند که هر چیزی که آمریکا و اسرائیل منهدم کنند، سخت‌تر و دیرتر جایگزین شود که این مهمترین و بزرگترین فایده نظامی این سه نوع محاصره است. البته که جمهوری اسلامی ذخایر موشکی، سوختی و غذایی دارد و بخشی از تسلیحاتش را در داخل تولید می کند و احتمالاً باز هم مسیرها و شبکه‌های قاچاق می سازد. اما تردیدی نیست که دیگر هیچ چیز برایش مانند گذشته نخواهد بود. نیروهای نیابتیش پرپر شدند و حالا راه دسترسیش به آنها هم بسته می شود. همان دکترین فرعچ مانوک خدابخشیان که بازوهای اختاپوس را می زنند و بعد آن را به داخل خاک ایران می رانند و درها را به رویش می بندند و آنقدر به آن ضربه می زنند تا جان بدهد. محاسبات بقایای حکومت اما این نیست. آنها بر این باورند که می توانند دوام بیاورند، بیشتر از آمریکا. جنرال جکین میگوید به همین دلیل است که درگیری نظامی اجتناب ناپذیر است.
16: به نظرم عملیات نظامی اجتناب ناپذیره و دلیلش ذهنیت خود رژیمه. اونها مصممند، باور دارن میتونن از ما دوام بیشتری بیارن. فکر میکنن ارادهشون سر جاشه و ما به خاطر اوج گرفتن قیمت نفت و انتخابات پیش رو ضعیف شده ایم. اینها رو نشونه ضعف میبینن. اینها برای مردم آمریکا مسائل واقعی اند. همینطور انتخاباتی که در ماه اکتبر در اسرائیل برگزار میشه. اما واقعیت این است که رژیم مصمم است زنده بماند و کنترل را حفظ کند. و این را در نیروهای نیابتیش در حماس میبینید. حماس دارد خودش را بازسازی میکند. هزاران نیروی تازه گرفتند. ذره ای تغییر نکردند. هویت یگانهشان نابودی دولت اسرائیل است. داوطلبانه خلع سلاح نمیشوند. حزب الله هم با اینکه قطعا به شدت تضعیف شده، همانقدر متعهد.
6: جنرال کین میگوید برای جلوگیری از بازسازی حزب الله و حماس باید جمهوری اسلامی را از بین برد که در آن صورت خود به خود آنها هم محو میشوند و این مستلزم حمله دوباره است. او البته معتقد است که حمله بعدی الزاماً به نابودی رژیم منجر نمی شود، بلکه محاصره به اضافه حمله، به اضافه عملیات موساد و موارد دیگر است که می تواند در نهایت کار را به نتیجه برساند.
16: به اهدافشون، ایران اینجا نقطه مرکزیه و اگه این نقطه مرکزی رو برداریم، نیروهای نیابتی هم به دنبالش کم رنگ میشن. واقعیت همینه. لری، به نظرم عملیات نظامی اجتناب ناپذیره. ترکیبی از محاصره، فشار اقتصادی که وزیر بسنت اعمال میکنه و بله، عملیات نظامی گسترده اسرائیل و آمریکا برای تموم کردن این ماجرا، برای اینکه رژیم رو در شرایطی قرار بدیم که زمینه سقوطش فراهم شه. عملیات مخفی موساد و CIA برای تشدید شکاف در رژیم و همچنین تقویت مردم ایران برای مقاومت و بله، برای دست به سلاح بردن در برابر این رژیم. به نظرم همه اینها مسیریه که احتمالاً به سمتش میریم.
6: در سوی جمهوری اسلامی اما بازار جمجمه‌های خالی همچنان داغ است و در صدا و سیمایش کارشناس‌های حکومتی می‌گویند ما نمی‌خواهیم مثل ژاپن باشیم که انتقام نگرفت و غلام حلقه به گوش آمریکا شد.
17: داره ولی استقلال نداره، توسعه داره اما هویت نداره. ژاپن معامله کرد بر سر استقلالش و به نظرم باخت. سوال اینه، اینطور بپرسید، ما می‌توانیم هر دو رو داشته باشیم یا نه؟ ما میتوانیم، چرا باید میانه این دو فقط یکی رو انتخاب کنیم؟ امروز جامعه ایران ببینه که ژاپن انتقام نگرفت و بعد از 1945 تا الان برده سیاسی ایالات متحده آمریکا شده، پول بخواد میگیره، دستور بخواد میده و در این غلام حلقه به گوشه دیگه. ما میخوایم این نوع تجربه
6: باور نکردنی است، ولی بخش بزرگی از باقی مانده های جمهوری اسلامی در همین حد ابله و متوهم هستند. آنها ترامپ و نتانیاهو را تهدید می کنند که بعد از پایان جنگ، وقتی آنها دیگر رئیس جمهور و نخست وزیر نباشند، آنها را خواهند کشت و خیال می کنند با این تهدیدها اوضاع خود را بهتر می کنند، در حالی که نمی دانند عزم آنها را برای نابودی خود جزم تر می کنند.
18: ما حتی اگر این جنگ پایان هم بپذیرد، به طور قطع و مسلم از قاتلان امام شهید و شهدای مظلوم بی‌دفاع، به خصوص کودکان شهید این ملت، نخواهیم گذشت. قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها و هم دستانشون به سزای اعمالشون انشالله خواهند رسید.
6: در حالی که بقایای جمهوری اسلامی سرگرم این تهدیدها هستند، خبر رسیده که نتانیاهو روز یک شنبه 5 مهر مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده و بلافاصله به اسرائیل بازگشته است. پیشتر هم نتانیاهو در جریان جنگ 12 روزه مخفیانه به ابوظبی رفته بود و با بن زاید دیدار کرده بود. این یعنی هماهنگی‌ها به سرعت پشت پرده جریان دارد و خبرهایی است. و حتما یکی از ده‌ها هماهنگی آنها فشار بیشتر بر مرزهای هوایی و زمینی است. مرزهایی که مردم ایران در تمام این سالها برای لحظاتی فرار از جمهوری اسلامی از آنها استفاده کرده‌اند و همچنان تا بسته شدنشان این کار را ادامه می‌دهند. روز 31 شهریور مرز رازی اینطور شلوغ بود. این جمعیت می‌خواستند خودشان را به کنسرت خواننده محبوبشان در شهر وان ترکیه برسانند. ابراهیم حامدی به وان آمده بود تا در نزدیکترین فاصله به ایران صدایش را به گوش ایران برساند و به مردم امید بدهد که چیزی نمانده تا آزادی و بازگشت به دوران شکوه و شادی ایران.
19: قضیه به زودی زود تموم میشه، به شهر می‌کنند، به شرط اینکه ما واقعا امیدمون رو از دست ندیم. واقعا این چند سال بسیار بد گذشت، 9 ماه گذشته میدونم، و شما که در اون مملکت زندگی میکردید بی نهایت بد گذشته. بله، به همه ایرونی ها واقعا بد گذشت، ولی کسانی که در ایران زندگی میکنن مطمئنم خیلی خیلی اوقات بسیار بسیار بدی رو داشتن. ولی ما به هر حال امیدوار خواهیم بود و میرسیم بعد کسی رو داریم که میتونه همه چیز رو درست کنه، یا کسی میآید که تمام مشکلات رو حل خواهد کرد. جاوید، جاوید، جاوید، بلند سر جاوید، یه رفت دیگه جاوید.
6: خیلی عجیب است که مردم از مرزهایی که احتمالاً به زودی بسته خواهد شد چند کیلومتر آن سوتر می روند تا با خواننده محبوب خود دیدار کنند و با هم فریاد جاوید شاه سر بدهند. آیا این اتفاقی است یا فراتر از اتفاق ریشه در خواست ملتی دارد که دیگر نمی خواهند به عنوان کشوری شرور تحت حاکمیت اقلیتی نادان و خونخوار شناخته شوند و به دنبال شکوه تاریخی خود می گردند؟ جالب است که این موج پادشاهی خواهی ایرانی با کشتار بیرحمانه دیماه توسط حکومت نه تنها فروکش نکرده و ناپدید نشده، بلکه به نظر می رسد قوی تر از گذشته آماده بازگشت است و بقایای حکومت هر چه بکنند، مانند آزاد کردن حجاب و الکل و رقص و آواز، نمی توانند باعث شوند که مردم از بازگشت به این سنت هزاران ساله ایرانی دست بردارند. شما در این باره چه نظری دارید؟
20: مسعود، مسعود، یه لحظه وایسا کارت دارم. قبلی که بری ایران این پیامکو با خود ببر، سیشون بگو شما سقوط میکنین، پهلوی هم بر میگرده. مسعود، حتی اگه تو سازمان ملل قر بدی، به بنیامین فوشای ناجور بدی، مرضیه رو تو خلقیا ول بدی، به پهلوی وصله ناجور بدی، تو ماج و نرگس باهاتون قهر کنن، مریم و مسعود واسهتون خش کنن، به هممون نوبل و اسکار بدین، گرامی و سیمرغ بودار بدین، تیتر کیان مرگ بر مقوا بشه، تو جمکران کف پارتی برپا بشه، مدعاتون شیش و هش هم بخونن، ودکا و ویسکی رو حلال بدونن. شما سکوت میکنین، پهلوی بر میگرد، خونید ریال و با دلار برابر، وام کلون بدین تو خاور، پول اختلاس رو تقسیم کنین، سر تا پای نظام رو تطهیر کنین، حتی اگه زندونی آزاد بشه، هر چی خراب کردین هم آباد بشه، تو لوله‌های آب نفت جاری شه، شویر لوت مثل ساری شه، حجاب و روسری رو هم برداری، آزادی علنی هم بذاری، شما سقوط میکنین، پهلوی برمیگرده. حتی اگه خدا رو کافر بشید، ولایت فقیر رو منکر بشی، تو مسجدا میخونه ها وا کنی، هادی و پیمان رو دلغک صدا و سیما کنید، سوزن تو انبار کا پیدا بشه، مشتاب و مفقود محبوب دلها بشه، تو اکباتان ارزشی او کنه، فاطمه کمانده ها رو هوبو کنه، ریشاتون رو شیشتیخ کنید، حلقه گل گردن مردم کنید، پرچم شیر و خورشید دست بگیرید، شعار بدید واسه وطن میمیرید، اتوبوس آب و برق مجانی شه، هر چی لیچار بار سیدعلی شه، قیصر رو نامجو بیارین ز لندن، تو جمکران به خون ساسیمان کن، شما سقوط میکنین، پهلوی برمیگرده. اینو بفهم، ما ملت کبیریم، بمیریم هم دیگه وطن دست شما نمیگی، فرق داریم با امت 57، منتظران مهدی و پول نفت، شارو میاریم به زودی به ایران، وطن وطن میشه کلستان، آینده ایران و ایرانی، جاوید تا ابد و یک روز شاه.
6: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها.
21: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وبتوی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر. وظیفه‌ای دارم که امیدوارم که بتونم درست انجامش بدم و امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. امروز روز 22، بذارید من یک کاری رو یادم رفت اینجا، یک چی ببخشید، یک لحظه یک دکمه کوچولو رد بزنم. بله، امروز روز دوشنبه 28 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 6 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته چهلم از سال 2026 میلادی رو با همدیگه آغاز کردیم. طبق معمول شماره تلفن های 08-2398 و 08-9843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوارم که هفته زیبایی رو در پیش داشته باشید، بتونیم در کنار همدیگه یک برنامه خوب رادیویی داشته باشیم، کمی همدیگه رو مثل همیشه، در واقع شما بیشتر من رو آگاه میکنید تا من شما رو، ولی بتونیم در کنار همدیگه با این صحبت ها، بحث ها، گپ زدن ها، همین صحبت هایی که روی خط با هم دیگه داریم، بتونیم یه مقداری همدیگه رو آگاه تر بکنیم و این جامعه ای که توش داریم زندگی میکنیم و بهتر بفهمیم. در مورد جامعه کشور عزیزمون ایران که دیگه تکلیفش مشخص، یک مش آدم دروغگو پست اصلا ایران خراب کن دور هم دیگه نشستند و هم به هم دیگه دروغ میگن، هم به ما دروغ میگن، هم به جامعه بین المللی دروغ میگن، اون از سازمان مللشون که دیدید، اون هم از تکلیف داخل کشور که دیدید، اما چیزایی که یعنی عملا هیچ چیزی اینها برای گفتن ندارن بغیر از دروغ، بغیر از دروغ. عادت هم کردن. حالا در مورد سیستم پروازی که اینا دارن درست میکنن که چه کار میخوان بکنن و انتقام هایی که میخوان بگیرن، همه با هم دیگه بعد از ساعت، یعنی حالا شاید هم یه چند لحظه جلوتر یا بعد از ساعت 3 بیشتر صحبت میکنیم. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، وضعیت هوا رو با هم دیگه دنبال بکنیم و بعد ذره ذره برسیم به مسائل داخلی سوئد و کشور عزیزمون ایران و ببینیم که چی از دستمون برمیاد. امروز که دیدید صبح هوا ابری بود، بعد هوا آفتابی شد، مثل دیروز اولش قشنگ ابری بود، بعد آفتاب بسیار زیبایی اومد. یک روز بسیار گرمی رو هم در چند روز آینده در پیش رو داریم که حالا براتون تعریف میکنم و خلاصه بریم سراغ امروز بعد از ظهر. امروز بعد از ظهر از نیمه به طرف شمال باران زیادی در حال ریزش هستش، 7 درجه 8 درجه بالای صفر. استان استکهلم امروز بعد از ظهر 15 درجه خواهد بود و قسمت جنوبی 16 درجه. بعد از اون فردا صبح با یک روز 13 درجه‌ای که ابرهای بسیار نازکی رو در آسمان داریم و جلوی خورشید خانم رو یه مقداری میگیرن و عبور یک جبهه هوای سرد از روی خودمون و روز رو آغاز میکنیم. در میانه روز حدود 17 تا 18 درجه میتونه بالای صفر باشه، ابرها میتونن یه ذره برن کنار. از نیمه به طرف بالا آفتابی حدود 10 درجه تا 15 درجه، از قسمت استکهلم به طرف پایین 17 درجه تا 19 درجه میتونه باشه. فردا بعد از ظهرم استان استکهلم هوا صافه و حدود 13 درجه. اما میرسیم به روز چهارشنبه. روز چهارشنبه یک روز آفتابی زیبایی است برای ما، ولی عبور یک جبهه هوای گرم که از قسمت جنوبی به طرف شمال داره میاد باعث میشه که تقریبا ساعت 3-4-5-3 بعد از 4 بعد از ظهر دوباره یه مقداری ابرهای نازکی بیان از روی ما رد شن. بادهایی رو خواهیم داشت که حالا براتون توضیح خواهم داد. قسمت شمالی ما بین 9 تا 12 درجه و قسمت جنوبی مثل یوتوبوری و مالمو اینا حدود 20 درجه برای چهارشنبه خواهد بود. اما این هوای گرم که در قسمت جنوبی وجود داره برای پنجشنبه به ما هم میرسه و قسمت جنوبی 20 درجه آفتابی و استکهلم 19 درجه گرم و نرم و خوشگل خواهد بود. روز جمعه 17 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز شنبه 16 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی و روز یک شنبه هم 15 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. عملاً چیزی به نام ریزش باران و من تا 10 روز آینده، یعنی حتی تا چهارشنبه هفته آینده نمیبینم. اینا رو هم که پس براتون گفتم زیاد چیز قابل عرضی نیست. بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که ساعت 6:46 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 18:29 دقیقه غروب خواهد کرد، 11:43 دقیقه روز و 12:17 دقیقه شب رو در پیش داریم و میبینید که شبها داره بلندتر و روزها داره کوتاه‌تر میشه. از بادها براتون بگم، همینطوری که میبینید امروز روز بادداری در استان استکهلم به دلیل عبور همون جبهه هوایی که براتون همین الان توضیح دادم، ولی فردا یک چیزی مثل نسیمی بیش نیستش، خیلی بادها ضعیف خواهند بود. روز چهارشنبه هم همینطور، پنجشنبه یه کوچولو بالا پایی میشه، جمعه هم همینطور، ولی بادهای شدیدی رو در این چند روز آینده در پیش نخواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که دوباره از 40 درجه تبدیل شد به 45 درجه اهواز و آبادان. 45 درجه الان از اینکه 3 ماه هست که 50 45 51 49 و واقعا زجرآور آدم وقتی میشنوه که با اون امکانات کم، میدونید اگر که حالا امکانات وجود داشت که حالا بحث جداگونه میشد. اردبیل 20 درجه، گرگان 29، اصفهان 33، کرمان 30، خرم‌آباد 36، قزوین 31، رشت 26، ساری ابری 26، تبریز 31، ارومیه 30، تهران 30، شیراز 35، سنندج 32، قم 34، مشهد 25، کرمانشاه 26، کرج 29، همدان 30، بندرعباس 37 و عراق 31 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 28 چیز هستش، روز 28 ماه سپتامبر هست، روز بین المللی تبادل اطلاعات به صد در سطح بین المللی هست. مثلا یکی از مثال های خیلی سادهش همین اطلاعات وضعیت هوا هست، اطلاعات پزشکی هست، اطلاعات تکنولوژی هست که همه دنیا با همدیگه سعی میکنن که تبادل چیز داشته باشن، اطلاعات داشته باشن که بتونیم پیشرفتی رو داشته باشیم در سطح بین المللی. امروز روز بین المللی و روز بین المللی چطوری بساتون بگم، یعنی میدونید که صدق جنین یک ایمنی میخواد، یعنی همینجوری هم، یا اگه یادتون باشه قدیما این ماما، یه سری از این ماماها میومدن تو محله ها بودن، راجع به 100 سال پیش و 70 سال پیش 80 سال پیش داریم صحبت، و اگر که میخواستن حالا اون موقع ها میگفتن بچه رو بندازن میومدن چرک میکرد، طرف زیر همین کارهایی که انجام میدادن میمرد، ولی الان یک روز بین المللی رو گذاشتن برای اطمینان و ایمنی کسانی که صدق جنین رو انجام میدن و روشون انجام میشه. امروز روز بین المللی وای خدایا چه، یعنی بعضی وقتا آدم بعضی کلمه ها رو میخواد بگه با اینکه از قبلم چیز میکنه. حالا بغیر از اینکه حالا روز جهانی هاری هم هست، بذار من ببینم میتونم یه کلمه یه چیز درست حسابی برای این یکی پیدا بکنم. روز بین المللی اعصاب هست، این شکلی واسه تو، نه اینکه اعصاب خرابا، رگهای عصبی و اینها، این شکلی. اما بذارین همه این بحثا و این حرفا رو بذاریم کنار و بیایم برسیم به یک مسئله که در کشور در سوئد در حال انجام شدن هستش. نمیدونم میدونید یا نه، رئیس مجلس رو امروز قرار بود که انتخاب بکنه. از دیروزم در بخش خبرها بسیار صحبت بود که کی میخواد چیز بشه، انتخاب بشه، کی میخواد انتخاب نشه. عملا سوسیال دموکرات ها مایل بودن که این آقای اینگمنو، یکی از سوسیال دموکرات های خیلی معروف و که وقتی هم حرف میزنه آدم باید سه تا گوش داره، سه تا گوش دیگر هم جمع بکنه ببینه این چی داره میگه، اینقدر یواش و خیلی چی صحبت میکنه. حالا کاری نداره، هیچ وقت هم تو چشم کسی نگاه نمیکنه، همش داره یا میز رو نگاه میکنه یا هوا رو. سوسیال دموکرات ها مایل بودن که رئیس مجلس از خودشون باشه، ولی حزب چپ عملا اومد برای اینکه نشون بده که ما هم با حدود 7-8 درصد رأی که آوردیم مهره در سیاست کشور هستیم، برگشت دیروز مثلا در بخش خبری معاون خانم نوشیداد گستر یا معاون حزب و رئیس حزب و یا حالا فرمانده قضیه رو آوردن در تلویزیون باهاش صحبت میکردن، برگشت گفتش که ما نتونستیم خودمون رو جمع و جور بکنیم در عرض این یکی دو هفته گذشته یا از 13 سپتامبر که گذشته، در عرض این دو هفته و خورده ای نتونستیم خودمون رو جمع و جور بکنیم و ما فکر میکنیم که آقای آندریاس نورلن که رئیس مجلس در دوران پیشم بود، ایشون آدم بسیار خوبیه و کارشو بلده و درست کار کرده، ما میخواییم بهش رای بدیم. گوینده یه برنامه سوال کرد ازش، گفتش که خب بنی شما میخواییم بیاین بریم به یه رئیس مجلس مدرات رای بدین، که ایشون برگشت گفت نه، ما به رئیس مجلس مدرات رای نمیخواییم بدیم، ما به آقای آندریاس نوری میخواییم رای بدیم که از نظر ما آدم تایید شده. حالا خانم عزیز بالاخره طرف مدرات دیگه، حالا شما هر جور دوست دارین صحبت بکنید. بعد حالا من به صورت کلی در مورد صحبت میکنم تا بعد بریم زر بشکافیمش. خانم ماگدالن اندرسون که بعضی وقتا به نظر من ایشون آدم سیاستمدار زبردستیه، میدونین چی میگم، یه آدم تازه کاری نیست، بعضی حرفا رو نباید بزنه، ولی خب بالاخره رئیس رهبر حزب، بزرگترین حزب کشوره، با اینکه حالا 28% فقط رای داره ولی در صورت بزرگترین حزب کشور. ایشون برای اینکه یک ضربه هم به اعتماد مردم به حزب چپ بزنه، برگشت گفتش که ما در موقعیتی هستیم که حزب چپ مایل بره از گروه رئیس مجلسی رو انتخاب بکنه که از گروه تیدو پارتی هستن. تیدو پارتی ها همون مدرات ها و کریس دموکرات ها و لیبرال ها به کمک حزب کمکی سوری دموکرات ها هستن، که این تیکه رو انداخت. بعدش هم که اینا هم برگشتن گفتن که دوباره تاکید کردن امروز هم که در مجلس که سخنرانی داشتن، گفتن که ما به مدرات رای نمیدیم، ما به ایشون آقای آندریاس نولن رای میدیم به خاطر اعتمادی که بهش داریم و کارشو بلده. خب حالا خانم ماگدالن اندرسون هم امروز صبح اومد برگشت گفتش که من این، چون میدونید که در هفته گذشته به خانم اندرسون یک مهمی سپرده شد که شما برو و دولت تشکیل بده، اینو رئیس مجلس از ایشون خواست. قاعدتاً که خب همه میدونستن، حتی از موقع انتخابات هم همه میدونستن، ایشون قدرت تشکیل دولت با اکثریت رو نداره، دلیلش هم بارها و بارها گفته شده، حالا بعداً میتونیم دوباره در موردش صحبت بکنیم حتما. و خانم چیز، خانم ماگدالن اندرسون اعلام کرد امروز به رهبر و رئیس مجلس که آقا ما نمیتونیم دولت تشکیل بدیم، شهرمنده حضورتونیم، نمیتونیم، جور نمیشه، هر کاری کردیم جور نمیشه. حالا عملا من الان آخرین چیزو ندارم، آخرین خبرها رو تا چند دقیقه پیشو ندارم، ولی حالا رئیس مجلس میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه تشکر میکنه از خانم آندرسون که گفتی نمیتونی این کار رو انجام بدی، و یک هفته به احتمال 99% به آقای اولف کیرسسون رهبر دومین حزب بزرگ کشور میاد این مهم و واگذار میکنه که شما برو حالا ببینید میتونی دولت تشکیل بدی یا نه، که باز هم توش به یک همچین جروبسی هست. البته سوسیال دموکرات ها با اطمینان که آقای اولف کیرسسون هم نمیتونه این کار رو انجام بده، خب این جریان رو واگذار کردن. اما حالا یه چند تا تئوری پیدا میشه دیگه، چند تا تئوری پیدا میشه که آقای اولف کیرسسون حرفاشو با سوری دموکرات ها زده، به اسفری دموکرات ها برمیگرده که میگه که شماها وزیر نداشته باشید که سنتریا بیان پیش ما، و یک دفعه میبینید در عرض یه روز یا دو روز میاد اعلام میکنه که من تونستم دولت رو تشکیل بدم، اکثریت رو تونستم در دست بگیرم، به رأی بذارینش و بریم دنبال کار و زندگیمون. این امکانه داره. امکان دوم اینه که ایشون هم بیاد بگه نه، هفته سوم آغاز میشه، دوباره این مهم به خانم آندرسون سپرده میشه. اگه ایشون هم بگه نه، دوباره به آقای کریسرسون واگذار میشه. چهار هفته به این صورت میگذره. بعد از این چهار هفته اگر که هر دو حزب بزرگ اعلام بکنن که ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، اگر که این چیز رو بکنن، احتمال این که مجبور بشیم که در عرض سه ماه انتخابات جدیدی برگزار بشه بسیار قوی میشه. اما باید دید، میدونید عزیزان، سیاست یعنی این. تا دیروز یا پریروز حزب چپ کاملا طرفدار قرمزها بود، امروز در انتخاب رئیس مجلس با آبیها شد. اینو بهش میگن سیاست. وقتی میگن سیاست پدر مادر نداره، جریانش این شکلی، یعنی هر اتفاقی میتونه بیفته.

کسانی که بهش رأی دادن، یعنی طرفداراش. یعنی چی؟ یعنی خانم اندرسون خیلی امکان داره، خیلی امکان داره. در چون اگه شما سوسیال دموکرات امروز رو نگاه بکنید، چند وقت پیش خانم اندرسون چی برگشت گفت؟ گفت ما مجبوریم سیاست چپ رو چیز بکنیم، پیش رومون داشته باشیم و بیشتر به طرف چپ بکشیم. یعنی چی؟ یعنی ما زیادی به طرف راست کشیده شده بودیم. سوسیال دموکراتی که من امروز میبینم، البته امروز که حالا تا دو سه ماه پیش، سوسیال دموکراتی بود که بیشتر طرف راست بود. چرا؟ چون مدرات ها عملا صحبت هایی میکنن و کارهایی رو انجام میخوان بدن که به نفع کشوره، و در بسیاری از موارد جاهایی که رأی گیری بوده، اگر که مدرات رفته گفته یا بله، سوسیال دموکرات هم در همون موارد گفته بله. نمونش ورود به ناتو، این یکی از قسمت‌هایی بودش که سیستم چپ اصلا باورش نمی‌شد که سوسیال دموکرات روز بیاد این کار بکنه، ولی چون به نفع کشور بود این کار انجام شد. من نوید فکر می‌کنم که احتمال یک اتفاق بسیار عجیب وجود داره، هرچند ممکنه از دید خیلی ها حتی 1% هم نباشه، که سوسیال دموکرات با مدرات با سنتر با هم دیگه کنار بیان و تشکیل یک دولت ائتلافی بدن که اصلا جور با هم دیگه جور در نمیاد، ولی شادم بشه. این من فقط یه احتمال ها، اصلا من نمیگم که درسته، من یه احتمال فقط میدم. به همین دلیل هستش که باید الان روزانه پیش رفت، باید خبرها رو گوش کرد، باید صحبتهای احزاب رو گوش کرد، دید که در چه جاهایی با هم مشکل دارن، مشکلاتشون آیا حل شدنیه یا حل نشدنیه. شما بعضی وقتا در سیاست عزیزان به یک جایی میرسیم، ها، در سیاست ما بعضی وقتا به یک جایی میرسیم که یک مثالی رو میزنن، میگن مثل این میمونه که سیستم ویندوز رو بخوای روی یک چتکه که هیچ قطعه الکترونیکی نداره سوار کنی. نمیشه دیگه، یعنی مثلا نمیشه، ولی تو سیاست میشه. در سیاست بعضی وقتا یه اتفاقات عجیب غریبی میفته که میشه. حالا باید چطور؟ وگرنه حالت کلاسیک عادیش اینه که حزب چپ در آخرین لحظه ببینه که نه دیگه راهی نیست، همه چی داره از بین میره، همه چی داره از بین میره، بیاد چیکار بکنه؟ بیاد و با سوسیال دموکرات ها بگه که خیلی خوب، حالا این دفعه هم بهتون رأی میدیم، وزیرم نخواستیم. یا اینکه در این هفته‌ای که در پیش داریم سوریه دموکرات ها میان برمیگردن میگن ما وزیر نخواستیم، بریم رأی بدیم، مثلا با هم دیگه سنتریار هم بیانیم پیش خودمون و همین اکثریت رو در دست بگیریم. یه موقع هم دیدی که خانم اندرسون موفق شد که سنتری ها رو در قلبشون رو در دست داشته باشه، بگیرتش، بیاد میلیو پارتی رو که 100% داره و از اون طرف کریست دموکرات ها بیان بپیوندن به قرمز ها و دولت رو بتونن تشکیل بدن. همه این چیزها امکانش هست، ولی سیاست دیگه، خدای بزرگ، عجب دنیایی. ولی من یه چیزی واسه تون بگم، اینو از صمیم قلب دارم واسه تون میگم، موقعی که آدم احساس میکنه احزاب سنتی یک کشور مجبورن با هم دیگه همکاری بکنن، به نظر من اون در ما به یک نقطه بسیار بالایی در دموکراسی رسیدیم که احزاب سنتی رو مردم، یعنی رأی دهندگان، یعنی بنده و جناب علی، مجبورشون کردیم که بهشون یاد بدیم ما تک حزبی رو دیگه نمیپذیریم. میتونین با هم کنار بیاین؟ کنار بیاین. نمیتونین کنار بیاین؟ بذاریم برین کنار تا اونایی که میتونن با هم کنار بیان بتونن کشور رو بچرخونن. به نظر من یک نقطه بسیار بسیار بسیار مهمی در سیاست یک کشور است که سوئد ما

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوراب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه ساقی گریل.se

خب ببخشید، داشتم با یکی از عزیزان سر همین مسائل سیاسی و اینا صحبت میکردیم و اینا، بعضی از دوستان هم حرفای من رو نرسیده بودن، دوباره مجبور بودم توضیح بدم که داشتیم یه ذره پشت خط دیسکو تهران میکردیم. اگر در رابطه با این اتفاقاتی که افتاده مایلین که رو خط صحبت بکنیم بکنیم، ولی بذارین من یکی دو تا مطلب بخونم که یه ذره بریم توی جریان دوباره و بعد اگه مایل بودین روی خط صحبت کنیم. شروع میکنم از سایت استوکلمیان، چون از اکسپرسن و افتون بلادت و اینا هم یه مقداری براتون گذاشتم، ولی در سایت استوکلمیان نوشته نخستین شکست پس از انتخاب برای ماگدالنا اندرسون و سوسیال دموکرات ها، حزب چپ از کاندیدای جناح راست حمایت میکند. که اگر که چیز بکنیم این مطلب رو کنار بذاریم تیترشو، میایم به مطلب بعدی که جدیدتره، نوشته روز تلخ ماگدالنا اندرسون و سوسیال دموکرات ها کاندیدای احزاب دست راست ائتلاف تیدو رئیس پارلمان شد. در رأی گیری روز 28 سپتامبر پارلمان سوئد یعنی امروز، آقای آندریاس نولن از حزب مدرات و کاندیدای ائتلاف دست راست پارلمان موسوم به تیدو با کسب 200 رأی در مقابل 146 رأی خانم یوهانا هاردالسون کاندیدای حزب سوسیال دموکرات برای ریاست پارلمان رو شکست داد و به مدت 4 سال دیگر رئیس پارلمان سوئد شد. این اتفاق کم سابقه با حمایت حزب چپ در پارلمان به واقعیت درآمد. انتخاب رئیس پارلمان برخلاف بسیاری از رأی‌گیری‌های پارلمان سوئد به صورت مخفی انجام می‌شود. کسب 200 رأی توسط آندریاس نولن به این معناست که یک نماینده، احتمالاً نماینده حزب چپ، برخلاف نظر حزب خود رأی داده، اما به واسطه مخفی بودن رأی‌گیری مشخص نیست که این نماینده چه کسی است. من فقط توضیح بدم که چیز از تمام کسانی که میتونستن امروز، از 349 نفری که میتونستن رأی بدن، امروز 347 نفر رأی دادن، که عجیبه برای من. اینجا نوشتن 200 رأی در مقابل 146 رأی که میشه 346 رأی. حالا دنبال مطلبم بخونم. در این رأی گیری یکی از برگه های رأی به آندرس نولن نیست به دلیل قرار گرفتن یک برگه سفید اضافه در پاکت باطل اعلام شد. خب پس درست شد. به گفته مفسران سیاسی در سوئد، انتخابات کاندیدای ائتلاف دست راست و احزاب تیدو به عنوان رئیس پارلمان که با حمایت حزب چپ صورت گرفت، به یک شکست پرستیژی تلخ برای خانم آندرسون و حزب سوسیال دموکرات تبدیل شد. خشم سوسیال دموکرات ها از این عملکرد حزب چپ کاملا آشکار بود و حضور این حزب در یک دولت احتمالی قرمز سبز رو دشوارتر از هر زمان دیگری نمود. اینک این آقای آندریاس نولن رئیس جدید پارلمان خواهد بود که مأموریت تشکیل دولت را به رهبر یکی از احزاب ارائه خواهد کرد. به نظر می رسد که با صرف نظر کردن خانم ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات از تشکیل دولت، مأموریت تشکیل دولت به آقای اولف کریستسون محول خواهد شد. اینک همه در انتظار قدم بعدی رئیس تازه انتخاب شده در پارلمان هستم. من اگه بخوام براتون توضیح بدم، یه کوزهی به اصطلاح یه کوزهی هست که رأی‌گیری به صورت الکترونیک انجام نمیشه و همه آرای خودشونو در این کوزهه به اصطلاح میندازن و بعد در میارن و میخونن که امروز در یکی از پاکت ها 2 تا رأی بود، یعنی یه دونه سفید بود، یه دونه معمولی که درست نشد انجام شده بود. بعد مجبور شدن که آرا دوباره بخونن که نتیجه همونی شد که خدمتون عرض کردم، یعنی 247 نفر رأی دادن که یک رأی به دلیل اینکه یک کاغذ سفید حالا اشتباهی یا عمدی توش بوده باطل اعلام شد و 200 در مقابل 146 آقای آندریاس نولن انتخاب شد. حالا وظیفه آقای نولن عملا چیز دیگری هست، یعنی حتی من این آدم رو سال هاست دارم میبینم، آدمی نیستش که چیز باشه،
آدمی نیستش که سوء استفاده از قدرت خودش بکنه اصلا، و قوانین رو واقعا به معنای واقعی کلمه صحیح بلده و مجلس رو خیلی آروم و خوب نگه داشته. امروز همونطوری که براتون گفتم، برای شمایی که تازه به ما پیوستید، خانم ماگدالنا اندشون رهبر حزب سوسیال دموکرات صبح دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی که با سرعت در پارلمان سوئد برگزار شد اعلام کرد که از تلاش برای تشکیل دولت صرف نظر میکنه. اندشون در سخنانی کم سابقه گفت که تصمیم حزب چپ برای حمایت از نامزد حزب مدرات برای ریاست پارلمان عملا شرایط لازم برای تشکیل دولت به رهبری او رو از بین برده. ایشون گفت تا کنون سنت در پارلمان این بوده که بزرگترین حزب سیاسی در بزرگترین ائتلاف موجود رئیس پارلمان رو انتخاب میکنه. از آنجا که حزب چپ اعلام کرده است که از نامزد حزب مدرات حمایت میکند، در حال حاضر زمینه‌ای برای تشکیل دولت به رهبری من وجود ندارد. با تصمیم حزب چپ یک ائتلاف سیاسی جدید در پارلمان شکل گرفته و حزب چپ میتونه برای تشکیل دولت با همین ائتلاف همکاری کنه. یعنی در واقع گفت پس برو به اونایی که رأی دادی برو پیش اونا. این نخستین بار است که یک حزب سیاسی در چنین شرایطی از نامزدی حزبی در جناح مقابل برای ریاست پارلمان حمایت میکنه، تصمیمی که واکنش تند رهبر سوسیال دموکرات ها رو به دنبال داشت. تصمیم ناگهانی آندرسون برای کنار کشیدن از تلاش جهت تشکیل دولت صبح دوشنبه به یکی از مهمترین اخبار سیاسی سوئد تبدیل شد و بار دیگر بنبست سیاسی موجود در پارلمان رو آشکار کرد. با این تحول چشم‌انداز تشکیل دولت در سوئد پیچیده‌تر از گذشته شده. در صورتی که آندرسون نتونه دولت تشکیل بده، یکی از گزینه‌های پیش رو این است که رئیس پارلمان مأموریت تشکیل دولت رو به اولف کیرسسون واگذار کنه. اگر این تلاش نیز به نتیجه نرسه و پارلمان همچنین در وضعیت بنبست باقی بمونه، برگزاری انتخابات مجدد میتواند به عنوان آخرین راه برای خروج از این وضعیت مطرح بشه. حالا تمام این صحبت ها یک طرف یک وضعیت، اما یک مسئله دیگه هم وجود داره و اون مسئله بودجه پاییزی هست. بودجه پاییزی بهش میگن، یاره بودجه پاییزی هستش که باید انتخاب چیز بشه، باید تصویب بشه. اگه بودجه، چون دو تا گروه یعنی قرمزا و آبیا بودجهشون رو میارن میذارن و رای گیری انجام میشه، اگر دوباره بخواد به همین صورت پیش بره، امکان این که خانم، حتی اگه خانم اندرسون مجبور بشه که دولت هم یعنی بتونه قادر باشه که دولت رو تشکیل بده، مجبوره با بودجه آبیا پیش بره، این شکلی یه همچین حالتی پیش. اما در این مابین حرف و سخن بسیار زیاده. حالا حرف و سخن چی هستش؟ اصلا صحبت بر سر اینه که این طرز رأی دادنه که در برگه‌های رأی یه سری اسم گذاشته شده که شما میتونید برید زبدر بزنید و اگر که هر کسی پرشونلیک رستش بیشتر باشه بتونه وارد مجلس بشه، اصلا صحبت بر سر اینه که آقا جان این کار اشتباهه. ببینین، بیاین با همدیگه یه ذره رو راست باشیم. اگر قراره در مجلس نمایندگان مجلس فقط دکمه فشار بدن، خب به چه درد میخور؟ حالا چه فرق میکنه نوید بره دکمه فشار بده یا اکبر آقا یا کلریک یا خانم ایوا؟ فرق نمیکنه که، ما قرار دکمه فشار بده. در بسیاری کشورهای جهان مجلس نمایندگان مردم در اون هستند، نه نمایندگان احزاب. متوجه این؟ یعنی رای گیری میشه آقا مثلا استان استکهلم جمعیتش زیاده، مثلا 10 نفر نماینده میتونه بفرسته توی مجلس. خب مردم میرن رأی میدن، هر کی که خودشو بهتر معرفی بکنه و اینا، خب مثلا میره نماینده مجلس. این جور رأی گیری کردن ها مجبور میکنه مملکتو که یه مجلس سنا هم داشته باشه که قانونگذاری هم بکنه. متوجه این؟ یعنی یه جورایی اصلا با سیستم سوئد جور در نمیاد. ولی صحبت بر سر اینه که اصلا این آرای شخصی رو که اسم نوید آزادی در برگه مثلا مدرات ها مثل دارم یا حالا کریس دموکرات ها نگه یا خدایی نکرده میلیو پارتی مثلا در اونجا باشه، آقا نوید رو بفرستیم بری تو مجلس. خب اگه قرار نوید فقط دکمه فشار بده که فایده نداره. بعدشم
آیا این نماینده‌ای که از میره در داخل مجلس که سرنوشت یک مملکت زیر دستاش هم هست چون یک رأی داره، آخه این نباید سوئدی بلد باشه؟ این نباید قوانین مملکت بلد باشه؟ این نباید در جامعه فرد شریفی باشه؟ این نباید سیاست رو حداقل یه ذره درسش رو حداقل خونده باشه؟ مثل همین جریان آقای محمد علی که الان پیش اومده، اون یکی آقای عباس علی اونه و اینا، یا همین آقای گرگین با گیر جی اغلو مال حزب چپ، آقا داره وارد پارلمان شد. حالا براتون در موردش صحبت میکنم، آقای فلانی رو، همین آقای گرگین. خب آخه این نماینده مجلس آخه هیچ ضابطه‌ای وجود نداره. صحبت بسیاری در تلویزیون در بخش آگندای دیشب که بیشتر صحبت همین دوباره حزب چپ و از اینجور چیز میزا بود، اصلا اعصاب من خورد شد، کلی وقت همون گذاشتم نشستم نگاه کردم و اینا، چیز زیادی هم از توش در نیامد که بخوام براتون تعریف کنم. حالا خیلی ها اومدن و حتی میگم در بخش خبری هم صحبت بود که آقا جان این نمایندگان مجلس و آخه همینجوری هم که نمیشه در این کار که. اما یه مشکل دیگه هم وجود داره، یعنی این خانه از پای بند ویران است. حالا مشکل چی؟ در سوئد احزاب تصمیم میگیرن به اندازه بزرگی حزبشون کرسی پارلمانی بهشون تعلق میگیره. اونو که فهمید 349 تا کرسیه و بعد اینا پر میشه. اما فقط احزاب سوئد در مجلس که نیستن، که در شهرداری ها و استانداری ها هم هستن. خب 100 تا سیاستمدار باید برن، به اصطلاح ما میگیم سیاستمدار دیگه، سیاس، کسی که در سیاسته، در این حزب فعاله، مثلا 100 تا باید بره مجلس. حالا در کمون استوکهلم باید یه 20 تا هم اونجا آدم داشته باشه، در کمون بولینگ، در کمون دالانا مثلا باید 20 تا هم اونجا داشته باشه، در اسکونه 30 تا هم اونجا داشته باشه، 50 تا اونجا داشته باشه. خب اینا حزب از آدمای سیاستمدارای محلیش استفاده میکنه برای فرستادن در کمون ها یا شهرداری ها و استانداری ها دیگه. بعضی از احزاب اینقدر اصلا آدم ندارن. در دو دوره پیش بود اگر اشتباه نکنم، خدای بزرگ اگر که درست گفته باشم، دو دوره پیش بود سوریه دموکرات ها آدم نداشتن در کمون ها که رأی زیادی آورده بودن، سیاستمدار نداشتن بفرستن، کرسی ها خالی مونده بود. اینجا یه کاره که مشکل آفرین اینجاست که هر کیو باشه، به قول اون خانومی که چند روز پیش زنگ زدن گفتم من تازه اومده بودم و اسم منو برداشته بودن گذاشته بودن تو به عنوان نماینده تو مال حزب برای کمون ها و اینا، همین میشه. یعنی هر کیو دستشون میاد میگن آقا تو بیا فعلا برو اسم تو ما رد کنیم، حالا تو نمیخواد حرف بزنی. این چه سیاستیه که یک آدمی که حتی قوانین یک مملکت رو بلد نیست به عنوان نماینده یک حزبی بره در کمون فول مک دیگه و همین در جلسات شهرداری ها بره بشینه، چی داره بگه؟ آقا من خود من نوید یا شما عزیزی که الان دارین میشنوید، چند تامون ما از قوانین اونقدر سر در میاریم که بتونیم بریم تصمیم گیرنده باشیم؟ بالا درصد اون من فکر کنم خیلی کم باشه، هست در ما نه که نباشه. حالا قوز بالا قوز بدتر از همه اینها، یه دونه میدونید که بعضی از استانها یه سری پارتی هم یه سری حزب هم درست کردن، درصدشون زیاد رأی بالایی نداره ولی در حد شهرداری ها و استانداری ها تعداد زیادی رأی میارن. یک حزبی به نام نولند، قسمت شمالی سوئد، یک بخشی از سوئد بهش میگن نولند، اینا یه حزب درست کردن به اسم نولند پارتی، رأی هم آوردن. تازه امروز اومده بودن صحبت میکردن که آقا ما میخوایم اعلام استقلال بکنیم. بله، اعلام استقلال بکنیم و نولند باید پارلمان خودش رو داشته باشه. حالا از نظر خنده داره ولی خب طرف میگه چه. بعد خبرنگار برگشت بهش گفتش که آخه نولندی ها
طبق آمار نشون میده بیشترین درصد کسانی که از بیدراک های دولتی استفاده میکنن نولندی ها هستن. خب باشن، ما در این منطقه کلی معدن داریم، کلی برق تولید میکنیم، کلی چه مثلا ثروت طبیعی داریم، خب اینا رو بذاریم ما خودمون استفاده بکنیم، ازتون بیدراک هم نمیگیریم. یعنی عملا نولند پارتی اعلام استقلال میخواد بکنه، همون جوری که سکونه که در جنوب سوئد هست بارها و بارها اعلام کرده که ما باید بتونیم اعلام استقلال بکنیم و قضیه داره بدتر میشه. یعنی یک، البته به همین راحتی نیست، ولی خب وقتی که یک صدایی از یک جایی شروع بشه میتونه ادامه دارم بشه و استانهای مختلف بیان اعلام بکنن که بله ما هم اعلام استقلال میخوایم بکنیم و بعد تبدیل بشه به یک کشور فدرال، یعنی استانهای مستقل بخوان بازم زیر پرچم سوئد هستن بمونن، طبق قوانین دولت مرکزی بخوان پیش برن ولی استقلال محلی هم داشته باشن، مثل آلمان، مثل آمریکا. حالا اونو دیگه چیکارش کنیم؟ حالا اینم گفتم براتون بگم، در خبرها گفتن. اما این آقایی که تصویرشو الان میخوام بهتون نشون بدم، این آقای گرگین، فامیلش از ذره بده ولی خب دیگه مجبوریم بگیم دیگه. این آقای گرگین تصویری که میبینید، ایشون نماینده میلیو پارتی هستند که قرار تشریف ببرن مجلس. من امیدوارستم که حداقل یه ذره در لباس پوشیدنشون دقت بکنن ایشون. آقای گرگین، آقای گرگین باکیرجی اوغلو از حزب محیط زیست یا همون سبزها میلیو پارتی وارد پارلمان شد. روز 28 سپتامبر 2026 مشخص شد که گرگین در جایگاه نماینده پارلمان از حزب محیط زیست وارد پارلمان شده. گرگین باکیرجی اوغلو از حامیان سرسخت فلسطین و غزه و گروه‌های اسلامگراست و البته تاکنون کلامی در رابطه با مردم ایران بر زبان نیاورده. میدونی که این مملکت، یعنی این 8 تا حزب، دو تاشون دیگه حرف اولو میزنن در حمایت فلسطین و حماس و نمیدونم از اینجور چیز میزا و همین اسلامگرایان و اینا، یکیش حزب میلیو پارتیه، یکیش هم حزب چپ. البته در جای دیگه هم اصلا، نه این که نباشن، همین حزب مدرات چندین سال پیش یکیشون که یه آقای سومالی تباری بود، اصلا در سخنرانیاش میگفت زن رو باید بزنی، حرف گوش نکرد بزن. بعد خبرنگار اومد رفت یقه حزب رو گرفت که آقای خانم حزب، آقای حزب این چی میگه؟ بعد این چطوری اومده نماینده حزب مدرات شده؟ طرف بگش که خب کارش نمیتونیم بکنیم دیگه، رأی آورده دیگه. چه؟ در صورتی رأی آورده چیه؟ احترام به دموکراسی و حقوق بشر و اینا همش اولین قسمت اینه که یک نفر بتونه وارد سیاست این مملکت بشه. ولی خب وقتی هپله هپوه دیگه همینجور، در صورت آقا گرگین هم تشریف بردن و خوشبخت شد. اینم که براتون گفتم. بعد دیگه بذارین ببینیم که بریم یه سرم به بانک مرکزی بزنیم، بزنیم یه سرم به بانک مرکزی بزنیم، همچین بد نیستش که اینم بشنویم. بنوشته سایت استکهلمیان هشدار رئیس بانک مرکزی سوئد به دولت آینده. بانک مرکزی سوئد نسبت به احتمال افزایش نرخ بهره هشدار داد. اریک تدین رئیس بانک مرکزی سوئد میگوید در صورتی که دولت آینده هزینه وعده های انتخاباتی خود را تأمین مالی نکند، ممکن است افزایش های بیشتری در نرخ بهره در راه باشد. تدی در گفتگوی با بخش خبری رادیوی سوئد گفت در غیر این صورت این معادله با هم جور در نمی آید. رئیس بانک مرکزی سوئد پیشتر در همین هفته اعلام کرده بود که احتمال دارد نرخ بهره طی یک سال آینده دوبار افزایش پیدا کنه. با این حال این پیشبینی بر این فرض استواره که دولت آینده در مقایسه با دولت فعلی سیاست مالی انقباضی تری در پیش بگیره، یعنی بسته تر.
به گفته تدین اگر دولت آینده برای اجرای وعده های انتخاباتی خود هزینه های بیشتری انجام بده و منابع مالی لازم برای اون رو تأمین نکنه، فشار بر اقتصاد افزایش خواهد یافت و ممکن است مسیر نرخ بهره نیز تغییر کنه. حالا این هشدار بانک مرکزی بود. در ایران خودمون میدونید که این تنگه هرمز شده یه مشکلی برای دولت ایران. یعنی اینا فکر میکردن که تنگه هرمز رو میبندن و مینگذاری میکنند و کشتی ها رو میزنند و داغون پاغون میکنند و اینا، و قیمت جهانی نفت مثلا به 200 کرون، به 200 دلار، 250 دلار بر هر بشکه نفت میرسه. در صورت که اینجوری نشد. یعنی تقریبا بیشتر کشورهای جهان دست به دست هم دیگه دادن و نذاشتن که این اتفاق بیفته. از اون طرف تعداد تحریم ها بر ایران بیشتر شد. یکی از این تحریم ها تحریم هوایی. تحریم هوایی هم یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا جون هر پروازی که هر شرکتی از شرکت سوخت رسانی، شرکت پله برقی، شرکت چمدان این ور اون ور کردن، فرقی نمیکنه، هر کی با پروازهای ایران همکاری بکنه تحت تحریم قرار میگیره. هر پروازی هم که به ایران بره اونم تحریمش میکنه. خب این مشخصه دیگه، تحریم بین المللی که تقریبا تمام کشورهای جهان هم باهاش موافقت کردن، حتی کشور دوست و برادر عراق، که حالا امروز ایرانی‌ها اعلام کردن که ممکنه که پروازهای نمیدونم به همین عراق دوباره برگرده، به یکی یا دو تا از شهرها برگرده سر جاش. میدونی که این پروازها بسیار مهمه برای ایران، برای حکومت ایران، برای جمهوری اسلامی. دلیلش هم بسیار مشخصه، چون با این پروازها چیزایی میفرسته، از این ور به اون ور میکنه، جا به جا میکنه، حالا پول و نمیدونم حالا بعضی چیز میزه و اینا، که با هر پروازی نمیتونه بکنه. دولت ایران هم اظهار ناراحتی کرد که از برادران عراقی اصلا قرار نبود این کارا رو بکنین، خوب نبود، و خلاصه اینا هم گفتن حالا ممکنه که ما از دولت آمریکا بخوایم، چون نخست وزیر عراق رفته و کلی قرارداد با کشورهای اروپایی مثل فرانسه و اینا سر ساختن کشور بسته و حتی شبکه اینترنتی استارلینک، همین ماهواره‌ای، عملا قرارداد اعلام که امضا کرد با کشور عراق و استفاده از استارلینک در عراق آزاد شد. یعنی الان هر خونه ای که بخواد، هر کسی بخواد، یه دستگاه استارلینک میتونه بخره بذاره و از اینترنت ماهواره ای استفاده بکنه. یعنی یه پیروزی دیگه برای مردم عراق. اما در این وسط ایرانی ها که یعنی حکومت ایران، ببخشید من اگه میگم هر چی الان من میگم راجع به مردم ایران نیست، راجع به دولت ایرانه. حالا اگه بعضی جا یادم را بگم جمهوری اسلامی یا حکومت ایران، گفتم ایران، حالا شما به بزرگی خودتون ببخشید. دولت ایران یعنی دولت حکومت اسلامی اومد دید اوضاع خراب شد، پروازا بن اومد. اولا خب اینا کلی چی جا به جا میکردن اینور اونور، قاچاق میوردن توی مملکت، اینا نمیتونن این کار رو بکنن، پول مول نمیتونن رد و بدل بکنن و اینا، و اومدن تصمیم گرفتن، گفتن آقا ما این کار رو میکنیم، یه خط میکشیم از وسط دریای کاسپیان به طرف بالا، صاف روسیه و موسیه و کشورهای قبلی شوروی و اینا رو همینجوری میگیره میره تا قطب اون بالا، از همین خط رو میاریم پایین، از وسط ایران ردش میکنیم، میاریمش پایین، از خلیج فارس هم رد میکنیم، میریم کشورهای امارات و ممارات و همه رو هم رد میکنیم، میریم پایین، یمن و پمن و همه رو رد میکنیم، میریم پایین تا قطب جنوب. گفتن خب این چه درد میخوره؟ آها، روسیه که خودش مشکل داره و تقریبا پروازهایش علاقه هم ندارن از اونجا رد بشه، اما ما هر پروازی که از این خطه بخواد رد بشه یقشو میگیریم. آقا یقشو میگیریم چه جوریه؟ آقا طرف داره از اون بالا از رو امارات هم. یعنی چی؟ یعنی میزنیمش دیگه، بغیر از این نیست. یعنی چه تهدیدیه؟ آقا چشم یه سری هواپیما دارن میان از رو امارات رد چند برن
که مسیر دورتر میشه، بیان از روی امارات رچن برن، بیانو برن مثلا به طرف ژاپن. خب این خطر رو که کشیدن گفتن ما این قسمت رو ناامن میکنیم. چیکار میکنی هواپیما رو؟ موشک میفرستی بغل دستش به چیز بکنی یا میگیری میزنی هواپیما مسافرت مسافر بریو؟ و حالا شرکت های هواپیمایی اعلام میکنه، یعنی در فکر افتادن که خب اگه بخوایم ما این کار رو بکنیم، ما باید این پرواز ها رو برداریم ببریم، مثلا پروازی که از روی ایران رد میشده یا از روی امارات رد میشده باید بیاد بره جنوب عربستان و اون پایین ماینا از روی اون دریا و اون پایین دور بزنه بیاد از روی هندوستان بیاد بالا و دوباره بره. میدونی یعنی چی؟ میدونی چه مخارجی برای شرکت‌ها هواپیمایی داره؟ چقدر سوخته بیشتر و چندین ساعت پرواز طولانی تر میشه؟ ولی هنوز اینا نتونستن، یعنی نیومدن بگن که آقا ما این کارو میکنیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی میزنیم؟ آره دیگه، چه تهدیدی دیگه؟ حالا آره کشتی رو میتونست بگه که مین میریزیم رو آب، شما مینو ریختیم، حالا آره خودتون اگه رد شدین خوردین بهش دیگه پای خودت. اونجا چیکار میخواد بکنه؟ رو هوا رو چیکار میخواد بکنه؟ و این شده یک تهدید جدید نسبت به تمام کشورهای جهان یا شرکت‌های هواپیمایی. آدم‌های معمولی که سوار هواپیما میخوان بشن میخوان از این خط رچن، از اون طرف روسیه و کشورهای شوروی سابق و اینا هم که اعلام کردن که تکلیف اونا هم مشخصه دیگه، اونجا اصلا منطقه خطرناک. ببینید طرف رک و پوسکنده میگه، نه اینکه بکنین، رک و پوسکنده برمیگرده میگه که اگه قراره که پرواز برای ما نیاد، برای هیچکی نباید بره. نمیدونم والا. از اون طرف چینی ها رو حالا واسهتون بگم. چینی ها اومدن، ببخشید من یه لحظه عدد رو میخواستم نگاه بکنم، ببخشید یک لحظه، من چون عدد رو باید صحیح اعلام بکنم. چینی ها اومدن رفتن که این آقای جین پینگ پینگ مینگ اومد تشریف بردن چیز، اومدن تشریف بردن آمریکا، کلی با هم دیگه صحبت کردن و اعلام کردن امروز که چین در 2 سال آینده 10 میلیون تن زغال سنگ از آمریکا میخره. یعنی با هم کنار اومدن دیگه، یا آقا جان آمریکایی‌ها فروش زغال سنگشون اومده بود پایین، ترامپ برگشت گفت چین جان با ایران کاری نداشته باش، از اون طرف هم ما هم تایوانی‌ها رو زیاد کاری باشون نداریم، معامله رو سر کن، پول بده پول بگیر جنس بگیر بزنیم، تو چیکار داریم اینقدر با هم دیگه دعوا کنیم؟ خب حالا سوال اصلی اینجاست، پوله که رد و بدل میشه، پوله که رد و بدل میشه. نکته هیچ، 10 میلیون تن زغال سنگو فقط چین داره از آمریکا میخره. میخواد چیکار کنه؟ ساختمون سازی که نمیخواد باش بکنه که، میخواد بسوزونتش دیگه. حالا یکی بیاد بره به این میلیو پارتیه برگرده بگه تو که اینقدر، یا شماها که اینقدر به فکر کره زمینین، چرا صداتون در نمیاد؟ 10 میلیون تن زغال سنگ. من فکر نمی کنم چین یه دونه لوله داشته باشه که صاف از بالای چین میره بیرون و دکمه فلکتشو میزنند و عجب این دودا میره بیرون. خب این کل دی اکسید و اینا که تولید میشه اینا کجا میره؟ اینا تو جو دیگه، گرده دیگه. حالا هی رو ما مالیات میبندن. صبر کنین الان چند روز، الان 3 روز دیگه بیشتر نمونده تا اول نوامبر که قیمت سوخت به اتومات بره بالا، تا بعد برسه اول دسامبر که بعد اونم بره. خب

در سوئد گرفتن، سپو گرفتش، بعد از زمستون گذشته در زندانه، از زمستون گذشته در زندانه و ایشون گفته میشه که حتی در روسیه هم چیز بوده، در روسیه هم تحت تعقیب بوده. بعد این آقا رو تابستان سال 2025 تحت پیگرد بین المللی میذارن که در سوئد میگیرنش. بالاخره یه آقای 50 ساله هستش. این آقای 50 ساله گفته میشه که به صورت بین المللی پولشویی میکرده، قاچاق میکرده، بعد قاچاق مواد چیز و هر چیزی که غیر قانونی بوده از زیر دست این بابا رد میشده. این شکلی واسهتون بگم، دست بزرگی در قاچاق بین المللی داشته و همچنین پولشویی خیلی سنگینی رو انجام میده. که این در آمریکا تحت پیگرد بوده و حالا که سوئد گرفتتش، همین هوکستادومستول رأی داد که آقا جان اینو بدیمش به آمریکایی‌ها، که تقاضا کردن که این بابا رو بگیرنش. حالا دیگه فکر میکنم همین چند روز آینده هم بذارم ببینم میتونم تاریخی رو پیدا کنم یا نه، ولی قراره پسش بدن دیگه، یعنی قراره بفرستنش بره آمریکا. گویا یه جورایی با روسیه هم کنار اومدن، گویا یه جورایی با روسیه هم کنار اومدن، چون با سفیر روسیه در سوئد هم صحبت کرده بودند و اینا، و اونا هم در جریان هستن. دوستی نمیشن امپه سوریه میلیو پارتیت ویلوارا ورزلیه داره من دمکلارا انتها بیلد و ریرینگن افتر والت اسو من ورزلیه داره. مرسی، خواهیش میکنم، بالاخره نظرتون بود. اگر صحبتی در رابطه با این چیزایی که من تا الان گفتم دارید، میتونیم که حالا یک چند دقیقه صحبتهای شما عزیزان رو بشنویم و بعد دیگه برنامه رو. من مثل این که یه دو دقیقه پیش به اندازه یه چند ثانیه قطعی داشتیم در چیز، در پخش اینترنتی صوتیمون، که من میبینم رفع و رجوع شده و همه چی سر جای خودش هستش. بذاریم من ببینم، بذاریم یه کاری بکنیم، یه آهنگ بشنویم که هم من یه گلوی تازه کنم، هم شما عزیزان سر درد نگیرید و بتونیم راه هم دیگه دنباله برنامه رو هم داشته باشیم. چند لحظه با هم

só não bola. خوش آدم از اینکه شما رو دارم پیش شما همینجا شما ملحن بخونیم با من خوش آدم از اینکه شما رو دارم پیش شما همینجا شما ملحن بخونیم با من

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو کتی بوسا و خرمر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
6: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

0: شنوندگان عزیز و بینندگان نازنین، از این لحظه در بخش نیازمندی ها میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: نباشین آقا نوید،
0: قربان شما، مرسی
1: آقا نوید. من خواستم یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوپنوستی برای اجاره بذارم.
0: بله، تلفن تماستون لطفا
1: 076-21-07-26-21
0: 65-765. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
1: متشکرم.
0: شما خدا نگهدار. 98-38-43-23-98-10-2 شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در خدمت شما باشیم. از سیاست جهان که نگه حالا نمیخواد الان صحبت بکنیم، فعلا بخش نیازمندی ها هست. و 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید. الو،
2: الو،
0: بفرمایین. دوست عزیز،
2: سلام عرض کردم.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایین.
2: اگه اجازه بدید میخواستم یه آگهی بدم.
0: خواهش میکنم، سر و پا گوش هستیم.
2: قربونتون برم. یه تخت 160،
0: بله،
2: از جنس چرم خوب، دو تا چشمه بزرگم اینور اونورش داره،
0: بله،
2: با یه دوشک بسیار خیلی خوب، تر تمیز عالی.
0: بسیار عالی. در کدوم منطقه از قربان؟
2: جانم
0: در کدوم منطقه هستین؟
2: اوپلن وستوی.
0: بسیار عالی. تلفن تماستون؟
2: اون وقت یه دونم تلویزیون هست برای فروش گذاشتم، یه تلویزیون 55 برای فروش هست.
0: مارکش چیه قربان؟
2: مارکش ماله چیزه، ترکیه هست. مارک ترکیه.
0: مارک ترکیه هستش. خب تلفن تماستون
2: 079-079
0: سی 42
2: 881.
0: قربان بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
2: منم به همچنین.
0: خدا نگهدارتون هست. قربان شما، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
3: الو، سلام.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایین.
3: خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
3: مرسی. من احتیاج دارم به یه خانومی که توی کار خونه کمکم کنه.
0: کمک در کار خانه؟ بله.
3: این فوری هست.
0: بسیار.
3: یعنی فردا اگه میتونه، یعنی امروز تماس بگیرن که من برای فردا لازم دارم.
0: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: 073
0: 64
3: 52
0: 300.
3: ببخشید فکر کنم
0: نه، درست دارین میگی،
3: درسته.
0: 073-64-52-300.
3: بله بله،
0: بذارید من یه دوبل چک بکنم. بله
3: بله،
0: 645-23-200. بله بله، بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
3: شما همینطور. مرسی، خدا
0: نگهدار. پس شد 072-645-2320. ایشون به یک خانومی برای کمک در کار منزل احتیاج دارن. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما آقا نوید، خسته نباشه قربان.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
4: آقا نوید، ما یه اسپیسل داریم 60x60 مارک بوش 99 تو کارتون برای فروش.
0: بسیار عالی. تلفن تماس قربان
4: 076-076
0: 291 1512. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
4: من یه دونه موزیک درخواستی میتونم بخواستم.
0: 100% قربان.
4: I need a hero رو میخوام تقدیم به شاهزاده و طرفداران نامسلمونش.
0: I need a hero. بسیار عالی، سعی میکنم که حتما براتون پخشش بکنم. قربان شما، خدا نگهدار. و 23-98 درود بر شما.
5: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
5: خیلی ممنون از برنامه های خوبتون. من خواستم بگم یه پرده دارم، پرده خیلی خوب دارم، هم توره هم خیلی شیکه. اینا هر کی احتیاج داره بیاد ورداره ببره، پولش هم به ما بده.
0: خیلی خوب. تلفن تماس،
5: تلفن همیشه آشنای شهر سوکل.
0: چه دکونی برای خودش باز میکنه. خب
5: آره آره، نل خونال
0: نل خونال
5: 46
0: 46 3 تا 0 23.
5: قربونه هیکل ورزشی.
0: سپاسگزارم، موافق.
5: بیا جری بیاد برداره بره پولیشم بعد بریزه بسام.
0: باشه، بسیار عالی، موفق و پیروز باشید. خدا. چند تخت پرده تور و معمولی 0746-3023 تلفن این هموطن عزیزمون بود. اولش زمیزه خیلی با اشوه میگه، ولی خب حالا دیگه فرق نمیکنه، با اشوه بی اشوه قبولش داریم. از شنوندگان عزیز 20-30 ساله. خب 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش، در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه بدید ببینم. بله 23-98-10 درود بر شما.
6: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما خانوم، بفرمایید.
6: آقای نوید ببخشید، یک خانواده 3 نفره هستیم.
0: بله.
6: جویای یک خونه هستیم از اول ماه نوامبر.
0: از اول ماه نوامبر، بله.
6: سمت اوپلنس وسبی یا سولنتونا.
0: اوپلنس وسبی یا سولنتونا، براتون مناسب است.
6: ممنون میشم اگر موردی هست با این شماره تماس بگیریم.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
6: 0-79-379-313-95-11
0: 0-79-313-95-11 خانم، بعد از آن خوبی رو براتون آرزو میکنم.
6: ممنونم، خواهش میکنم. برای شما آقای نوید،
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. سپاسگزارم از حضورتون. خدا نگهدارتون. 98-38-43-23-98-10 16:06 هست و اخبار ایران اینترنشنال رو هم در پیش رو خواهیم داشت، ببینیم که اونها دنیا رو چجوری میبینند و چه رقم میزنند و برای ما چه دارند که تعریف بکنند. حتما در خدمتون خواهیم بود در این بخش. 23-98-10 درود بر شما.
7: الو سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، قربان، بفرمایید.
7: جناب یه اتاق داشتیم مبلرت تو هلومبرین، ریسن لیدن هست.
0: یک اتاق اجاره. مبله در هلومبرین، بله. تلفن تماس
7: 0700-24-85-75
0: 0700-24-85-75 از این اتاقای هستش که در مجزا داره؟
7: آره، بله. بله. بعد وسیله هم هستش دیگه، مبله رادیو نمیدونم،
0: مبله هم هست،
7: میکرو و اسپیسو دوش و دستشویی هم داره. فقط برای شخصی مناسبی که شاغل باشه، کار داشته باشه دیگه.
0: 100% 100% 0-700-248 نه ببخشید 0-700-24-85-75
7: دست درد نمیاد.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم عزیزم، خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. بله این هم از اینو. بعد بیست و سه نود و هشت درود بر شما.
8: روزت بخیر، نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید قربان، بفرمایید. خواهش میکنم.
8: من به یه میکانیک لسبیر نیاز دارم که هم بتونه میکانیکی کنه، هم بتونه چرخه رو عوض کنه، کلن گواهینامه هم داشته باشه.
0: با شورکورت لاستبیل که هم لاستیک بتونن عوض کنن، هم کار مکانیکی انجام بدن. بسیار عالی. با چه شماره ای با شما در تماس باشن قربان؟
8: 0-73-505-72-33
0: 0-73-505-72-33 بعد از اون خوبی رو براتون جانم.
8: فقط یه خواهش دارم، کسی بلدن زنگ بزن، وقت ما تو جدید نگیرن.
0: نه دیگه، کسی که تخصصش رو داره تماس بگیره دیگه. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
9: با درود خدا چند سر برابر رو کولت نبید، اینقدر شما رو سریدی که من نرسیدم به نگزمانی هلومبری رو.
0: مال هلومبری خب الان یواش یواش میگم.
9: نه اینکه بخواه تا فرس رو طول بکشه.
0: 0-700
9: 24-85-75 بعد لطفا یه تاریخ بده برای قربون رفتن، چون این تو آرمان.
0: من سپاسگزارم از شما، بعد از آن خوبی داشته باش.
9: بعد
0: قربان شما، خدا نگهدارت. 23-98 درود بر شما.
10: درود نوید جان،
0: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
10: زنده باشه. یه لباسشویی الکترولوکس 2.5 کیلویی.
0: بله.
10: با یه تیوه بنک و یه سوفبورد مال میو استفاده نشده، کاملا نو، با قیمت مناسب سولنتونا.
0: خواهش میکنم، در سولنتونا هستین. تلفن تماستون لطفا
10: 072-204
0: 072-204-7018 یک لباسشویی الکترولوکس 10 کیلویی با یه تو بینک و یه بینک صوفا، درسته؟
10: بله بله. درسته، لباسشویی هم خوشکنه هم لباسشویی کمبیه.
0: کمبی هستش. یک دنیا سپاسگزارم که با ما در تماس
10: باشید. ممنونم،
0: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
11: خسته نباشید آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جان.
11: یه آگهی داشتم من، 5 تا اسکال بعد پلومبور با شمشیر با یه دونه مال خیده کامرون مال آیفون 11 پرو مکس دارم، میخوام بزنم برای فروش با قیمت مناسب میفروشم.
0: خب از این جلدای تلفن است، اولیش فرمودین چیه؟ گفتیم مال چه تلفنی؟
11: آیفون 11 پرو مکس.
0: آها، که آیفون 11 پرو مکس.
11: خب 5 تا اسکال، 2 تا شمخید و یه دونه پلومبوک با یه دونه مال دوربینش از کامرا.
0: بله.
11: همین خیدش.
0: بله بله بله، بسیار عالی. تلفن تماستون لطفا
11: 0 خو
0: خب
11: نیه تره تره ات نیتی سک نیتون
0: ساب کنین نیه تره تره ات بعد 331 چند بود؟
11: نیتی سک نیتون.
0: خب 079-331-96-19.
11: بله،
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
12: درود آقا نوید، خوب هستی؟
0: قربان شما، سپاسگزارم.
12: به یه برقکار نیاز داشتین که سرتیفیکات داشته باشه، اون تو خورده کاری فوره داشتین.
0: با برقکار با سرتیفیکات، تلفن تماس
12: 0728
0: 17 0728-64-64-17 یک برقکار با سرتیفیکات نیازمند هستین. موفق و پیروز باشین. سلام.
12: مرسی. اگه لطف کنن که اس ام اس بدن، ممکن نتونم جواب بدم، خودم تماس میگیرم باشه.
0: اس ام اس بهتر هستش. عالی قربان، موفق و پیروز باشین. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. دو خط ما آزاد هست، 98-38-43 و 23-98-10. من داشتم پروازای روی ایران رو نگاه میکردم، یه چند تا پرواز داخلی بود، یه پروازم داشت به طرف ترکیه میرفت ولی مال ایران نبود. حالا چطوریه که هنوز اینا میرند و میان؟ اون یه بحث جداگونه‌ایه. محدودیت پروازهای خارجی به مقصد و از مبدأ ایران رو به گسترشه و در ساعات اخیر اعلام شده که پروازها به مبدأ و مقصد ایران از فرودگاه‌های نجف، سلیمانیه و اربیل در عراق نیز متوقف می شوند. 23-98 درود بر شما.
12: درود آقا نوید،
0: قربان شما، بفرماییم.
12: خسته نباشید آقا نوید. یه باگاره می خواستیم که شورکورت هم داشته باشه.
0: باگاره با شورکورت، تلفن تماس
12: 076-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943-943
0: هشت 0726-943-3838. قربان موفق و پیروز باشید.
13: از محبتتون خواهش میکنم.
0: قربان شما، خدا نگهدار. یکی از دوستان یه اسمس باحال فرستاده، من میدونم من برای چی اسمس رو فرستادن، ولی اوکی، دستتون درد نکنه، حتما این کاری که شما میگین و هم انجام خواهیم داد. به روی چشمم. 23-98-98-33 ساعت 16:14 هست که برای اینکه بتونیم، البته وقت داریم خدا رو شکر، همه چی داره سر برنامه‌ریزی خودش پیش میره. اگه بخوام حسابشو بکنم حدود 8 دقیقه آگهی داریم. از اون طرف اخبار رو شروع کنم، اگرم یه ذرم اخبار رو زودتر شروع بکنم میرسیم که تفسیرها رو تمامش رو داشته باشیم. سعی میکنیم که چیز بکنیم، سعی میکنیم که به همه چی با هم دیگه برسیم، یعنی موزیک ها کم نشه. این کار زیبایی هم که براتون پخش کردم با صدای خدای بزرگ، با صدای اسفندیار، یکی از بازسازی های بسیار زیبای کار منتظرت بودم بودم که شاهکاریه در کار عالم خودش، شاهکاریه. نبود دیگه. چرا شدم؟ الو نه، این خط 2398 اشغال مونده بود، معذرت میخوام. امیدوارم که عزیزانی که مایل هستن زنگ بزنند و بتونیم در این چند دقیقه پایانی این بخشم در خدمت همگی شما عزیزان باشیم. یکی از شنوندگان ما زنگ زد در همین مابین که موزیک و آگهی و اینا پخش میشد و سوال کردن که چیکار بکنن که آدرس خونه کسی نتونه آدرسشون رو آدرس خونه ایشون بندازه. این دو مرحله داره که تقریبا به هم ربط پیدا میکنن. و جدیدن سکت برکت یه سری کارهای خوب خوبم داره انجام میده، حالا بعد از تقلبای زیادی که شد. مثلا این شنوندرم بگیرم. جانم در بخش نیازمندی ها در خدمت شما هستیم.
14: خسته نباشون.
0: قربان شما، مرسی.
14: تشکر. یه همکار نیاز داشتیم برای تو آشپزخونه تو رستوران تو منطقه شیستا، همکاری کنه با اون.
0: همکار در آشپزخانه در منطقه
14: مثلا نون بزنه، حالا باگاره باشه، بتونه فقط نون بزنه برامون.
0: بسیار عالی. تلفن تماستون قربان.
14: از سمت اداره کارم که اگه پورسانت داشته باشه خیلی عالی میشه،
0: کمک اگه بگیره بسیار عالی هستش.
14: آره. خب 0700
0: 1000 1000 83 83 0700 1000 83 تلفن شما از قربان.
14: ممنونم ازتون.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
14: خدا نگهدار.
0: خدا نگهدارتون. بله، همکار در آشپزخانه در منطقه شیستا 0700 1083. خب بخش نیازمندی ها رو دیگه اگه اجازه بدید در اینجا به پایان میبریم. من سریعا یک توضیحی بدم در رابطه با این مسئله، این که کسی نتونه آدرسش رو خونه آدم بندازه. جدیدن که یه سالی تقریبا میگذره، من از این ور اونور میشنوم که کسانی که مایل هستن یه نفر آدرسشون رو آدرس خونهشون بندازه، یعنی مایل هستن اصلا، و طرف وقتی که این کار رو انجام میده یک ایمیلی برای صابخونه میره که جناب صابخانه یا حالا مثلا براشون برای تلفنشون یه پیامی میاد که یک نفر به نام نوید آزادی میخواد که آدرسش عوض کنه و آدرس خونه شما، آیا شما اوکی میکنید یا نمیکنید؟ این یه قسمت. اما همچنان اداره مالیات داره سعی میکنه که در بخش آدرس اندرینگ کاری بکنه که شما بتونین اصلا سپارا بکنید، یعنی برین یه دکمه ای رو بزنید، یه جایی رو بکا بکنید که آقا کسی نتونه اصلا آدرس بفرسته بزنه. اگه دوست داشتین برین ورش دارین، طرف این کار رو انجام بده و دوباره ببندینش. داره سعیش رو داره میکنه. اما در بخش آدرس اندرینگ، یعنی سایت آدرس اندرینگ نقطه اس ای که همون آدرس اندرینگ نقطه اس ای نوشته میشه، یک مسئله وجوده، یک نکته وجود داره که در اونجا شما میتونید به راحتی برید، خیلی هم تیدلیت اون صفحه اول پیداش میکنید که شما یه جایی از یه مربعی از میرین روش رو کلیک میکنید، بکاش میکنید که کسی نتونه آدرس شما رو عوض کنه، نه اینکه نتونه آدرسش رو آدرس شما بندازه، برای که نتونه آدرس شما رو عوض بکنه، فقط خود شما هستید که میتونید این کارو بکنید. اینم یک اقدام بسیار خوبی جهت جلوگیری از کلاهبرداری که این کارا رو انجام میدادن، و همین دلیل هستش که فعلا کار خاصی شما نمیتونه انجام بدین، ولی خود اداره مالیات داره این کمکو میکنه و این پیام ها رو میفرسته برای کسانی که آدرسشون رو دارن عوض میکنن، برای اون کسی که آدرس، یعنی اگر که خونه خالی باشه که خب خالیه، ولی اگه شما به عنوان همخانه یا مثلا ازدواج میکنید یا مثلا یکی از دوستانتون میخواد آدرس شما بندازه، حتما یک پیامی برای شما اول میره، بعد نه از شما سوال میشه که آیا موافق هستید یا خیر. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ خبرها.
15: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
16: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
17: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
16: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
17: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
16: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
17: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: آدرس اینترنتی www.asli.se.
18: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
19: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
20: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: دوی بعد از ظهر در ایران، دوشنبه ششمین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تشدید التهاب در بازارهای مالی ایران. نرخ دلار آمریکا برای اولین بار از 243,000 تومان گذشت. قیمت سکه طلا از 245 میلیون تومان فراتر رفت. گزارش‌ها از افزایش عبور نفت کشورهای عربی از طریق تنگه هرمز. صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بیشترین میزان از شروع جنگ در منطقه رسیده. دستگیری 5 نفر در ارتباط با تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد بریتانیا. پلیس نقش جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت نقش حکومت ایران محتمل ترین گزینه است. همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی در خراسان، 6 معلم و فعال صنفی در نورآباد ممسنی بازداشت شدند. شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم از افزایش استعفای معلمان با سابقه خبر داد. گزارش عفو بین الملل از سرکوب خونین خیزش زن زندگی آزادی در 3 استان غرب ایران. جنایت علیه بشریت از خیابان و بازداشتگاه تا خانه معترضان رخ داده. و در ادامه همین بخش خبری، بازتاب وضع بحرانی دارو و اقتصاد در روزنامه‌های ایران. شرق از مشکلات زنان مبتلا به اختلالات انعقادی و کمبود فراورده‌های خونی گزارش داد. خراسان از سردرگمی و گرانی در بازار لوازم خانگی نوشت. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 243 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 242 تا 244 هزار تومان به فروش میره. نرخ فروش یورو هم از 275 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا بالای 320 هزار تومان معامله میشه. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 245 میلیون و 500 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24 میلیون و 200 هزار تومان رسیده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستن. آقای علوی سلام میکنم بهتون. به نظر شما چه عواملی موجب این جهش مجدد قیمت ارز و طلا و التهاب در بازارها شده؟
4: خب باید اسمش رو گذاشت رکورد شکنی در رکورد شکنی و یک مجموعه دلایل مثل ساختار معیوب اقتصاد ایران، محاصره دریایی و هوایی اقتصاد ایران و همچنین سوء سیاست و دمیدن در تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. همین رفتاری که پزشکیان نشان داد در نیویورک یا همین تهدیدهایی که فرماندهان سپاه میکنن در مجموع دست به دست هم میده تا اولا مشکلات واقعی اقتصاد ایران افسوده بشه برایش، دو اینکه تورم انتظاری این قیمتهای ارز رو سوق میده به بالا. بیاد بیاریم که اخیرا یعنی در تازه ترین آمار مرکز بانک مرکزی ایران نرخ تورم افزایش پیدا کرده و اون مسیر رو به بالای تورم ادامه داره. بنابراین خود این هم یکی از دلایلی بوده که به اصطلاح این تورم انتظاری و همزمان انتظار که میکشه بالا قیمت دلار رو افسوده و در نتیجه ما شاهد این هستیم. تو همزمان نباید فراموش کرد که مسئله فساد ساختاری و البته اینکه منابع اقتصادی ایران هم از ارز یا ریال رو اختصاص بدن به این تنش آفرینی و جنگ طلبی، این هم در کنار عواملی که خدمتتون گفتم البته مؤثره و در نتیجه بانک مرکزی اساسا کنترل رو از دست داده، یا حتی بهتر بگیم که حکومت کنترل رو از دست داده که بتواند اقتصاد ایران رو هدایت بکنه یا فرضاً مسیرهای نامطلوبش رو کنترل بکنه.
3: آقای علوی، با توجه به وضعیت بحرانی تجارت خارجی و سقوط درآمدهای ارزی، حکومت چه چشم‌اندازی رو از نرخ ارز پیش رو داریم؟
4: خب چندین عوامل هست در این موردی که شما میگید. یعنی یک بسته است، صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرده، ورودی ارز کاهش پیدا میکنه، واردات کالا که در واقع عمدتاً مربوط است به مواد اولیه، مواد نیم ساخته یا حتی ماشین‌آلات، اینها هم به هر حال وارداتشون سقوط میکنه و همه اینا اولا به تورم دامن میزنه، تورم انتظاری، و بعدش میانجامه به این که قیمت دلار بره بالا. در شرایط فعلی هیچ چشمانداز روشنی نیست که این موانع و این عوامل رفع بشه، برعکس دلایل زیادی وجود داره که حاکمیت متسلب الان بخصوص هسته بسته سخت قدرت اینا انعطافی ندارن تو تصمیم گیریشون و در نتیجه تا اون موقع که این عوامل و شرایط وجود داره باید انتظار داشت که قیمت دلار بازم بره بالا، تورم افزایش پیدا بکنه. و البته باید اینجا اسم برد از برخی متغیرهای دیگه، از جمله مسئله بیکاری و دسترسی خانوار به ابتدایی ترین کالاهایی که نیاز است برای اینکه زندگی خودش رو ادامه بده. چرا؟ برای اینکه این مجموعه، این شبکه از متغیرها به هم پیوستن و یکی بر دیگری اثر در تقویت کننده میگذارد. مثلا اخباری در مورد عدم صادرات نفت، واردات کالا و قیس الهازا.
3: خیلی ممنونم از توضیحتون. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاد. همزمان با کاهش خرید نفت ایران از سوی چین، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته پکن کمک‌های خودش به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. اسکات بسنت گفته نفت روی آب جمهوری اسلامی هم رو به پایانه و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. به گفته او با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله ای در اختیار نخواهد داشت و فشار مالی میتونه تمایل تهران به توافق رو افزایش بده. داده های شرکت کپلر نشون میده صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12,800,000 بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال گذشته است. به گزارش رویترز این افزایش به دلیل رشد صادرات این کشورها از مسیر تنگه هرمز بوده و انتظار میره صادرات نفت فقط از این آبراه در ماه جاری به حدود 7,400,000 بشکه در روز برسه. صادرات نفت کشورهای عربی از مسیرهای جایگزین هرمز هم بین 5 تا 7 میلیون بشکه در روز برآورد میشه. در همین حال قیمت جهانی نفت در آغاز معاملات هفته جاری افزایش پیدا کرد. قیمت نفت برنت با حدود 4% افزایش به بشکه 108 دلار رسیده. قیمت نفت آمریکا وست تگزاس اینترمدییت هم با رشد بیش از 3% به محدوده 96 دلار در هر بشکه رسیده. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما شدن. سلام می‌کنم به شما حسینیان. گزارش‌ها نشون میده عبور نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس عملاً داره به سطح قبل از جنگ در منطقه میرسه. این نفت به چه صورت داره صادر میشه؟
5: درود به شما، وقتتونم بخیر. دقیقاً بر اساس آمار حالا مؤسساتی مثل کپلر و یا رویترز دقیقاً میشه تایید کرد که وضعیت تنگه هرمز اونجوری که آقایون در جمهوری اسلامی فکر میکردن، مسدود شدنش و رسیدن نفت به قیمتهای 200 دلار 300 دلار رویای شیرینی بیشتر نبوده و الان دیگه داره به کابوس تبدیل میشه. کشورهای منطقه به ویژه عربستان، عراق، قطر، کویت و امارات متحده همگی در یک تقریبا میشه گفت همکاری مناسب با پشتیبانی لوجستیک نظامی آمریکا نفت رو با نفتکش‌های بسیار کوچیک از مسیر و کریدوری که ایالات متحده در مسیر جنوبی سمت عمان باز کرده نفت رو بارگیری میکنن با نفتکش‌های بسیار کوچیک با اسکورت کامل به اونور تنگه هرمز میبرن در بندر سوار عمان و فجیره امارات و در اونجا در سوپر تانکرها بارگیری میشه دوباره کشتی تو کشتی یا نفتکش تو نفتکش میشه و این نفت از همه این کشورها به بازارهای جهانی صادر میشه. اون چیزی که الان آمارها داره به ما میگه دقیقاً اعداد و میزان صادرات تک تک این کشورها تقریباً با اندک اغماز رسیده به همون میزان صادرات نفت قبل از شروع درگیری ها و شاید باید اگر اتفاق خاصی دیگه در منطقه نیفته و شاهد درگیری نباشیم شاهد کاهش پلکانی نفت هم از این به بعد قیمت نفت هم باشیم، چون یه مقداری افزایش قیمت این روزهای نفت به دلیل حجم خالی شدن ذخایر استراتژیک همه کشورها در چند ماه گذشته است. الان به دلیل تقاضای زیاد برای اون بازسازی اون ذخایر استراتژیک یه مقداری بازار نفت قیمت‌ها رو بالا داره تجربه می‌کنه. به مرور با این حجم نفتی که داره از تنگه هرمز عبور پیدا می‌کنه احتمالاً از هفته‌های آینده ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت هم خواهیم بود.
3: صدور نفت ایران هم از اون طرف به دلیل محاصره دریایی که ایالات متحده انجام داده عملاً متوقف شده. نفت شناورش هم که خارج از محدوده محاصره بوده ظاهراً داره به پایان میرسه. یه تصویری به ما بدید از تولید و صادرات نفت ایران تو این شرایط.
5: اما خب چاه که همیشه تای چاه دیگه، کسی که فکر میکرد تنگه هرمز رو میتونه به راحتی ببنده حالا تنگه هرمز به روی خودش بسته شده، کابوسی شده. نگاهمون به خارک باید باشه و جاسک، دو اسکله مهم صادرات نفتی ایران. جاسک تقریبا بر اساس واقعیت میدانی 500 هزار بشکه بیشتر در روز توان نداره صادرات انجام بده. 90% صادرات ایران در خارک. آمارها و اطلاعات ماهواره‌ای، همه آمارهایی که مؤسساتی مثل کپلر دارن اشاره میکنن از ردیابی نفتکش‌ها داره به ما میگه که عملاً دو تا منطقه یعنی خارک و جاسک هیچ کشتی هیچ نفتکشی اونجا بارگیری نکرده در این مدت. این به این معنیه که به صورت چراغ روشن به صورت رسمی جمهوری اسلامی هیچ نفتی نتونسته صادر کنه به خارج از محاصره ببره. احتمالاً مقدار خیلی کمی رو بتونه به صورت قاچاق به نام نفت عراق، چون در دولت عراق و در سیستم دولتی عراق جمهوری اسلامی نفوذ داره به دلیل حالا احزابی که اونجا هستن، شاید پیشبینی میشه نزدیک 80 هزار بشکه تا 100 هزار بشکه رو بتونه به نام نفت قاچاق صادر کنه. اما در کلیت ماجرا عدد 1,600,000 بشکه 1,700,000 بشکه کلیت نفت صادراتی ایران به 80 هزار بشکه به 100 هزار بشکه رسیده. نفت اونور به اصطلاح اونور تنگه نفت ذخیره شده در نفتکش‌ها شناورها هم بر اساس تخمین‌ها بر اساس آماری که وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بیشتر از ورها هم بر اساس تخمین‌ها بر اساس آماری که وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بیشتر از 20 میلیون در خوشبینانه‌ترین

0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده در تحقیقات پلیس بریتانیا پیرامون تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد ارتباط بازداشت شده ها با جمهوری اسلامی محتمل ترین گزینه در نظر گرفته شده. به گفته این منبع بازجویی از 5 مظنون ادامه داره و بازرسان احتمال عملیات خرابکارانه روسیه یا گروه های اسلامگرا رو هم بررسی میکنند. پلیس بریتانیا هنوز ملیت بازداشت شدگان و انگیزه احتمالی اونها رو منتشر نکرده. بنابر گزارش‌ها پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمب‌گذاری علیه پایگاه هوایی فرفورد، پایگاهی که آمریکا از اون برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده. پلیس بریتانیا خبر داده در پی وقوع حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد 5 مرد رو به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. همزمان تیم خنثی‌سازی بمب 3 ون مشکوک به بمب‌گذاری رو بررسی کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میگه به دلیل نقش مهم پایگاه هوایی فرفورد در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی، غیر عملیاتی کردن این پایگاه میتونه یکی از سناریوهای محتمل حکومت ایران باشه.
1: این پایگاه بسیار مهمه از نظر نظامی برای آمریکا. شما به خوبی اشاره کردین که لنسرها B-1 لنسر از اینجا پرواز می‌کردن به 52 همچنین. بنابراین این پایگاه پایگاهی نیست که آمریکا و بریتانیا به راحتی بتونند به دلیل عملیات تروریستی جمهوری اسلامی از همکاری در این مورد دست بردارم. البته بایستی اشاره کرد که ممکن هست، یکی از فرضیات دیگری این هست که ممکن هست که روسیه هم در این کار دست داشته باشه، به خاطر اینکه میبینیم در هفته‌های اخیر و به خصوص در چند روز گذشته روسیه در بسیاری از کشورهای عضو ناتو عملیات ایزایی انجام داده، پهپادهایی رو رسته پار کرده، هواپیماهایی رو و فضای این کشورها رو مورد تهاجم قرار داده و در نتیجه روسیه هم مظنون هست، ولی ظن اصلی به جمهوری اسلامی مرتبط میشه و اینکه جمهوری اسلامی به دلیل جنگی که همچنان ادامه داره خب بریتانیا رو شریک و همکار نزدیک آمریکا در این مورد می‌بینه و به همین خاطر هست که به احتمال بسیار زیاد قصد بر این بود که به این هواپیماها صدمه زده بشه و در نتیجه این عامل مهم تجهیزات مهم نظامی آمریکا رو در منطقه در بریتانیا بتونه زمینگیر بکنه و در نتیجه آمریکا رو مجبور به پایان جنگ.
0: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از افزایش استعفای معلمان با سابقه در نقاط مختلف کشور خبر داد. بر اساس این گزارش پایین بودن حقوق، فشارهای معیشتی و برخوردهای امنیتی از عوامل اصلی خروج این معلمان از نظام آموزشی کشور. همچنین معلمان با انتشار ویدیوهایی به تبعیض آموزشی، گسترش آموزش پولی، فشارهای اداری و پرونده سازی، تعلیق و اخراج اعتراض کردند. اونها هشدار دادند خروج نیروهای با تجربه بحران کیفیت آموزش در ایران رو تشدید خواهد کرد.
2: همکاران گلم، من شهرت زین‌علی معلم ادبیات، الان آخرین حکمو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم‌ها خدافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از اینکه دیگه معلم نیستم واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم ها خیلی بده.
3: عزیزم فائقه عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد. اینم آخرین بار منه در قالب یک کس اومدم با همکاران عزیزم در اداره آموزش پرورش شهرستان تایباد و دانش آموزای کلم خداحافظی کنم.
0: گزارش‌های منتشر شده نشون میده که فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی در استان‌های خراسان شمالی و جنوبی و خراسان رضوی افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش نسرین حسنی، روزنامه‌نگار اخراجی ساکن بجنورد، و عیسی خان حاتمی، فعال سیاسی ساکن اسفراین، از جمله افرادی هستند که هدف این محدودیت‌ها قرار گرفتن. این فشارها شامل احضار، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی و مسدودسازی سیم کارت و حساب‌های بانکی برخی از اونهاست. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش از بازداشت 6 معلم و فعال سن

0: عاطفی در نوراباد ممسنی از سوی نیروهای سپاه پاسداران خبر داده. بر اساس این گزارش، نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به یک گرد همایی دوستانه معلمان در نوراباد ممسنی یورش بردند و این فعالان را بدون ارائه حکم قضایی و با ضرب و جهر بازداشت کردند. این افراد پس از باجویی‌های اولیه به زندان نوراباد ممسنی منتقل شدند. اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان بازداشت گسترده معلمان و فعالان صنفی رو بخشی از بحران عمیق آموزش و پرورش در ایران میدونه و میگه حکومت با برخورد امنیتی در پی پرهزینه کردن مطالبه گریه.
1: در شرایطی که دنیا داره به سمت این میره که تشکلیابی مستقل کارگران و معلمان رو به طور کامل به رسمیت بشناسه و اونها اجازه داشته باشن دور همدیگه جمع بشن، راجع به آینده صحبت بکنن، همایش برگزار بکنن، واقعا حیرت میکنه انسان که در خبرها میخونه که انجمن صنفی معلمان استان فارس و اسلامشهر و شورای هماهنگی گزارش کردن که آقای رسول بداغی، غفار دیندار، شکرالله احمدی، علی صفری و حجت سادات و حسن بهامین که در یک دیدار دوستانه در ممسنی دور هم جمع شده بودند یورش بردن و اینها رو بازداشت کردن و برخوردهای اخیری که با معلمان و در واقع فرهنگیان داشتن به نظر من جدا از بحران عمیق آموزش و پرورش ایران نیست و این یه پیام غیر مستقیم داره، اونم اینه که فعالیت صنفی مطالبه گری مدنی مشمول هزینه میشه. اونها میخوان ترس رو جایگزین اعتمادی کنن که معلمان و کارگران به تشکل‌های صنفی خودشون دارن. ولی جامعه ای که نهاد مستقل صنفی و مدنی خودش رو داره و امکان گفتگو ایجاد میکنه به نظر من از این بحران‌ها عبور میکنه. در کوتاه مدت شاید بتونن ترس ایجاد بکنن، اما به هر حال در بلند مدت هم معلمان هم کارگران نشون دادن که یه بازیابی در همبستگی خودشون خواهند داشت.

0: در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جزو مناطقی بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی خودش سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگوی واحد و بی‌رحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایت علیه بشریت خوانده. گزارشی ببینیم در همین زمینه با این توضیح که تصاویر آن ممکنه برای برخی از شما بینندگان آزاردهنده باشه.
1: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله می‌کنن.
2: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی‌سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژ3، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخ‌ترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. عفو بین‌الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
0: همراه میشم با رادا فاتحی، خواهر رامین فاتحی، معترضی که پس از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه زیر شکنجه کشته شد. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید خانم فاتحی. هرچند بازخوانی پرونده جانباختن برادرتون قطعا بسیار تلخه، ولی اگر محبت کنید ابتدا بیشتر درباره این قتل حکومتی توضیح بدید.
3: با سلام خدمت شما و بیننده های عزیزتون و سپاس از اینکه من رو به برنامه دعوت کردید که صدای دادخواهان باشم و حتی صدای خانواده خودم. خب میخوام در مورد رامین برادرم خیلی کوتاه صحبت کنم چون وقت میدونم خیلی کمه. رامین برادر من راننده آژانس باربری بود. در راه سقز برادرم رو بازداشت کرده بودن و اون رو به اطلاعات شهر سنندج برده بودن. یکی که رامین رو میشناخت و با خبر شده بود به خانوادم خبر داد و ما همه خونه بابام جمع شدیم اونجا بودیم که هجوم آوردن به خونمون. باز هم نزدیک به 30 نفر با دوربین های هندیکم و دوربین هایی که جلوی سینه‌شون بود. یکی دیگه از برادرام رو بردن، وریا برادرم رو هم بردن. بعد از چند ساعت. رامین برادرم روی بدنش جای ساچمه و باتوم داشت و بعد از چند ساعت که برادرم رو بردن، وریه برادرم رو بردن، من هرچی دنبالشون گشتم پیدا نشدن و وقتی جلوی اطلاعات رفتم یه سویچ به من دادن، گفتن اینجا هستن، مهمان ما هستن و چند روز دیگه آزاد میشن. روز بعد به خونه خودم هجوم آوردن. من با دخترم اونجا زندگی میکردم، دخترم تنها خونه بود و هجوم آورده بودن به خونه من. دخترم تماس گرفت و گفت مامان چند نفر اومدن، من میترسم. وقتی رفتم دیدم همونایی که دیشب اومده بودن، وریا برادرم رو بردن، اون برای بردن منم اومده بودن. رو سرم اسلحه گذاشتن، تهدیدم کردن و همونجا من رو بردن. هیچی نگفتم چون میترسیدم دخترم رو با من ببرن. وقتی به اطلاعات رسیدم چشمم بسته بودن و روی صندلی نشوندن. یکی از برادرام رو آوردن، گفتن اگه چیزی که ما میخواییم شما نگید، این خواهرتون رو هم آوردیم، دیگه ولتون نمی کنیم. میخوام یه چیزی رو که من بارها میگم اینجا هم بازم بگم. همون شب به من گفتن که رامین برادر تو رو میکشیم، تو قبر میذاریم و تو اینجایی و هیچ کاری نمیتونی بکنی. و دقیقا همین کار رو کردن. برادرم رامین 7 روز دیر شدیدترین شکنجه های اطلاعات شهر سنندج بود و جونش رو از دست داد. البته من به این گفته خود نظام هست که بعد از 7 روز جونش رو از دست داده، چون ما جنازه برادرم رامین رو ندیدیم، فقط قبری رو به ما نشون دادن و ما اصلا نمیدونیم که رامین داخل اون قبر هست و یا نیست و چه بر سرش اومده. فقط بر اساس چیزایی که اونا گفتن بعد از 8 روز، 7 یا 8 روز رامین جونش رو از دست داده و رامین برادرم رو در اونجا دفن کرده بودن و قبری رو به خانواده من نشون دادن که من هنوز باور ندارم که رامین اونجا باشه. هنوز برای ما سخته، ما با رامین تو اون قبر دفن شدیم، نه فقط خانواده من، همه خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن دقیقا مثل ما هستند.
0: همزمان با سالگرد کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، بسیاری از روزنامه‌های حکومتی به تحلیل وضعیت جنگ در جبهه لبنان پرداختند. وضعیت وخیم بیماران در کمبود اقلام دارویی و رفع ممنوعیت لوازم خانگی کره‌ای از دیگر موضوعاتیه که روزنامه‌های چاپ امروز صبح ایران بهش پرداختند. اجازه بدید که مثل هر روز همراه بشیم با مشتبه هاشمی. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما هستند. مثل روزهای گذشته نگاهی بکنیم به برخی از مطالبی که روزنامه‌ها منتشر کردن. آقای هاشمی، بسیاری از روزنامه‌ها همونطور که ابتدا هم گفتن به وضعیت جنگ در لبنان پرداختن. بشنویم از شما.
4: سلام به شما رضای عزیز و بینندگان محترم. بله، 2 سال از کشته شدن حسن نصرالله میگذره و الان اختلاف زیادی در بین جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی هستش که رویکرد جمهوری اسلامی عقب نشینی بوده در مواضع خودش در حزب الله و لبنان یا طور دیگه‌ای بوده. امروز روزنامه صبح نو نزدیک به محمد باقر قالیباف اومده به این موضوع پرداخته و در گزارش به عنوان روایت‌های وارونه‌ای که تفاهم‌نامه خوب برای لبنان را طرح کرد مطرح میکنه که ایده های انتقادی نسبت به اینکه حالا تپه علی طاهر توسط اسرائیل تسخیر شده و حزب الله ناچار به عقب نشینی شده و اونجوری پوچش رو خالی کرده، میگه اینها وارونه نماییه اقدامات اسرائیل در تپه علی طاهر. میگه که این اقدامات بیشتر حالت انتخاباتی داره چون نزدیک انتخابات نتانیاهو میخواد یک دستاورد ایجاد بکنه اونجا و یک جای دیگه میاد میگه که صدا و سیما هم اومده داره وارونه نمایی میکنه، این ایده ها مطرح میشه در صدا و سیما، در صورتی که اصلا حتی اگر بگیم تپه علی طاهر سقوط کرده این سنگر آغر مقاومت نیست و حزب الله لبنان در نهایت تونسته ایستادگی بکنه و الان هم در مقابل خل سلاح به نوعی ایستاده و جمهوری اسلامی هم در تفاهم اسلام آباد اتفاقا پشت حزب الله قرار گرفته و از اونها حمایت کرده ولی خب میبینید دیگه واقعیت میدانی چیز دیگری است که دولت لبنان با اسرائیل تفاهم نامه ای امضا کرده، خلع سلاح حزب الله دست انجام و داره پیگیری میشه و این مسئله نشون میده که همه جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی، چه طیف مخالف تفاهمشون چه طیف موافق تفاهمشون، تلقی درستی از واقعیت میدانی جنگ ندارن.
0: روزنامه شرق هم از تبعات کمبود و نایابی برخی از اقلام دارویی و تأثیرش بر وضعیت بیماران نوشته. در مورد این گزارش هم توضیح بدید لطفا.
4: بله، گزارش های مختلفی طی هفته های پیش منتشر شده بود، ولی امروز روزنامه شرق در مورد تبعات کمبود دارو و نایابی برخی از اقلام دارویی در کشور نوشته. طبق روایتی که این گزارش مطرح میکنه با عنوان سرطان مکرر، ناباروری و پروبیوتیک‌های طولانی، میگه که بیماران و مسئولین کانون هموفیلی ایران میگن که برخی فاکتورهای انعقادی از جمله فاکتور 13 و فیبرونیوژن، اینها داروهایی هستن که در بازار از یک سال پیش نایاب شده، خیلی کمبود داریم و این بیماران رو با مشکلات مختلفی مواجه کرده، از جمله زنانی که به این مشکلات انعقاد خون دچار هستند، در خونریزی های ماهیانه بعدن چند ماه طول میکشه این خونریزی ها، دوران بارداری و زایمان خطرات خودش رو داره، منجر به سقط مکرر جنین میشه و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی هم برای این زنان داشته این کمبود دارو. حتی میگن مثلا بر روی ازدواجشون تاثیر گذاشته، فرزندآوریشون تاثیر گذاشته و کار و حتی حضور اجتماعیشون رو تحت تاثیر قرار داده. داروهای جایگزین هم تاثیر خوبی نداره و واکنش‌های حساسیتی زیادی در بین بیماران داشته و دشواری دسترسی هم باز موضوع دیگه‌ای که در این گزارش بهش پرداخته. مثلا سیستان و بلوچستان به عنوان جایی که بیشترین آمار بیماری‌های هموفیلی و انعقاد خون در اونجا هست به دلیل ازدواج بالای فامیلی، به نوعی میگه که دسترسی ندارن، باید مراجعه بکنن به شهرهای بزرگ مثل تهران و این هم عملا نشون میده که چجور کمبود دارو زنجیره ای از تأثیرات رو بر بیماران گذاشته و مسئول متاسفانه بیتوجه هستن.
0: در مورد آزاد شدن واردات برخی لوازم خانگی مثل سامسونگ و الژی هم گزارش های منتشر شده، در مورد اون هم یه توضیح میدید؟
4: بله، گزارش های مختلفی هم داشتیم در مورد آزاد شدن لوازم خانگی. روزنامه خراسان امروز در یک گزارشی بهش پرداخته، لوازم خانگی در برزخ عرض و مرز، میگه این ماجرای آزادسازی محدود لوازم خانگی صرفا محدود به مرزها میشه، با این وضعیت تحریم و با این وضعیت محاصره دریایی و هوایی عملا امکان ثبت درخواست و محصولات برای سامسونگ و الژی زیاد نیست، محدود میشه به چی؟ به بازارچه‌های مرزی، به کولبران، به ملوانانی که حالا با لنج هاشون تردد میکنن و این میگه که قبلا هم وجود داشته این مسیر و تأثیر زیادی توی بازار نداره. بنابراین سامسونگ و الژی رسما به بازار ایران برنگشتن، صرفا یک سری وارد کننده خرد از طریق مسیرهایی که هنوز میسره اقدام به واردات یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و لباسشویی کردن، ماشین لباسشویی کردن، که این چهار قلم بسیار کمبود داریم در بازار و مثلا فعالان این حوزه میگن باید بین 500 تا 600 میلیون دلار واردات انجام بشیم که خب متأسفانه به دلیل کمبود ارز و شرایطی که در مملکت هست این اتفاق نیفتاده و همچنان باید ببینیم که این اقلام محدود هستن، گران هستن و توانایی مردم برای تهیه اونها بسیار پایین.
0: خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
1: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، یه مقدارم خبر از ایران نازنینمون شنیدیم و چند تا هم خبر معمولی در مورد جابجای دنیا، مخصوصا این در مورد اون فلیک باسی که در انگلستان در موردش صحبت میکردن. اصلا قبلا خود همین فلیک باسی که در مورد صحبت میشد که 5 نفر رو دستگیر کردن که ما تو ماشینشون بمبای دستساز داشتن، این یکی از چیزایی بود که خود ایران اعلام کرده بود ما میخوایم بزنیم. حالا ببینیم که چطوری پیش میشه، تحقیقات چطوری انجام میده. خبر آخر از مجلس اینجوری اومده که خب همین رئیس مجلس جدید که همون قدیمی است که حالا جدید شد دوباره برای 4 سال، قراره که دوباره یک بار دیگه با سران احزاب بشینه یه چای بیسکویتی قهوه بیسکویتی بخوره و بعد دیگه بگه که این دفعه انتخاب دولت رو میخوام به کی بسپرم و چطوری پیش میره. ببینیم که چجوری خواهد بود، آخرین خبرها رو حتما ظرف همین یک روز آینده مشخص میشه. یا آهنگ یکی از شنوندگانمون نوشته به نام جاده چالوس، برای من لینکش رو فرستادن، حتما عزیزم براتون، شنونده عزیز براتون پخشش میکنم، بهتون قول میدم. اما دیروز در بخش خبری برای شمایی که بچه های جوان دارید، جوانانی که اجازه دارن دیر وقت خونه نیان، مثلا جمعه بعد از ظهر، شنبه بعد از ظهر با چند تا از دوستاشون یا تنهایی میرن وسط شهر غذایی بخورن، نمیدونم بیرونی برن، چرخی بزنن، دیسکویی برن، هر چیزی، جریان این شکلیه. این اتفاق مخصوصا در شهر یوتوبورگ چندین بار افتاده. یه چند نفری میان میرن مثلا دم مثلا یه مکدونالد، دایی که نصف شبا دیگه بچه ها یا جوون ها یا آدم هایی که رفتن حالا دیسکویی بودن، سینمایی بودن، جایی بودن، میرن میشینن یه غذایی بخورن که دیگه برن خونه. و معمولا هم بعضی وقتا ممکنه که حالا دوتا آبجو هم زده باشن، میدونی منظورم، یه جمعه بعد از ظهر یا شنبه بعد از ظهر معمول یا شنبه شب معمولی دیگه. چند نفر میان یه نفر رو نشون میکنن، مثلا میبینن یه پسر 19 20 ساله تنها نشسته توی مکس، توی مکدونالد، توی قهوه فروشی، فرق میکنه. میرن پشت سرش یه جوری میستند که تلفنش رو بتونن ببینن. اوکی؟ حالا به چه سبکی شماره این آدم رو پیدا میکنن دیگه اونو نمیدونم، اون دیگه اونو متوجه نشدم. یه مدلانده براش میفرستن، حالا ممکنه که از طریق بلوتوت باشه، ممکنه که از طریق ایمیل باشه، نمیدونم، حالا به هر سبک یه مدلانده برای تلفنش میره که مثلا تو الان تقریبا همه هم کلارنا رو یه دونه چیز اپ کلارنا رو دارند و جنس و اینا که میخرن و میفروشن و اینا، یا میخرن و اینا رو معمولا با کلارنا پرداخت میکنن. یه مدلانده میاد که یه نفر میخواسته از کلارنای شما سوء استفاده بکنه، مثلا ما جلوشو گرفتیم و برو تو سایت کلارنا نگاه کن ببین آیا اتفاقی افتاده یا نه. خب طرف میاد چیکار میکنه؟ خب داره غذا میخوره، معمولا هم همه دارن تلفن نگاه میکنه، سریع چیکار میکنه؟ میاد لوگاین میکنه توی سایت مثلا کلارناش. اوکی؟ همون موقع که داره موبایل بانک آیدیشو باز میکنه که بره تو سایت کلارنا، اون کسی که پشت سرش ایستاده کد این بابا رو نگاه میکنه، مثلا 2222 مثلا. خب تا اینجا همین چی، طرف هم میره تو کلارنا میبینه نه هیچ اتفاقی نیفتاده و بیخیال میشه. یه دقیقه بعد اینا میرن سراغ طرف که فلانی من مشکل با تلفنم پیدا کردم، میتونی تلفنتو من یه زنگ کوچولو بزنم، یا مثلا یه آدرسی رو میخوام، میتونم یه دقیقه تلفنتو قرض کنم این آدرس رو پیدا بکنم. بچه های جوانم معمولا آدم های مهربونی هم. چون خب چی فکر میکنه؟ میگه چرا میخواد یه زنگ بزنه دیگه، کاری نمیتونه بکنه که، یا میخواد فرضاً یه دقیقه تو اینترنت ببینه فلان آدرس کجاست. تلفنشو میده دست طرف. به خاطر اینکه اینا کد موبایل ما آنک آیدی طرفو دیدن، اینقدر به صورت فرض میان توی تلفن خودشون یه دونه موبایل بانک آیدی جدید درست میکنن و با موبایل بانک آیدی این جوونی که اینا الان دام اینا افتاده گوچندش میکنن و بعد سریعا پاکش میکنه و تلفن رو میده به طرف و میگه مرسی مثلا دوستم نبود یا آدرس رو پیدا کردم. اما چیکار کردن؟ یه موبایل بانک آیدی دیگه تو تلفن خودشون درست کردن، مال طرف، کدم دارن، کدش هم دارن و بعد دیگه پولا رو خالی میکنند و حالا هزار جور تقلب و اینا. اینو دیشب به دیروز در تلویزیون داشت توضیح میداد، میگه مراقب جووناتون باشین، بیشتر هم روی جوانهای تنها که شبهای دیر وقت و مثل جمعه شبی شب شبی بیرون هستند، این کار روی اینا بیشتر انجام شده و این تقلب پیش رفته. اینم از این، با بچه هاتون حتما صحبت بکنید و بهشون بگید که یه همچین اتفاقی داره میفته. بریم سراغ یه چند تا خبرهای داخلی دارم، ولی این خبر که مربوط به ملکه ثریای ایران میشه من اینو بذارم از سایت استکهلمیان براتون بخونم. یک تصویری از ثریا با اون چشمه‌های روشنش میبینید که تصویرشو الان نشون میدم، این عکسو سایت استکهلمیان.com گذاشته، ملکه سابق ایران قبل از فرح پهلوی یا فرح دیبا. نوشته شده 25 سال پس از مرگ ثریا، ویلای ویران شده ملکه سابق ایران توسط راننده برادرش به فروش گذاشته شد. با گذشت یک ربع قرن از درگذشت ثریا اسفندیاری بختیاری، ملکه پیشین ایران، داستان ارثیه جنجالی او با چوب حراج خوردن بقایای امارت متروکش در اسپانیا بار دیگر به تیتر اول رسانه ها تبدیل شد. این ملک که روزگاری به عنوان ویلای مریم، پناهگاه باشکوه ملکه چشم زمردین در منطقه عیان نشین ماربیا در اسپانیا بود، اکنون با قیمت 8 میلیون یورو، یعنی یه چیزی بالای 85 میلیون کرون، به عنوان زمین ساخت و ساز توسط مردی به فروش میرسد که روزگاری راننده شخصی خانواده وی بوده. ثریا در سال 2001 بدون فرزندی از خود در پاریس درگذشت. طبق وصیت نامش بخشی از جواهرات او حراج شد و مبلغ 4.5 میلیون یورو به 3 سازمان خیریه صلیب سرخ، حامیان حیوانات و نهاد حمایت از ناتوانان فرانسه رسید. اما این تنها بخشی از ماجرا بود. تنها وارث قانونی او، برادرش بیژن اسفندیار بختیاری، نیز تنها چند روز بعد از مرگ خواهرش در هتل محل اقامتش در آلمان بر اثر عارضه قلبی درگذشت. پس از مرگ ناگهانی برادر ثریا، بیژن اسفندیاری مابقی ثروت ملکه پیشین ایران از جمله این ویلای مجلل در ماربیا وارد یک نزاع حقوقی فرسایشی و 15 ساله در دادگاه آلمان شد. در یک سو بیش از 30 نفر از بستگان و اعضای خاندان اسفندیاری مدعی ثروت بودند و از سوی دیگر حسن فیروزفر، راننده بیژن، با در دست داشتن یک یادداشت کوتاه مدعی کل ارثیه شد. حسین فیروزفر ادعا کرد که بیژن تنها 15 دقیقه پیش از مرگش در یادداشتی نوشت: من آقای حسن فیروزفر، ناجی شماره 1 و تنها دوستم را به عنوان وارثم معرفی میکنم. خاندان اسفندیاری این دست نوشته را جعلی دانستند، اما کارشناسان خط دادگاه آلمان پس از سالها بررسی اصالت او آن را تأیید کردند. در نهایت دادگاه کل در سال 2016 مابقی ثروت ملکه ثریا را رسما به این راننده واگذار کرد. برآورد رسمی دادگاه آلمان از کل مابقی دارایی‌های این خانواده که به راننده رسید حدود 20 میلیون یورو، معادل یه چیزی دور و بر 200 میلیون کرون تخمین زده شد. این ارثیه بزرگ شامل املاک غیر منقول ثریا در خارج از فرانسه، مانند زمین‌ها ویلاهای ماربیا یا ویلای ماربیا در اسپانیا، حسابهای بانکی باقی مانده و دارایی شخصی بیژن اسفندیاری بود که به دلیل تایید صحت دست نوشته شب مرگ بیژن تماماً به این راننده واگذار شد. اما بهای این لجاجت و دادگاه‌های طولانی نابودی کامل این اثر معماری بی‌نظیر بود. قصر ثریا در ماربیا به دلیل بنبست حقوقی 15 سال کاملا رها شد و در اواسط دهه 2010 میلادی به تصاحب جریان‌های اشغال غیرقانونی اسپانیا درآمد. چندین خانواده بی‌خانمان، کارتون‌خواب‌ها و خلافکاران مراکشی و کلیه‌های رومانیایی این عمارت مجلل را اشغال، اساسی آن را از جمله وسایل شخصی ملکه ثریا، تابلوها، فرشها، آثار هنری و مجسمه‌ها را غارت و عمارت آن را به معنای واقعی کلمه نابود ساختند. به دلیل نبود آب و برق و رسیدگی قانونی این ویلا به تدریج به ویرانه‌ای تمام عیار تبدیل شد. استخر مجلل آن به لجنزاری پر از آب باران مبدل گشت. تاقها و نقاشی های دیواری سنتی آن آسیب دید و فضای داخلی امارت کاملا تخریب و غارت شد، به طوری که عملا ارزش بنای آن از بین رفت و تنها ارزش زمین طلایی آن باقی می ماند. این وضعیت تا سال 2017 و پس از صدور حکم نهایی دادگاه برای اخراج اشغال کنندگان ادامه داشت. وقتی در سال 2017 حکم اخراج اشغال کنندگان صادر شد، دیگر عمارتی باقی نمانده بود. بذارید من قبل از این که چیز بکنم، قبل از این که برم جلوتر، برای شما عزیزانی که از طریق تصویری با ما هستید، من چند تصویر رو نشون بدم که از سایت stockholmian.com براتون در نظر گرفتیم. این عکسی هستش که مکلاره گذاشته برای فروش و ملکه ثریا رو با تاج بر سرش گذاشته، نوشته کاسا ثریا فور سیل، میبینید که خانه ثریا. بعد اینجا هم بالای در نوشته شده کاسا مریم، در ورودی این منزل است. اینجا اتاق در واقعیتش پذیرایی هستش، به اصطلاح اتاق نشیمن هست که میبینید با گچبری ها و مبلمان. و اینم تصویری از الان که خانه ای کپک زده از بین رفته و داغون رو داریم میبینیم. اما پایان غم‌انگیز. اکنون حسن فیروزفر، راننده سابق، سند این ویرانه تاریخی را به بازار املاک لوکس ماربیا آورده تا خریداران جدید با کوبیدن بقایای قصر ثریا فصلی کاملا جدید را در این زمین طلایی آغاز کنند و آخرین فصل از میراث جنجالی ملکه چشم زمردین ایران ورق بخورد. ثریا و محمد رضا شاه تا آخرین روزهای جدایی عاشق یکدیگر بودند، اما نیاز کشور و خاندان سلطنتی به یک وارث تاج و تخت و اینکه ثریا قادر به فرزند آوری نبود، در نهایت منجر به جدایی اجباری بین آنها شد. ملکه ثریا در روز 24 بهمن 1336 ایران را به مقصد سن موریتس در سوئیس ترک کرد و دیگر هرگز به کشور باز نگشت. خبر رسمی طلاق زوج سلطنتی روز 24 اسفند سال 1336 در حالی که ثریا در سوئیس به سر می برد اعلام شد. پس از جدایی هر دو دچار افسردگی شدند، اما هیچ وقت دوباره یکدیگر را ندیدند. زندگی ثریا پس از جدایی از شاه با غم‌ها و شکست‌های پیاپی همراه بود و دومین شریک زندگی او در یک سانحه درگذشت و او پس از آن گوشه عزلت برگزید. ثریا در کتابی تحت عنوان کاخ تنهایی تجربیاتش را از این ازدواج، جدایی تلخ و سال‌های تنهاییش به یادگار گذاشته. نام کتاب ایشون هست کاخ تنهایی. این هم مطلب بسیار بسیار جالب بود که گفتم براتون بخونم. و چی بود این آهنگ مال همیرا؟ شاه ها همه رفتن، تاج و تخت رفت، آدم های معمولی میرن، همه میرن، هممون آخر عاقبت یک سرنوشتو داریم، ولی بعضیا دو دستی چسبیدن ولم نمیکنن، احتمال میدن که حالا شاید یه چیزیشو تونستیم ببریم دیگه. ولی نه، تا حالا کسی پیدا نشده که رفته باشه و کسی هم پیدا نشده که برگشته باشه و تعریف کنه. بریم سراغ منطقه انخده در جنوب استکهلم که یک ماشین در جاده در کناری جاده 73 امروز آتش گرفت و این تصویر این ماشین رو نشونتون بدم. احتمالا من فکر میکنم یا فورد یا لندروره، چون زیاد مشخص نیست ولی ماشین بزرگی است، من فکر میکنم فورد باشه، حالا زیاد فرقی نمیکنه، اسم نبرم چون معلوم نیست. این ماشین در کنار جاده آتش گرفت، دود بسیار زیادی به راه انداخت، ماموران آتش نشانی آمدند و خاموشش کردند و هنوز معلوم نیست که دلیل آتش گرفتن این ماشین در حال حرکت چی بوده. خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده. یک آقای چهل ساله وقتی که داشته میرفته خونش در منطقه فروینگن، اونم در جنوب استکهلم، داشته میرفته خونش، میبینه که سه نفر دارن در خونه رو باهاش بازی میکنند و میخوان بشکنن برن تو، که خلاصه تا طرف رو میبینند پا رو میذارن به فرار. به کسی آسیبی نرسیده ولی کاملا مشخصه که اینا داشتن در رو میشکوندن که وارد منزل بشن. بریم آهنگ زیبای جاده چالوس رو با هم دیگه بشنویم و یه ویدیو کوچولو هم براش درست کردن با هم دیگه ببینیم و برگردیم دنباله خبرها رو دنبال کنیم.

بله، کار زیبای جاده چالروس با هنرمندی هوش مصنوعی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم و ساعت 17:38 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. کار بسیار جالبی بود، تصاویر برای شما که از طریق تصویری با ما بودید حتما دیدید، تصاویر بسیار زیبایی هم بود. میبینید عزیزان، آدم من الان وقتی با خودم فکر میکنم، حالا بذارین یه دو تا چند تا خبر مونده ولی یه لحظه صبر کنین، من نمیدونم الان اگه بچه من بیاد بگه که بابا میگم جون بابا، من میتونم یه موتورگازی بردارم برم باهاش اوره، حالا اوره نه دالار نه جاهایی که کوهی هم هست دیگه. من هم بابای ما خیلی آدم مثل که روشنی بوده یا اصلا مثل که عادی بوده این قضیه. من قشنگ یادمه موتور رکس خریده بودم 500 تا تک تومانی، اوکی، از این موتور رکس آبیا داغون، حالا براوو هم که داشتیم اونام جای خودش. اومدم با چند تا از بچه ها که موتور سوار بودن، یکی یاما 80 داشت، یکی سوزوکی داشت، یکی حالا اگه مرزاد بعدن صدای منو میشنوه یه روز به مرزاد جان بعدن میاد خاطرات موتور سواریمون هم بعدن میگیم. حالا بگذریم، همیشه میگه خیلی خوب خوش بگذره بهتون دیگه، همین پول هفتگیمون هم میگرفتیم میذاشیم جیبمون، پا میشدیم با موتور رکس میرفتیم شما یعنی ببینید الان یه چیزی که من اگه اصلا امکان نداره اجازه بدم بچه‌م یه همچین کاری بکنه، ولی اون موقع مثل یه عادی بودی، پا میشدیم میرفتیم شمال و نمیدونم بچه ها بودن که از این خونه های ویلا که چه ارز کنم، خونه های کوچولو تابستانی داشتن، میرفتیم اونجا خودمون غذا درست میکنیم، نمیدونم بعد کباب درست میکردیم، بعد فرداش پا میشدیم میومدیم کارهای اوپلیولسه های یک چیزهایی رو ما تجربه کردیم که بچه های ما بعید میدونم این کارها رو ماها بهشون اجازه بدیم، شاید هم دلشون میخواد بکنم ولی ماها اجازه نبیدیم. در صورت جاده چالوس بود تقدیم به همه شنوندگان نازنین که و بینندگان عزیز که شنیدند. بزنید یه چند تا اسمس اومده، آهان راست میگه، آره یکی از دوستانم نشد چون مملکت امنی رو داشتیم، بله کاملا درسته. بعد یکی از دوستان نوشتن اگه ممکنه این آهنگ رو پخش بکنید عمو سبزی فروش، چشم یه چند دقیقه جلوتر حتما پخشش میکنم، بزن تیکه اولش رو فقط بشه. چیشو دوستان، از این لینکه یه جورایی تو یوتیوب ندارینش؟ من این لینکه رو میزنم یه چیز دیگه ای میاد. عمو سبزی فروش، حالا میرم ببینم اگه تونستم تو ایلتون. بعد و پدر مادرها اطمینان داشتن ام بود، برای همین این ترانه رو براتون فرستادم، چه حالی بود، مرسی، دستتون درد نکنه، یک دنیا سپاسگزارم. اگه شنونده نازنینمون آهنگ عمو سبزی فروشی که برای من فرستادید میتونستید که لینک یوتیوبش هم برای من بفرستید ممنون میشم، نه که حالا میگردم یه جوری بالاخره پخشش میکنم دیگه، چون ما یه ذره محدودیت هایی هم داریم از نظر تکنیکی، ولی خب حالا ببینم چیکارش میکنم. داشتم براتون میگفتم ماشینه که سوخت، اینم که میخواستن خونش رو دزد بزنند. بریم سراغ فیرام که تصادف شده، اون که هیچی، ولش کن. بعد از تیراندازی که در مرکز خرید میروم در شهر نورشوپینگ اتفاق افتاد که یک فرد 20 ساله رو با گلوله به دستش زدند و راهی بیمارستانش کردن پلیس 3 نفر رو در این

که برن. بعد از اون یک خبر دیگه هم داشتم، 76 تا گزارش اومده از تقلب انتخاباتی که این 76 تا 21ش در بریس لاگن بوده، 16 تاش قسمت جنوبی اونجا، 13 تا در استکهلم، در قسمت غرب سوئد 10 تا، شمال سوئد 5 تا، شرق سوئد 3 تا، مرکز سوئد 3 تا و 5 تا هم نوشتن اوچند، معلوم نیست. حالا این هم از این. بریم سراغ ملت. زنگ مردم زنگ زدن به پلیس که پلیس جان چه نشستی ساعت 2 بعد از ظهر امروز که ما دیدیم یه دو نفر یه بالونی و یه بادکنکی رو کشیدن بالا، معلومه که از این لوستگازا داشتن میکشیدن، کشیدن بالا و راه افتادن. رانندگی ماشینا هم اصلا دارن ولول میخوره، قل میخوره، اصلا عجیب غریب رانندگی میکنه و رفتن در همین منطقه بارکبی به شمال استکهلم، شمال غربی استکهلم، و رفتن به طرف جاده 60 که پلیس میذاره دنبالشون و خوشبختانه تونسته ماشینو چیز بکنه، ماشینو متوقف بکنه و حالا به جرم مشکوک به استفاده غیر قانونی از لوستگاز عزیزان اینا رو گرفتن. لوستگاز هم که میدونید که لوستگاز گازاییه که البته مصارف پزشکی داره، به شرطی که پزشک بده، ولی این چیزاشو میشه خرید، تیوباشو میشه خرید و بعدش هم میکشنش بالا، یه چیز میکنند و هیچ دیوونه میشن، نعشه میشن، میزنه به سرشون و میفتن به جون مردم. من نمیدونم این آدمی زود برای نعشه شدن چرا اینقدر زحمت میکشه، مگه سرحال بودن چه اشکالی داره؟ نمیدونم. بالاخره بزرگترین موشکی که تا حالا به دست یک انسان ساخته شده، یعنی در دست انسان ساخته شده که بهش میگن وردس کرافت فولاست اوبخوتنینگز فاروکست، تا حالا درست شده مال شرکت اسپیس اکس، به فضا پرتاب شد از تگزاس در آمریکا و قراره که 10 دور دور کره زمین رو بزنه و که 10 ساعت طول میکشه و بعدش هم تشریف بیاره. این همون فضاپیماییه که دیزاین شده که ببرنش بذارنش روی کره ماه، یعنی در واقع برای اینکه به سفر کره ماه و سفر به کره مریخ برنامه ریزی شده، ولی من اونجوری که من شنیدم، حالا امیدوارم درست فهمیده باشم، مثل که چون این اینقدر بزرگه که میتونن باهاش قطعات راکتورهای اتمی و اینا رو ببرن که در روی کره ماه بکارنشون و برق تولید بکنن که حالا اون جای خودش داره، و بعد میخوان برای از همون کره ماه استفاده بکنن به خاطر حجم زیادی که داره، جای بزرگی که توش محموله زیادی میتونه هم بکنه، بعد از همین مدل رو بفرستن بره مریخ. بله، بره مریخ و خلاصه بارو خالی بکنه. چه گلی به سر کره زمین زدیم، حالا بخواهیم بریم سراغ ماه و مریخ. هنوز ماه نرفته، چیز نکرده، آخونده نشسته میگه ما میخواییم بریم اولین نماز رو بر روی کره ماه بخونیم. آخه پدر جان، تو اگه دینی هستی، اگر آخوندی، میدونی که نماز رو باید رو به قبله خوند، قبله مسلمانان که مکه است دیگه. آقا جان دیگه، آقا رو کره ماه تو چجوری میخوای رو به قبله نماز بخونی؟ البته اگه آخوندان که خب بالاخره قبله برای خودشون در میارن، بعد میگن که آقا حالا ما از همینجا سوراخ بکنی صاف به مکه در میگن دیگه، کاری نداره. ولی خب اینم از این. بریم سراغ منطقه هوگدالن در جنوب استکهلم. بازم چه اتفاقاتی میفته؟ دو نفر فرد 30 ساله افتادن به جون همدیگه، اولی با مشت گذاشت تو چونه دومی، طبق شواهدی که دکتر اظهاراتی که شواهد داشتن، دومی میگه منو میزنه، این آمد چاقو رو میکشه، هیچی، با چاقو افتادن به جون همدیگه. و بعد پلیس خوشبختانه اومد و جفتشون رو گرفت، هم به جرم داشتن غیر مجاز چاقو، هم میستن که برای همین زر

ضرب و شتم، هم استفاده غیر قانونی از مواد مخدر، و بعد یکیشون هم توی شورتش به خدا به جان خودم نوشته شورت کالسونگه، تو شورتش مواد مخدر پیدا کردن. کی بعدم حسد اونو بکشه ازش، حالا بگذاریم. حالا صورت اینم از این نبا، اینم مال منطقه هگدال. یعنی بابا رئیس مجلس شاکی شده، این آقای نولن شاکی شده، گفته من خسته شدم از قهوه خوردم و قراره که در به جان خودم، اینو شوخی نمی کنم، همین الان اعلام کرده که دیگه به صرف آب خوردن من دعوت می کنم عزیزان چیزو سران احزاب، چی بهش میگن، وقتی که میخوایم صحبت کنیم فقط آب میخوریم، دستش دار نکنیم. اینم از این. بذاریم ببینم این دوستمون تونستن که این چیزو بفرستن برای من، لینک این آهنگی که چون اسمش باحاله، خداییش اسمش خیلی جالبه، ولی آهان یکی از دوستان نوشتن در مورد مصاحبه، نه نوید جان چون شما پسر بودی ما دخترها تا در خون تا در خونه همسایه هم اجازه نداشتیم بریم. آخه خب بالاخره عمو سبزی فروش کلا این دنهار، بذاریم بشنویم ببینیم کار میکنه یا نه. خیلی کوتاهه اینی که من دارم میبینم، 50 ثانیه هست.

0: بله اینم عمو سبزی فروش که یکی از شنوندگان اون فرستادن 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما خانم. ببخشید من تلفن یکی از رستورانه که شما آگهی میکنه میخوام فکر کنم بعد موقع زنگ زدم درسته؟
0: یه کوچولو کدوم یکیش بوده؟
1: یه شما یه تاپاس ایرانی رو تبلیغ میکنین.
0: بناب
1: رستوران چیه؟
0: بناب. شما اصلا تو گوگل همین الان بزنید بناب گریل درجا میاد تو سند ببری. قربان شما، موفق و پیروز باشید. شرمنده که نتونستم شماره رو درجا بهتون بدم چون یه ذره وقت برنامه‌م الان کمه، چند دقیقه بیشتر فرصت داریم. بله اینم از این. شنیدید که نمیدونم خبرها رو دنبال کردید یا نه، بانک مرکزی نروژ روز جمعه بود اگر اشتباه نکنم دیگه، آره امروز دوشنبه است، روز جمعه نرخ بهره پایش رو به 4.5% رسوند و البته فاصله زیادی با سوئد داره دیگه. بانک مرکزی نروژ در تصمیمی مهم نرخ بهره پایه رو از 4.25% به 4.5% افزایش داد. این تصمیم در نشست 23 سپتامبر 2026 گرفته شد و بانک مرکزی اعلام کرد که افزایش نرخ بهره برای مهار تورم ضروری هستش. همینجوری که این تصمیم فشار زیادی بر خانواده‌های نروژی وارد می‌کنه، به ویژه افرادی که وام مسکن دارن. در گزارشی از نروژ راننده‌های اتوبوس در منطقه تلمارک میگویند که حدود 40% درآمد سالانه 530 هزار کرونی او تنها صرف وام مسکن میشه. افزایش هزینه‌های وام، مواد غذایی، برق و بیمه باعث شده بودجه خانوارها بیش از گذشته تحت فشار قرار بگیره. در مقابل نرخ بهره پایه در سوئد تنها 1.75%. بابا ننویس این چیزا رو، استکهلمیان جان این به گوششون میرسه الان دوباره گیر میدن دیگه، نگو. بانک مرکزی سوئد در 24 سپتامبر 2026 اعلام کرد که این نرخ را بدون تغییر حفظ می‌کند، هرچند انتظار دارد در صورت تداوم شرایط فعلی افزایش نرخ بهره از اواخر سال آغاز بشه. اختلاف نرخ بهره میان سوئد و اقتصادهای بزرگتر از جمله ایالات متحده و منطقه یورو میتواند بر ارزش کرون سوئد تاثیر بذاره. نرخ‌های بالاتر معمولا جذابیت دارایی‌های یک ارز رو افزایش میکنند و میدهند و در شرایطی که سرمایه‌گذاران بازدهی بیشتری در خارج از سوئد دریافت میکنند فشار بر کرون میتواند بیشتر شود. در نتیجه سوئد اکنون با یک وضعیت متفاوت نسبت به نروژ روبروه. نرخ بهره پایین‌تر برای حمایت از اقتصاد در کنار خطر افزایش دوباره تورم و فشار احتمالی بر ارزش کرون. بانک مرکزی سوئد نیز تأکید کرده است که نرخ بهره در حال حرکت به سمت بالاست و دارندگان وام مسکن باید در انتظار هزینه بهره بیشتری در مقایسه با امروز باشند. حالا اگر که گفتین دلیل این بار تورما و فشارها و اینا چیه؟ کدوم حکومته؟ متوجه میشین؟ بله جمهوری اسلامی. بله جمهوری اسلامی. بستن تنگه هرمز که اینا صحبت میکنند الان اوضاع خوبه، یعنی واقعا اروپا و آمریکا و اینا دست به دست هم دیگه دادن و نذاشتن قیمت جهانی نفت بالا بره. هرچند که الان بالای 100 کرونه، چقدر 102 کرون 104 کرون 5 کرون هر چقدر که هست، ولی اینا برنامه‌ریزی داشتن که به مرز 200 و 250 کرون برسوننش که خوشبختانه نتونستند که این کار را انجام بدن. خوشبختانه اینم از این. بذاریم ببینم ساعت چنده، 17:44 دقیقه. در رابطه با سفر زمینی به ایران، سفارت سوئد در تهران ضمن توصیه به اتباع خود جهت ترک سریع ایران و خودداری از سفر به این کشور برای خروج زمینی از ایران در درجه اول مرزهای ارمنستان یا ترکیه را به اتباع خود توصیه کرده. مرزهای زمینی افغانستان، عراق و پاکستان توصیه نمی شود و تردد از مرزهای این سه کشور بسیار پرخطر اعلام شده. مرز آذربایجان در آستارا برای تردد عادی بسته است و عبور از آن نیازمند مجوز و هماهنگی قبلی با مقامات آذربایجان رو داره، البته جمهوری آذربایجان منظورشون. مرز ترکمنستان باز است اما ورود به این کشور نیازمند مجوز ویژه و ویزا برای اتباع سوئد داره و سفارت سوئد نیز آن را به عنوان گزینه اصلی پیشنهاد نمی کنه. این هم در مورد مرزهای زمینی. بعد دو تا خبر دیگه دارم که اینو میتونم بذارم برای فردا، در رابطه با روان مجید و چیز هستش اینا و همدستاش و اینا، که یه سری ها که قتلی که در لبنان انجام شد و هم دستاشون رو گرفتند و اینا، این در اون رابطه هستش که میتونم بذارم فردا یه ذره کامل تر بتونیم در موردش صحبت کنیم. در مورد این جاسوس پولشوی روسی رو هم که گرفتند و هاکستادوم ستولن دیوان عالی کشور حکم اخراجش به آمریکا رو صادر کرده، زودتر یه ذره زودتر در برنامه براتون تعریف کردم. خدای پولشویی که حتی در روسیه و در آمریکا تحت تعقیب بین‌المللی بوده، که اونم میتونم بذارمش دیگه، گفتیم در موردش این صحبت کردیم، اینا رو هم میذاریمشون کنار. یکی از دستگیر شدگانی که در رابطه با قتل همین 26 ساله در لبنان بوده یه خبرنگار سوئدی هستش، این نکته رو خیلی جالب میکنه که میتونیم صحبت کنیم. من ببینم، آهان، مثل که من قیمت نفت رو به کرون گفتم، ببخشید، 107 دلار هستش، معذرت میخوام که من به کرون گفتم، پوزش منو بپذیرید. بعد آهنگ لعنت سیاوش قمیشی رو خواستن، ای داد بیداد، امیدوارم برسیم برای این قسمت، ببینم سریع بتونم پیداش کنم. لعنت سیاوش قمیشی، در هر صورت گوشه هایشو میتونیم با هم دیگه بشنویم. برنامه امروز رو به پایان میبریم، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم تا فردا که یه ذره در مورد کار پیدا کردن در سوئد که همه چی روابطی و ضوابطی شده عزیزان، میخوایم یه مقداری صحبت بکنیم و تجربیات شما رو در رابطه با کار پیدا کردن در سوئد میخوایم که بدونیم. با ما باشید، فردا هم مثل امروز از ساعت 1 تا 6 بعد از ظهر.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم، نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم قم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

تو که میگی دوست دارم، میگم که کاشکی شاه بودم، رو پشت بوم خونه ها تموم و گل میکاشتم، خونه فقیر و دارا ناخدون طلا میذاشتم. میگم یه جمله دوست دارم، ببین کجاها ما رو برد.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود. خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. تو تمام قصه هاش، لابلای قصه هاش، رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن، اما هیچ ره گذری نیست.

قصه گو قصه رو وا داد، همه رو تو قصه جا داد، روی چشماش رو گرفت اما چشماش کور نمی شد، همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

0: قصه وادا همه رو تو قصه جادا تک سوار اسبشو بردن پهلوان حقشو خوردن آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن تک سوار پای پیاده پهلوان حقشو داده دیو قصهش مهربون پریاش ابرو کمون نه اسارتی به راهه نه اسیری ته چاهه
1: زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود روی چشماشو گرفت اما چشماش کور نمی شد همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد خنجراش برنده نیستن ببراشم درنده نیستن باغچه ها بی باغبون کفترا بی آب و دون عاشقا خونه به دوش در کمین می فروش به دوش در کمین می فروش شهر قصه رو شلوغ کرد.

شب بوها غزل خونه شکفتن باش ببین تو تو این مرداب هنوز از پا نیفتادم

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا به زمین می‌تابد.

نزن عاشقی که حرفات همش شعاره. بشین ببین زمونه چی به سرت میاد. این خیال تمیز

conozco.